0: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det er bare begynnelsen.
3: Det er ganske sjokkerende.
2: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg?
5: Ja.
4: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Bra! Ja. Det her gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
13: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
14: Carglass. Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Brevfiks,
2: ja, det er Guttorm Svingen fra Statens Vegvesen som ringer.
1: Hei!
2: Du, jeg ringer deg fordi vi har noen, det vi kaller tause kontroller av og til rundt i Sarpsborg-området.
1: Ja.
2: Der har vi observert deg en rekke ganger hvor du kjører rundt med en sånn opplæringsrød el bak på bilen din.
1: Ja, ja, vet du hva? Det kan være at jeg glemte å ta av den.
2: Ja, så vi antar jo at det ikke er noen som øvelseskjører alene i den bilen. Det var det første vi skal fatte et mistanke til.
1: Ja, vet du hva? Det kan være, du skjønner, jeg har en som øvelseskjører, og da kan det være at jeg glemte å ta av det bilen.
2: Riktig.
1: For hun kjører den bilen.
2: Og dermed så har vi også fulgt deg litt nøyere, og så viste det seg også at det er en rekke tilfeller hvor du ikke bruker blinklys når du skal svinge særlig til høyre.
1: Blinklyset, det kjenner jeg meg ikke helt igjen i.
2: Det gjør vi, for vi sitter jo på dokumentasjonen her da, som viser det. Vi har fulgt deg litt nøye de siste par ukene.
1: Hvor er det, altså, hvor er det dere har sett meg ikke har blitt blinklyset?
2: Det er på egen innkjørsel, det er ved butikken, det er ut og inn på bensinstasjonen.
1: Ja.
2: Det er også observert noen tilfeller hvor du sminker deg mens du sitter i bilen.
1: Ja. Det kjenner jeg meg igjen i.
2: Samlet sett så blir jo dette her en del forseelser som egentlig skal bøtelegges.
1: Med blinklys, tenker du på?
2: Og sminking og inntak av frokost, leppestift, mobiltelefon.
1: Ja.
2: Men det jeg i stedet gjør er at jeg melder deg opp på et obligatorisk kurs i aktiv plassering i bilsete og også bruk av blinklys og annen belysning på bilen.
1: Ja, det er jo interessant.
2: Det er ikke bare interessant, men absolutt nødvendig i noen tilfeller. Du skjønner sikkert at vi ikke er tjent med at folk sitter og spiser bananer og knekker brød mens de kjører bil, for eksempel.
1: Ja.
2: Samtidig ønsker vi å få avdekket en hypotese om at det er de samme menneskene som ikke bruker blinklys, som heller ikke vasker hendene etter toalettbesøk.
1: Ok.
2: Ja, vi mener det er en form for latskap i dette her.
1: Ja, riktig. Er ikke tull det her, eller?
2: Nei.
1: Nei, ok.
2: Er dette noe du kjenner deg igjen i?
1: Ja, Ellen kjenner jeg meg igjen i.
2: Vaske hender etter toalettbesøk?
1: Nei, det kjenner jeg meg ikke igjen i.
2: Du vasker ikke hender etter toalettbesøk?
1: Jo, det gjør jeg.
2: Du gjør det?
1: Ja.
2: Bare så det er sagt, det er også noe vi kommer til å monitorere på det helgekurset du skal på.
1: Ja.
2: Ser du har en hånd på rattet samtidig som du sitter med den andre armen i kors bak og klør deg bak øret, mens du ser ut som du rister av latter eller noe sånt? Er det noe du hører på bilradioen der du sitter og klør deg?
1: Ja. Å Gud, det her. Jeg skryter veldig. Jeg synes fem på er veldig, veldig artig.
2: Jeg vet ikke hva det er for noe. Kan du forklare meg hva det er?
1: Ja, det tror jeg du vet. Det var en god greie. Jeg tenkte, det her skal jeg aldri gå rett på, fem på. Det har jeg gjort.
2: Har du det?
1: Vet du hva? Det er, jeg ler veldig godt av den som går fem på. Jeg gjør det. Jeg hører veldig mye på det. Ja. Men jeg kjenner meg litt igjen da. Jeg skal prøve å huske å ta Ellen, og så skal jeg prøve å huske å blinke.
2: Ja, det var en god idé. Ja. Og så kan du fortelle oss hvem Gjøran er som har tipset ditt.
1: Ja, vet du hva? Det er mannen din.
2: Er han fortsatt mannen din, eller?
1: Det er tenkt meg. Ja, han er fortsatt mannen din. Han skal få lov å komme hjem.
2: Ja, men det var godt
1: veldig
2: å høre.
1: Veldig bra, veldig gøy.

som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser. Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
2: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
5: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
3: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
5: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: Så da sier jeg sånn.
6: Vi charterfeber på Viaplay og TV3. Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: finnes det noe bedre. Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille hav.
1: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
0: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
10: Risbilglass. 0909.
1: Nei, den var sånn der, er jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
1: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
11: jo, han sa det fordi at vi kjøpte
1: han
11: den sammen.
1: Han snakket om aldri!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
14: Hei!
15: Hallo!
14: Hei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
15: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
14: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
15: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
14: Nei.
15: Hvor lenge er det til du skal av?
14: Seks stopp.
15: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
14: det. Gjør det beste ut av det,
15: skal jeg begynne?
14: Ja, kjør på.
15: Ok. Hvordan går det med ungene?
14: Nei, vi har ikke barn.
15: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
14: Ja, den går den.
16: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
17: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
1: Nei, den her, det er ikke den fin da.
0: Den er blå.
1: Ja. Ja.
0: På en derbydag.
1: Hva mener du med det egentlig?
0: You will forever walk alone.
2: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Lærer liker meg best fordi jeg ga hun et eple.
5: Men jeg ga hun en banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i Syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er topp stemning.
12: For å si det
9: Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: I butikk og på nett. Savanna.
15: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
16: Hæ? Hva mener du?
15: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
16: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
15: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
16: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå 40% på gardiner hos prinsess.

0: enten du ikke stoler helt på deg selv.
1: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
1: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
2: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg? Du kjefter!
2: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: London, en stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
7: Jeg er klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
11: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Mammas telefon?
15: Hei, Andrea, det er mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja. Ha det.
17: Hun vil jo bare ditt beste.

0: og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: Dette en podcast fra P4.
1: Ja da, dette en podcast, det vet du. Og den inneholder ting fra visjonen på P4. Yes. Og det da siste ukes, og denne gangen det litt ferieprat, det må vi innom.
2: Ja, det jo sesongens første, ja. Så sånn sett så må det oppsummeres litt grann.
1: Ja.
2: Men det jo, selv om vi har hatt ferie, så har jo ikke folk hatt det, og derfor så det på tide at vi kommer på banen igjen. Vi skal til Bø.
1: Ja. Skal både til Bø og til Drammen?
2: Ja, det skal vi.
1: Fordi vi tilbringer tid sammen I Drammen om dagen, derfor.
2: Det skal vi. Vi skal også en liten tur til, det blitt for lett å kalle seg ekspert? Og da kan jeg allerede faktisk for forhånd si at svaret ja.
1: Det er
2: For denne sommeren her har det florert med eksperter. Mm. Og da tenker jeg ikke på Harald Eia som fotballekspert.
1: Nei, det gjør du ikke.
2: Men det begynte der.
1: Det begynte der. Ja. Og siden tok det helt av. Ja. Det var nydelig, og lokale nyheter skal vi ha, og vi skal selvfølgelig også nevne bort på at Bob Dylan nok en gang skal ut av hatten, og hattefore,
2: det tror jeg ikke.
1: Og opptre.
2: Han kommer nok I hatten.
1: Vi får se da.
2: Vi får se.
1: Ja. Kos deg.
0: Misjon med Antonsen og Golden.
1: Ja da, det korrekt. Vi tilbake etter en god porsjon ferie, og det gjelder også deg, Johan Golden.
2: Det så absolutt. Jeg kommer ikke nå. Synes jeg vi nærmer oss innenfor sponsorater her, når okay. Vi nå blitt sponset av Barnestol fra Bilextra.
1: Oi, har vi det? Hørte
2: jeg
1: ikke.
2: Så synes jeg vi nærmer oss, jeg vet ikke helt
1: hva. Vi nærmer oss Pansernal?
2: Ja, det om vi ikke har vært der. Men nå begynner det å bli... Nå begynner det å bli ordentlig.
1: Ja, nå begynner det å bli ordentlig. Det godt å høre at I hvert fall, vi det spesifikt, det kan vi like. Ellers vil jeg si at vi begynte med Bryan Adams, Summer of 69. Rart å tenke på at det en apropos-låt I forhold til meg, for jeg jo født sommeren 69. Ikke det pussy? Nå går alt opp I en større
2: enhet. Så det han synger those were the best days of my life. Så det var altså før du ble født. Mm. Så ble du født, og da var det over.
1: Dette er åpen for tolkning, som all kunst, så handler det bare om hva du selv prøver å få ut av det. Ja. Men det har vært ferie. Vi har vært på ferie siden, mer eller mindre siden vi var her sist. Ja, det jo ikke så himla gærent. Enkelte ville jo vært fornøyd med 2 måneder ferie.
2: Ja.
1: Lærere vel blant de få som har bortimot 2 måneder?
2: Ja, nå har jeg prøvd 2 måneder ferie, og det anbefaler jeg.
1: Ja da, det klart det.
2: Det synes jeg en god idé. Ja. Problemet at du ofte har måttet jobbe det inn I forkant, det anbefaler jeg ikke. Men akkurat det når det der. Men det blir jo ikke noe lettere å starte igjen.
1: Nei, det veldig pussig dette med når det blir så lang ferie, så tenker jeg, dette å være pensjonist ikke så himla gærent. Altså, jeg tror vi har nevnt det før, for det har merket meg, når man skal over I en slags pensjonistværelse, som antagelig ligger noen år frem, riktig nok, det jo at det eneste jobben du har å fylle tida fra 12 til 2.
2: Ja.
1: Før 12 så går jo alt av seg selv, det bare ruller og går, morgenstell, avis, altså kabal, alt dette bare ruller og går frem til 12, ikke noe problem. Og så må du ha én ting du skal. Om du skal på Storosenter, om du skal på posten, uansett, ett oppdrag per dag, det holder. Og så etter 2, da skulle du begynne å forberede middag, og så den dagen snart over, ikke sant?
2: Ja, så det sånn det funker.
1: Ja, sånn funker det. Det ruller og går. Ja.
2: Det ruller og går. Ja. Jeg opplevde den ferien at jeg synes det rareste var å være populær. For det har ikke jeg vært på ferie før.
1: Nei,
2: jeg synes jeg har vært upopulær de siste ferieårene.
1: Som nordmann, liksom?
2: Ja, som nordmann. Ja. De siste feriene jeg har vært opplevd å blitt spruta på med vannpistol I Barcelona.
1: Ja.
2: Vært sånn feriegreier, vært på Airbnb, blitt bua på og alt mulig. Men
1: Norge har gått rykte ute nå etter VM.
2: Under VM var vi populære. Jeg kom syklende gjennom Paris, og da satt politiet seg ned ved siden av og begynte å ro.
1: Ikke sant?
2: Og da var jeg sånn, jeg synes det teit, jeg kan ikke si det.
1: Nei, du kan ikke si det. Det ikke teit lenger. Hvis du blir populær I utlandet av den roingen, da får det være greit, altså.
2: Ja, men da synes jeg det hadde gått for langt. Jeg kunne ikke få lov. Man var kjendis fordi man var norsk.
1: Ja.
2: Det synes jeg var en veldig...
1: Det går nok over.
2: Det går over, men det var veldig rart å oppleve.
1: Ja, det vil jeg tro.
2: Det vil jeg si, det synes jeg var merkelig.
1: Men du gikk jo rundt med sekk med flagg på sånn da, selvfølgelig for at ingen ikke skulle være noen tvil om hvor du kom fra.
2: Det klart det.
1: Du annonserte høylytt hvilket, hva som var hjemlandet
2: ditt. Ja, men da måtte man jo gå inn i det. Jeg var jo ikke noen roer, men da endte jeg opp med å sitte på Champs-Élysées og ro. Ja. Det var jo ikke noe annet
1: så
2: å gjøre.
1: Så det du dro til Frankrike, med ditt franske pass også,
2: ja.
1: men valgte da å legge det vekk, for nå jeg i Frankrike, som turist, ja. Ikke som statsborger.
2: Og Frankrike hadde endelig skjønt at det var jo Norge-Brasil-kampen, ja. Hvor alle sammen var drittlei av Brasil. Mm. Det var egentlig fordi alle som ikke liker fotball heier alltid på Brasil.
1: Ja.
2: Og det var de leia. Mm. Så de heide noe helt sinnssykt på Norge.
1: Ja.
2: Så det var veldig undelig. Ja. Det var veldig undelig å oppleve dette her. Jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle forholde meg til det.
1: Nei. Frankrike men, ikke så mange som heier på Frankrike heller. De har jo fått et betent rykte.
2: Men mitt beste minne fra denne sommeren var når jeg så Norge-England. Og det kom jeg til å se sammen med en i Sør-Frankrike. Mm. Også en gjeng i nordmenn. Mm. Hvor det midt inne i den gjengen var en engelsk hooligan. Mm. Og da mener jeg klassisk hooligan.
1: Ok, akkurat, som for de gamle dager liksom.
2: Akkurat
1: sånn. Ikke sånn bootboy liksom.
2: Nei, men nei. Så skalla, feit, fyr, bar overkropp.
1: Ja, men det sånn engelskmenn ser ut. Ja,
2: alle synes jo egentlig det bare...
1: De ser jo sånn ut, de som ikke er hooligans også.
2: Ja, men han var fotballmann, og det var bare koselig, og han drev og skrek cunts, hele tiden. Og det er jo fint det. Ja. Det er sånn det skal være.
1: Ja, men det det vokabularet han har fått ut.
2: Ja, og Norge hadde noe litt sånn, jeg synes det var litt flaut med de norske, for vi var sånn, åh, Norge, og så kom han cunts, og bare sånn, Så til slutt så var det en relativt ung nordmann, jeg tror han var 19 år eller sånn, som snudde seg og sa, hey, shut up you fat fucking bastard. Og da ble det plutselig antydninger til bråk,
1: Oi.
2: Og så måtte det videre, og så viser det seg at denne hooliganen begynte å grine.
1: Nei. Nei, da det sant.
2: Han hadde kroppskompleks.
1: Nei, er det sant?
2: Jeg tuller ikke. Han begynte å sippe.
1: Han begynte å gi, han skalla.
2: Han skalla. Litt skalla, litt støtjøke. Fucking bastard. Begynte å grine fordi en 19-årig kalte han feit.
1: Ja, altså, du begynte innleggelsen å si at det var litt sånn som i gamle dager. Det ikke.
2: Nei, det.
1: Sånn mener jeg ikke var for.
2: Altså, det jo en ikke det en hyllest?
1: Jeg trodde det var en forutsetning at du skulle se sånn ut på hooligan.
2: Of course, I'm a hooligan.
1: Det denne kroppen vi får utdelt i hooligans.
2: Ja, det et av de det da følte, nå holder ikke dette lenger, og så vinner det dustelaget England. Ja. Ja, all respekt for England har lagt bort, men det viser seg også hooligans kan være, vi skal være helt forsiktige med å snakke om kroppen deres.
1: Det var jeg for lov å si, at jeg har blitt så tandre.
2: Ja. Og så har du kjempelangt hår, din skalla dust.
1: Ja, det er vakkert.
2: Jeg vil påstå at jeg har bråstartet arbeidsperioden ved å dra til Drammen. Det er å starte hardt.
1: Det er å starte hardt. Og for de som har fulgt med bittelitterand, har vel kanskje fått med seg at du er med i denne sesongen av Kongen befaler.
2: Ja, og da må vi til Drammen.
1: Da må vi til Drammen.
2: Og bli hupsa med.
1: Ja, altså Drammen har jo blitt min tredje hjemby, etter at jeg jo kommer fra Lillehammer, så den jo over selvfølgelig, og bor i Oslo. Men Drammen har jeg vært så mye i nå, at det har blitt min tredje hjemby. Ja. Og Drammen har kommet seg betraktelig på de 35 årene jeg har vært.
2: Jeg har ikke, det har ikke blitt min hjemby,
1: Nei.
2: Det kan jeg på ingen måte si.
1: Nei.
2: Vi skal jo ikke si noe om hvordan det går i Kongen befaler.
1: Det skal vi ikke gjøre, men at jeg har en liten følelse at det kan bli ganske underholdende å se på, den skal du ikke ta fra meg.
2: Det at jeg kjenner deg har hittil, så jeg har ikke merket noe positivitet rundt det.
1: Det har ikke falt. Bare gått ut av det.
2: Nei, nå er vi ikke ferdige, men ja.
1: Men det skal sies at du har evnen til å overraske meg fortsatt.
2: Ja, det hjelper jo ikke, tydeligvis. Men,
1: nei.
2: Men jeg var ute i Drammen for å skulle da sniffe inn hva er det dette Drammen har å tilby, og det var jo bemerkelsesverdig få mennesker. Mm. Det kan man jo slå fast.
1: Det rolig å stille der.
2: Der er det rolig å stille.
1: I hverdagen på dagtid.
2: Mm. Vi var ute og skulle ta en øl etter opptak. Da var vi alene på puben, så det var jo litt... Men så skulle
1: det
2: jeg ut.
1: Var vel også på en mandag, var det ikke det? Det var på mandag.
2: Jo, men det var... Ingen.
1: Det var null,
2: ja. Altså, det var null ute i gatene. Mm. Det bare var ikke noe. Nei. Drammen hadde lagt seg.
1: Mm.
2: Men så skulle ut og kjøpe meg lunsj dagen etterpå. Mm. Og da kom jeg bort til en veldig hyggelig fyr som kom bort til meg og på det ene stedet og bare, er det ikke du som er med i Nytt på Nytt? Mm. Jo, ja, du er min favoritt. veldig hyggelig. Du så god.
1: Det mye hyggeligere enn det motsatte, ja.
2: Du så god. Og det hva heter han andre som jeg også synes så god?
1: Så sa han det?
2: Ja, så sa han andre. Så, for det så bra, for det du. Du så fin. Og han Chartersvein. Han også så god. Han så bli.
1: Det programmet der nytt på nytt, eller?
2: Nei, han mente han andre bare også på TV.
1: Og ja, på generelt, ja.
2: Så det var,
1: like deg og
2: så var meg og Chartersvein.
1: Ja, det jo alltid deilig. Skal vi se. Det begynte bedre enn det endte, på en måte.
2: Jeg ble veldig usikker på hvordan jeg skulle ta dette her.
1: Nei, den smaken til vedkommende litt sånn ymse. Nei, det artig at du går i påsene til Chartersvein,
2: ja. Ja, jeg og Chartersvein oppenbart på samme. Han Kotsby-fyren som jeg for øvrig skulle ha en festival der borte hvor alle var velkommen, så jeg...
1: Han skal ha det?
2: Ja, han har drevet med noe sånt i løpet av sammen.
1: Ja, alle velkommen, det skulle bare mangle, føler jeg.
2: Jeg gikk også på vei opp til teatret for å spille, hvor jeg gikk forbi...
1: Drammesteater, ja.
2: Drammesteater, hvor jeg gikk forbi sushien, som de reklamerte veldig hardt med Drammes sushi, og så hadde de dagens sushi.
1: Det veldig gøy.
2: Er det...
1: At sushi-sjappas dagens sushi? Sushi. Røddig.
2: Ja,
1: Noen må du følge med litt om det skifter ut det skiltet ofte.
2: Nei, det, har fulgt, det er dagens sushi hver dag.
1: Hver dag.
2: Men jeg tror de bare har skjønt at vi jo restaurant.
1: Ja.
2: Eller bedre,
1: alle må ha noe dagens.
2: Vi må ha en dagens. Ja. Hva det vi har? Sushi, da.
1: Samme pris, da.
2: Ja, så det blir dagens... Ja. Skal vi ha dagens sushi på sushi?
1: Ja.
2: Så det kommer seg, men det ikke helt i mål.
1: Nei, ikke helt i mål, men de har rustet godt opp rundt elva der, blant annet. Fått seg en fantastisk fin... den blitt mye mer sentral enn før på en positiv måte. Den var sentral før også, men da var det bare søppel og forurensning og drit.
2: I den elva?
1: Ja. Og så har de fått ny bro.
2: Åja, det har de...
1: fulgt utviklingen på i 5-6 år. Den nye broa over elva. Kostet litt også. 1,77 milliarder.
2: Ja, det ikke billig med bro.
1: Nei, det ikke billig med bro, men jeg kan ikke sammenligne med en annen bro heller og si om det var billig eller dyrt. Det vel det bro koster da.
2: Aldri ikke. Nei. Jeg kunne bygge det mye billigere, det vet jeg. Men det har ikke stått så lenge da.
1: Nei, det ikke evig. Ja, hvordan vil du grepe det fatt? Vil du begynne på å spare penger? Vi skal i hvert fall ikke bruke 1,77 milliarder.
2: Jeg ville tatt og spent over to digre tav, og så lagt noen plank imellom bortover, og kjørt litt Indiana Jones-style, og sagt førstemann over.
1: Det litt i stil med hvordan du løser oppgavene i gang befaler, rett og slett.
2: Ja da, det ikke så galt.
1: Det ikke evigvarende på noen slags måte, og fungerer halvparten av gangen.
2: Ja da, men det billig.
1: Billig er det, og det syns.
2: Det du syns.
0: Misjon.
2: Vi skal til et problem, vil jeg si. Fordi vi jo veldig opptatt av, for tiden, om at folk må få lov å dyrke sin lidenskap.
1: Det oss to du snakker om da?
2: Ja, generelt.
1: Jeg mener det kommer veldig an på lidenskapen.
2: Ja, det gjør jeg. Men hvis folk sier, jeg bare veldig opptatt av det, og hvis man har barn, så sier jo barna dine sier at jeg har veldig lyst til det, så har du lyst til å backe
1: det. Du har lyst til å backe det.
2: At de skal ha en hobby.
1: Og sånn det jo med barn og barneoppdragelse, at man ønsker jo bare at de skal brenne for én ting.
2: Ja.
1: Hvis de brenner for én ting, så veldig mye gjort, så håper man det ikke blir porno eller et eller annet i den dur, utover det. Bare én lidenskap, så mye gjort.
2: Noe som du virkelig kan gå. Og som du merker at at personene går litt inn for, og gjør liksom litt ekstra, fordi de har en eller annen passion.
1: Ja.
2: Men det klart, og det bygger samfunnet opp på, liksom bare skaff deg en hobby, og bedriv den, så kommer det mye bra ut av det.
1: Dyrk en lidenskap, hopp i det. Ikke noe å vente på, kom igjen.
2: Men det klart...
1: alle kan.
2: Men det klart, når... Det kan da også by på problemer når da lidenskapen din til denne ene, som det har blitt laget en reportasje om i NRK, der hvor det en såkalt råner fra Bø.
1: Ja, Bø jo rånehovedstaden.
2: Ja.
1: Dette vet vi etter Rådebank blant annet.
2: Det også. Vet vi, og det mye støy og sånn, og det har vært mye problemer. Da har de intervjuet en av rånerne, og som han sier, hva skal jeg gjøre? Lidenskapen min bass.
1: Det veldig vakkert. Det rett og slett bass.
2: Alt han bryr seg om dunk bass.
1: Ja.
2: Bilen hans en bass. Ja. Han har lagt inn så mye bass i den bilen.
1: Det vil jeg tro. Jeg husker jo det i Hine og Håre, så lagde man jo seter av høytalere. Altså høytalerne setet.
2: Ja, ja, ja.
1: Så du sitter oppå bassen.
2: Han sier selv, han smiler fra øre til øre når han snakker om bassanlegget på 100 kilo som står... som står inne I bilen.
1: Ja.
2: Det bare bass.
1: Ja.
2: Han bryr seg ikke om musikken.
1: Nei, han bryr seg ikke om diskant heller. Nei. Jeg veldig, veldig sjelden for øvrig hørt om folk som... Nei, min lidenskap diskant. Det har jeg ikke hørt. Eller mellomtone, det min lidenskap. Det hvis man har lidenskap for noe av det, så det bass, altså.
2: Ja, min lidenskap trebbel.
1: Ja, trebbel, ja. Ja. Og jeg husker god gamle Dolby. Ja. Det var min lidenskap også, fordi da jeg var I tenora, så var det bare glemme hvis vi ikke hadde kassettspiller med Dolby. Da var det bare noe dritt.
2: Ja, du måtte ha på Dolby.
1: Ja, for de som ikke vet hva Dolby så var det noe med at du skulle bruke knapp. Hvis du trykket inn knappen, så hørtes det ut som all musikken ble spilt gjennom et ullteppe.
2: Ja.
1: Så det var jo ikke for å fremme musikken, det var jo for å fremme opptaket av musikk, som man drev med på den tiden.
2: Det men,
1: kassetter da.
2: Men det vi får håpe, jo at det finnes en som, hvis lidenskap diskant, så kan bassen her møte diskant på en eller annen parkeringsplass, og kanskje også en med trebbel og dobbel.
1: Tune seg inn sammen på en måte, så opplevelsen på litt avstand blir felles.
2: Så det blir felles.
1: Ja, at her diskant. Litt som da Mr. Tonic fant herr Gin.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, for de var jo ubrukelige hver for seg.
2: Nettopp, det må samarbeides her.
1: Ja.
2: Så det kan være en løsning.
1: Ja.
2: Fordi nå har de jo også intervjuet veldig mye mennesker I Bø, som sier at dette går ikke lenger.
1: Nei, problemet jo selvfølgelig at hvis du har lidenskap skal få bass, så det jo ikke noe du kan holde på med helt alene I fred nede I en kjeller.
2: Nei.
1: Det på en måte noe som skal ut der, og det kan, det mange andre få med seg denne lidenskapen.
2: Det
1: og det ikke alle som har den.
2: Men det liksom bare en lidenskap, så det greit hvis min lidenskap ambolt. For det min.
1: Ja, jeg men den jo veldig litt generende for andre. Da.
2: Nei, jeg skal slå på den.
1: Du skal slå på den,
2: Med slegge.
1: Ja, ja. Hvis du ikke da
2: gong kinesisk også min lidenskap.
1: Ja, og du ikke vikingsmed?
2: Nei.
1: Ikke sant? Det klart, det kan, hvis, min lidenskap gong gong.
2: Ja.
1: Ja, det, jeg spiller på gong gong.
2: Hør da!
1: Det kan også være enerverende,
2: ja. Jo, men det jo noen som driver med dette her, som øver på instrumenter hjemme, og da, det skaper jo mye støy.
1: Jeg har jo en nabo som sitter I bilen og øver på trompet. Det synes jeg vakkert.
2: Ja.
1: Går forbi og så sitter og øver på trompeten I bilen. Du vet jo hvorfor.
2: Ja.
1: Det jo fordi han bor sammen med noen som ikke synes det så fett med masse trompet.
2: Nei, og den øvingen kanskje ikke så...
1: Jeg vet ikke om det profesjonell eller bare en liten hobby heller.
2: Ja.
1: Jeg en som spiller på trompet, så en som spiller på sekkepipe I garasjen. Naboen min. Det vakkert.
2: Men det en sekkepipe?
1: Du hører at det et fett nabolag.
2: Ja, men hører du sekkepipen? Eller funker garasjen
1: sånn? Nei, jeg hører den godt,
2: ja.
1: Men jeg setter jo pris på litt sekkepipe på en søndag.
2: Så det fordi du sprøytegal.
1: Han har fått seg gode naboer.
2: Ja, det kan
1: Men det enerverende høyt. Det bare mer fascinerende at det øves på sekkepipe.
2: Står du ute I garasjen og på med sekkepipe?
1: Jeg gjør ikke det, da.
2: Nei, men han gjør det.
1: Tidvis. Oi. Og det setter jeg pris på.
2: Ja, nei, da...
1: Ja, det sånn som det up my sleeves, Jan.
2: Ja, noe sier meg at det kan være at det blir noen konflikter borte I ditt nabolag
1: også. Nei, men de liker så godt også, for han en litt beskjeden type. Han spiller verdens mest støyende instrument, og litt beskjeden.
2: Ja, og sånn tar du ut der.
1: Ja, og vil egentlig ikke bli hørt og sett, men sekkepipa fungerer litt motsatt.
2: Ja, det ikke et unnskyld at jeg til instrumentet.
1: Det ikke.
2: Kan du foreslå munnharpe?
1: Han tar det igjen. han tar det igjen. Det vakkert.
2: Ja da, vi får håpe, som han sier, vi får håpe at konflikten løser seg, for alternativet for
1: det
2: for kjipt.
1: Evigvarende konflikt på Notodden og Bø, det skal jo være sånn. Ja. De skal holde på med det, og så skal folk klage. Det jo det hele Bø kjent for, og Notodden identiteten.
2: Ja.
1: At skal kjøre opp på den stripa, så skal det bråkes.
2: Ja, eller være interessert.
1: Ja, dette håper jeg aldri slutter.
2: Det interessert I bass.
1: Ja, det lidenskapelig interessert I bass. Vi har fått et lite leserinnlegg tilsendt, da naturligvis ikke et leserinnlegg som skal stå I misjonen, men som har stått I Bergensavisen.
2: Ja.
1: Eller var det kanskje bete? Det ikke så farlig, men vi skal til Bergen I hvert fall, og det klart, jo det bete. Der det jo engasjement.
2: Det alltid det I Bergen.
1: Ja, både rundt dette og hint. Og denne vedkommende litt forbasket på turister.
2: I Bergen?
1: Ja, det begrenset som forbasket på turister. Det jo en del turister her, selvfølgelig. Det jo et populært sted å besøke, naturlig nok. Det tar seg godt ut. Dette er Bergen. Mm-hmm. Et menneske her som har fått nok, aser seg ikke sånn kraftig opp, men påpeker følgende. Her om dagen på den siste solfylte og varme dagen før regnet tok over igjen, slik det alltid gjør. Ja, det vel relativt unødvendig informasjon, og jeg tror var ny regnerekord igjen jeg, nå, i Bergen i år. Ikke vært det feteste sommeret. Dette, alt dette noe jeg sier.
2: Ja, det... ja,
1: benyttet jeg anledningen til å spise lunsj på en av byens vakre uteplasser. En venn og jeg fant oss et bord hos Godt Brød på festplassen, mens vi satt der med hver vår kaffelatte. Ante vi fred og ingen fare. Rolig fin start. Innsenderen opplevde turistbesøket på Godt Brød som uhyggelig og unødvendig. Men så, helt ut av det blå, kom en gruppe cruise-turister trampende tvers igjennom uteplassen. Først en guide med sitt umiskjennelige kjennetegn, et skilt hevet høyt over hodet, deretter et følge av amerikanske turister som bredte seg mellom bordene, som om uteplassen var en del av fortauet. Det etterlot seg en støvsky som la seg over mat og drikke. Det er ganske godt gjort å si for seg, for dette er vel, ja, det er vel en trekonstruksjon de sitter på, men det er noe så. Dette skjedde ikke en gang, men tre ganger, mens vi forsøkte å nyte lunsjen utendørs. Den andre gangen var det til og med den samme gruppen som kom tilbake. Amerikanere er ikke akkurat kjent for å være spesielt fintfølende. Det er jo korrekt. Mens de slepte seg forbi, kommenterte de høylytt kaffen og kardemommebollen vi satt og spiste. Det var alt annet enn hyggelig. Er det virkelig nødvendig? Man må kunne forvente at lokale guider, og ikke turistene selv forstår det, har nok fingerspissfølelse til å kjenne til gnissningene mellom cruiseturismen og byens befolkning som har vært der i år. Og dette er jo et forståelig problem, naturligvis. Men det de må forstå, de som bor i Bergen, altså bergensere, de som bor der, er jo til for turistene. Det er på en måte, du kan se på, det er statister.
2: Ja. Ja, ja.
1: De må forstå at sin oppgave er å være de som bor der. Ja. Og det, da er det lov å gå rundt og kjenne på, peke på, eller kanskje løfte litt på kanelbollen, ta en bit, litt sånne ting. Det er, ligger jo i sakens natur. De må bare forstå sin arbeidsoppgave.
2: Ja.
1: Det er det som er problemet her, at noen har ikke vært tydelig nok på hva som er jobben til de som bor der.
2: At det er litt sånn som det var på gamle botanisk hage her i Oslo, at du kunne gå inn og trykke på knapp, og så gjorde de tingene nå. Altså, ikke sant? Du kommer til Bergen, du kan trykke på noe, eller ta an genseren for å se hva han har under.
1: Det er det jeg mener, ja. Og da Det, i stedet for å sende lesere, har ingen verdi. De skal jo ta paraplyen og daske løs på turistene.
2: Ja.
1: Og de skal ase seg opp, være bergensere på elva. Jeg skjønner at de forstår ikke hva som oppgaven sin.
2: Nei, det skjønner jeg.
1: Det er jo litt sånn, så det var artig, han slo med paraply og greier, wow!
2: Ja, du går inn og ser hvordan de bor og sånn. De må være i kulisse, men jeg synes det er litt rart at bergensere ikke har skjønt at de har amerikanere på besøk hva gjelder dette her med cinnamon rolls.
1: Ja.
2: For de bør ha en kanelbolle,
1: ja,
2: og så bør de ha en amerikansk kanelbolle.
1: Ja.
2: Og den amerikanske kanelbollen, den består av kanel,
1: ja,
2: og veldig lite bolle.
1: Mm.
2: Det skal bare smake 2 000 000% kanel.
1: Mm.
2: Alt tygges, tannkrem,
1: ja,
2: alt skal smake det.
1: Altså synes jeg det er artig at bergensere sier at amerikanere ikke er kjent for å være spesielt fintfølende.
2: Det er
1: onde tunger vil ha det til at bergensere vet hva de snakker om.
2: Ja da.
1: Sånn sett, det er fra sine egne man skal ha det.
2: Yep.
1: For det sies jo at bergensere på mange vis er norske amerikanere. Norges.
2: Jeg kan si meg enig.
1: Du kan gå og si seg enig.
2: Jeg er enig.
1: Ja. Nyhet av i dag er at det er flygelederstreik.
2: Yes.
1: Det er vel en streik som kommer til å være veldig kort, hvis den helt tatt kommer i gang. Har den kommet i gang?
2: Ja da.
1: Den har så vidt kommet i gang, ja.
2: Og nå varsler de opptrapping. Det er jo ikke raskt. Det er overskriften nå, at flygelederne varsler opptrapping av streik.
1: Ja, det er bare fordi de vil ha tvungen lønnsen med en eneste gang, for det kommer jo til å skje. Dette var jo ikke gjennom helgen, det skjønner jo alle. Det skal ikke være bomstopp på Gardermoen i 2-3 dager.
2: Du hørte det først her.
1: Ja, da gjorde du det. Jeg tror ikke du hørte det først her, eller jeg tror du hørte and.
2: Ja, okay.
1: Ja. Nei, men flygelederstreik, det er noe gammelmodig over det på en måte. Jeg tenker med en gang litt på heismontørstreiken og hører flygelederstreik, for de har jo ekstremt mye makt, og de har jo en gjennomsnittslønn, disse flygelederne, på, er det 1,7 mil, tror jeg, gjennomsnittet?
2: Ja, ifølge det
1: jeg... Det er jo relativt bra.
2: Ja, ifølge det jeg kan se, nå skal ikke jeg, så er det vist ikke lønn som er, greia.
1: Nei, for de har skjønt at det blir veldig upopulært å forhandle noe noe over 1,7 mil I lønn.
2: Ja,
1: så da tar vi noe annet, men forhandlet skal det. Vi har jo en streikekasse her som ganske feit. Den skal brukes.
2: Det skal, så jeg jo I prinsippet alltid enig med ja, de som streiker.
1: Ja. Nå det mer sånn hviletid og litt sånne ting nå. Det gikk på.
2: Kan ikke bare si, se hva som hadde skjedd hvis vi hadde streiket, så ja. Fortsetter det som vanlig. For det går ut over meg.
1: Ja. Det går ut over alle for mange veldig fort.
2: Ja, det andre kan det gjerne gå ut over, men det går ut over meg. Ja, det det som problemet.
1: Det samme med heismontørene også, det bare vanlige elektrikere. Og så har de bare plutselig ansvar for heis, og det viser seg at det jævla mange som tar heis. Mange opptatt av heis.
2: Det mye viktigere at heisen går enn at fly går.
1: Jeg enig.
2: Det, altså, flyet, da kan du I hvert fall ta heisen
1: jeg
2: med
1: enig,
2: og hjem.
1: Og heismontørene enig. Så heismontørene, hvis du elektriker, så det bare å fortsette å bli heismontør med en eneste gang, for da får du antagelig et påslag på 300 000, bare fordi det heis du jobber med.
2: Ja. Det er det jeg skal bli når jeg blir stor.
1: Heismontør?
2: Ja.
1: Det vet jeg ikke om du skal.
2: Nei, da hadde heisen stått, det kan jeg si fra meg.
1: Ja, det godt at du såpass selvinsikt.
2: Men det de må ha en jobb å gjøre enn så lenge, fordi overskriften på avisene bare, dere tjener 1,7 millioner, sa nei til 67 000 kroner, derfor står flyet.
1: Så til helvete kommer dere på jobb.
2: Det tapp.
1: Ja.
2: Dere må gjøre noe.
1: Ja da, de får ikke med seg folket på denne.
2: Det gjør ikke det. Vi altså, det som skjer om sommeren.
1: Har du blitt for lett å kalle seg ekspert?
2: Ja!
1: Ekspert Johan Golden.
2: Ja. Mm. Denne sommeren her har det altså rast inn med eksperter.
1: Ja. Det på en måte ekspertenes tid, de som ikke kommer til å ordre resten av sesongen.
2: Ja, men jeg føler det bare, det begynte vel når Harald Eia var fotballekspert på TV2.
1: Det var innledningen på sesongen.
2: For det har alltid vært mange, men etter det så var det, åja!
1: Nå vi I gang.
2: Da vi I gang. Det sånn det skal være?
1: Vi fyrer av sesongen med en gang med Harald I en pådyttet dress sammen med et par andre. Det skal sies at han ikke kommenterte så mye på selve fotballtaktikken.
2: Men som ekspert.
1: Men ekspert, ja.
2: Og når det da I tillegg urolige tider I verden, da det jo mange eksperter som ser sitt snitt til å komme og fortelle verden hvor skapet skal stå.
1: Absolutt.
2: Og hvis du legger på noe sånn som, litt skogbrann, togskinner og generelt uvær, da det mange eksperter som kommer inn.
1: Og I hvert fall vær. Da dukker opp en del eksperter.
2: Nå I det siste har det vært mye snakk om strømpris, nemlig denne...
1: Det kan bli dyrt.
2: Ja, med denne ordningen vi har med Norgespris, som kan forsvinne.
1: Ja.
2: Og dette det jo meninger om en, men da kommer det heldigvis ekspert på banen.
1: Ja.
2: Så kan du høre hva denne...
1: Ekspert på strøm, eller...
2: Blir det dyrere? En kraftanalytiker mener at Norges pris kan koste staten alt fra 0 til 55 milliarder kroner neste år.
1: Ja, riktig. Det treffprosenten for denne eksperten på 100.
2: Ja, det,
1: han må vi bruke mer, han traff. Mellom 0 og 55 milliarder.
2: Ja, og det som han sier selv, grunnen til det avhenger nemlig av strømpristene.
1: Ja, nettopp ja. Ja, det fascinerende, altså.
2: Så han, synes jeg vi skal... Altså, han god.
1: Han god.
2: Hvis han bommer, da han ferdig.
1: Da han ferdig. Det han. Det holder ikke engang med 55 milliarder og 1 krone,
2: nei.
1: Så han ferdig.
2: Nei, da han ferdig.
1: Du må innenfor det intervallet der. Det må du klare. Vi har en annen ekspert her også. Det har jo vært ymse vær mange steder I landet. Bortsett fra der vi altså I Sør-Norge og Sør- og Østlandet har hatt det fint. Vestlandet ikke fullt så bra. Hed Reva I Trøndelag. Krise I Nord-Norge har vært veldig krise for egentlig alle, bortsett fra oss. Men da det igjen vært steikende varmt da, I perioder her.
2: Ja.
1: Det mye babbel og tropenetter, alt det surre der selvfølgelig. Og da det jo alltid problem med å sove om natta. Og da må vi få tak I en søvnekspert.
2: Ja,
1: som kan fortelle hva gjør vi når det så varmt at vi ikke får sove.
2: Ja.
1: Våge, som han heter, han anbefaler blant annet at du skal legge deg I det kaldeste rommet I boligen.
2: Ja.
1: Ja, for eksempel på skyggesiden av huset eller leiligheten. Mm. Eller I kjelleren for dem som har den muligheten.
2: Ja.
1: Det hun anbefaler også å skjerme soverommet mot solen på dagtid, gjerne med gardiner og annen solskjerming, uten å stenge lufta ute naturligvis.
2: Nei.
1: Andre råd å bytte ut dyna med sommerdyna.
2: Altså en kaldere dyna?
1: En, ja, ikke ikke dundyne om sommeren, for eksempel. Eller bare ha dyntrekk i laken. Jeg sover uten klær. Det gjør vel de fleste. Det ikke så mange som tar på seg ullpysjen når det 30 grader ute. Kaldt vann på nattbordet. Ta en kald dusj før leggetid. Trekker også frem vifte som et tiltak.
2: Det var godt å vite.
1: Ja.
2: Det var godt å vite. Vi skal til en ny ekspert. Da skal vi inn i ekstremvær her også faktisk. Okay. Vi skal til den triste saken med brannen i Krokstad-elva.
1: Ja,
2: fordi det som kanskje noen så, det var noen bilder av nedbrente hus, og dette var trist, men det var noen som ville ha merket at det sto faktisk et hus som holdt på å brenne, hvor det sto et tilsalgsskilt.
1: Ja, det ble fremhevet.
2: Og det ble jo laget en sak på at det flere boliger i nabolaget lå jo ute på Finn til salgs.
1: Ja, det brant jo ikke ned det huset.
2: Nei, men nabohuset er brent ned.
1: Ja. Så det veldig tett på brantomten.
2: Jeg tror et par av de andre faktisk brant ned. Brannen vil påvirke salget en liten stund fremover, mener ekspert.
1: Ja, ja. Det mulig å ta høyde for at det kan påvirke, for det hele, altså, absolutt hele nabolaget borte. Det bare en brent skråning igjen, stort sett. Ganske mye trøbbel med strøm og vann.
2: Ja, nå skulle jeg til å selge det huset her, men nå det brent ned, og det kan være at det påvirke salget, mener ekspert. Jeg ikke sikker på om han 100% sikker.
1: Nei, det ville vi. Jeg ville følt litt ufint å stikke ned der og gi et skambud på den dagen etter at hele nabolaget brent ned.
2: Nå kan ødeleggelsene få konsekvenser.
1: Åja, det ikke, ikke engang sikkert.
2: Nei.
1: Så den kan også i ytterste konsekvenser gå opp?
2: Det kan være det.
1: Ja.
2: Det sier han ikke.
1: Nei.
2: Har ikke endret prisantydning.
1: Nei.
2: Kanskje du kan se litt på det da.
1: Ja. Vi er jo ikke eksperter.
2: Nei, jeg ikke ekspert.
1: På ingen måte.
2: Hvis huset er brett ned, så synes jeg det kanskje skal få...
1: Eller bare, kanskje det skal bare vente. Vente ut, vente noen år til det oppe og står igjen.
2: Ja, nei, det kanskje få en forferdelig trist sak, men...
1: Vi er ikke eksperter, ja.
2: Vi er ikke eksperter.
1: Nei, vi er eksperter på hvorvidt det for lett eller vanskelig å være ekspert.
2: Og der...
1: Der er vi gode.
2: Der er vi gode.
1: Der er vi gode.
2: Vi starter med en overskrift i isolør.no som øverst på sin side kan skrive «Bli abonnent på isolør.no». Klikk her og betal litt kroner, så får du denne blekka på nett. Og da det jo fint å ha en ganske fin overskrift da, som kan få lokket deg inn på dette her. Overskriften er som følger. Knut i Knappom har to høner og tre haner. Det det. Og så det bildet av Knut.
1: Men jeg liker det, for alt ved det vante.
2: Han har to høner og tre haner. Jeg har ikke klikket meg videre.
1: Nei, ikke, men det har vært fint å få det uttypet.
2: Ja.
1: Vi skal til en av de jeg vil påstå mest tipset gjennom sommeren, de siste 14 dagene i hvert fall. Og det en fyr i vår ånd. Det Freddy. Skal ikke betale ei krone i bompenger. Jeg skal aldri underlegge meg staten. Freddy Volstad, som han heter, han ser forbaska ut. Han har ikke prøvd å smile på bildet heller. Der det rett og slett fulltrykk. Jeg vil heller skytes på offentlig plass enn å betale ei krone i bompenger.
2: Og det, jeg vil bare få lov å smette inn. Dette mener han, bokstavlig.
1: Dette ikke noe lure på engang. Han hadde gjennomført det avrettingen av seg selv fremfor dette. Freddy Volstad hadde revet bruktbutikken Mormors kjeller i Øvre Langgate siden 70-tallet. Vi har skrevet et Tønsberg blad her. Nå tar han på nytt opp kampen mot bompengeselskap og staten. Kan ta alt jeg eier, det spiller ingen rolle. Jeg skal aldri underlegge meg staten, sier Freddy Volstad.
2: Det en feil hvis de tar alt han eier, så underlegger han seg på en måte.
1: Absolutt, på mange vis. For det en slags regelverk som gjør at de kan ta alt han eier også.
2: Ja, ja, og da har han faktisk betalt, selv om han ikke er fysisk. Ja.
1: Han mener at det menneskerettighetsbrudd. Fakturer fra bomselskapet dukker stadig opp, men betalt blir de neppe. I 2011 var Volstad i samme situasjon. De havner i søppelkassa, det skal de fortsette med, sier han. Volstad mener bompengeordningen rent tyveri, og tar seg derfor ikke brye med å betale, selv om han daglig kjører gjennom samtlige bomringer. Han altså en som bruker bruker disse veiene veldig mye også. Jeg kan forstå det at jeg hisser de som må være med over skattesedelen betaler for veier de ikke bruker, men han en storforbruker av vei. Da det mer vanskelig å forstå det, at det menneskerettighetsbrudd i hvert fall. Alle som har bil betaler allerede veiavgift. Pengene de har fått inn der burde heller holdt til å finansiere den nye fastlandsforbindelsen for lengst. Det et menneskerettighetsbrudd at staten bare kan komme og stjæle penger fra helt vanlige folk, mener Ingen som lever og betaler nå kommer til å få brukt fastlandsforbindelsen uansett. Det det, vet du. Han redan han kommer til å dø før...
2: Før den ferdig.
1: Ja. Bypakke, innkreving av bompenger for bypakke Tønsberg-regionen startet 1. juli, bla bla. Pris for bompassering, bla bla. Bompengene som skal finansieres gjennom, bla bla. Forrige oppgjør med bompengeselskapet endte i forliksrådet, der fikk han en dom på å betale et inkassokrav på det samme 13.845 kroner. Forrige gang elsket folk at det stod opp om urettferdigheten, så det ble satt i gang en innsamlingsaksjon for å dekke regninga. Jeg kommer til å gå til retten igjen. Denne gangen jeg sikker på at jeg vinner.
2: Ja.
1: Jeg skal holde på til dagen jeg dør.
2: Ja, det
1: jo så deilig. Vi snakket om det tidligere i programmet. Det viktigste at unga finner en eneste ting å brenne for å engasjere seg i. Ja. Og da nevnte jeg vel porno hadde vært litt kjedelig. Ja. Jeg tenker også at bompenger hadde vært hyggelig hvis det var noe annet du brukte livet på.
2: Ja da, men man skal ha forstandhaftighet. Ja, det liker man jo. Ja,
1: absolutt.
2: Vi skal også ha til en, nå skal vi faktisk utrolig, men sant, en kvinne. Vi skal til Glomdalen. Og hun har også gjort sitt ytterste, synes jeg. Kvinnen sparket og bet, så dro hun ned shortsen og bæsjet på politibetjenten.
1: Det er så flott.
2: Det er så flott. Ja, men det er så, det, for alle oss som har vært og gjort nummer to, det ikke gjort i en hånd.
1: Ikke alltid.
2: Du må få av deg buksa, og sånn i forhold til oss menn når det gjelder å urinere, der kan vi jo på en måte styre stakene litt, så vi ikke behøver å, så, der litt lett, men akkurat
1: det. Er det lov å kritisere reaksjonsevnen til politiet? Mannen eller kvinnen også, at du ikke rekker å komme deg unna en bæsjende rumpe.
2: Nei, det...
1: Det må jo være, altså, så lynrest kan ikke dette ha gått.
2: Nei, vi kan jo høre da, ved midnatt fikk politiet melding om en overstadig beruset dame tilknyttet et arrangement. Damen ble nektet servering og gikk da til angrep på vekterne som ble sparket og bitt. Også da politipatrulje ankom på stedet, skal hun fortsatt med å oppføre seg dårlig. Hun sparket en politibetjent flere ganger i beinet, nektet å oppgi personalet. Hun skal også med viten og vilje ha dratt ned shortsen og bæsjet på en politibetjent.
1: Ja, altså det var ikke bare uflaks.
2: Nei, det var ikke...
1: Hun mistet ikke shortsen plutselig måtte på do. Skjønner
2: du? Nei, det hvis du blir truffet av det...
1: Med overlegg på en måte.
2: Hun bæsjet med overlegg.
1: Men likevel, det jo mulig å få dratt unna den foten eller hva som ble bæsjet på, eller?
2: Litt fra meg.
1: Jeg synes du må vente og la det skje. Nei, her synes jeg all kritikk må gå til drinken.
2: Jeg er litt enig.
1: Ja. Skal til adressa.no. Jeg har jo nevnt tidligere i sendingen at det har ikke vært all verdens av godvær der oppe i Trøndelag. Det har de smått ironisert bittelitterne over i overskriften «Se opp!» Sentrum av solsystemet viste seg fredag ettermiddag i en kort opplett over Trondheim sentrum, og det bildet av den smal, den stripa med blå himmel der, altså. Det så vidt du ser sola bak der. Adresseavisen var raskt på pletten for å dokumentere fenomenet. Det skal også være helt opp i 17 grader i deler av Trondheim. Senere fredag kveld og natt lørdag er det meldt regn.
2: Ja da.
1: Ja. Det er trist å hovere, og det. Vi hoverer ikke, men likevel, nå kan vinteren bare komme. Altså, hvis sommeren skal være sånn, da vil jeg tenke, nå kan det bare være vinter, da.
2: Ja da, det har jeg hørt. Vi skal avslutte i KV, som vi ble enige om het Kragerø og Vestmar-avis.
1: Vestmar-avis, ja.
2: Som kan melde om en i overkant forsiktig person som vel har lest...
1: Vestmar var det.
2: Som vel har fått med seg alle disse sakene, mye branner i det siste, og tenkte, nå skal jeg si fra. Brannvesenet rykket formiddag ut etter melding om brann i terreng ved Stabbestad. Det viste seg å være et rognetre med oransje blader som på avstand kan se ut som flammer.
1: Ok. Hvis du ser de, så ser du flammer ved siden av. Tror du ser forskjellig?
2: Jeg tror kanskje det noe knittring og røyk hvis det brenner også. Men det klart, nå kommer høsten. Nå, altså, nå det bare å stålsette seg. Nå blir det mye oransje blader.
1: Ja, det gjør det.
2: Og mye skogbrann.
1: Ja, de mente, føler dere melder igjen. Men det var de lokale nyhetene.
0: Misjon.
2: Fått en litt interessant melding. Den sendt til, på Facebook-siden vår. Misjon P4. Hva var det for noe? Misjon på P4.
1: Det i hvert fall ikke det du holder på med nå.
2: Den heter Misjon på P4.
1: Misjon på P4 heter siden på P4.
2: Og det som kan opp... Det en person her, en dame som har benyttet sommeren til å høre gjennom gamle podcaster.
1: Mm, det hyggelig, jeg oppfordrer alle andre.
2: Veldig fint. Og har noe å komme med i forbindelse med min sykkelpark, og hun stiller jo da selvfølgelig, det peker jo da selvfølgelig på at syklene mine blir stjert.
1: Ja, ikke den siste, for den har du ikke turt å bruke.
2: Nei, den bruker jeg ikke, så den ikke stjert.
1: Den bare, den kun låst.
2: Den låst inne, inne vekk, ja. Bort. Nettopp. Den blir ikke brukt. Nei. Så den, Forbanna tydelig, den får dere ikke
1: takke. Ja, nå har du lurt alle.
2: Ja, ink meg.
1: Ja, ink det. Jeg
2: har fått, så det har jeg ikke snakket om. Ja. Men, og der, en av disse tre sykler som ble stjålet, så ble det stilt et spørsmål på hva forsikringsselskapene gjør med stjålende sykler. Mm. I det tilfellet hvor forsikringen allerede, altså forsikringsselskapet allerede har betalt ut.
1: Ja, og
2: det dukker opp i ettertid. Hva skjer med dem da? Og det kan hun forklare, fordi samboeren hennes har jobbet i forsikring i 15 år, og kan avsløre at de syklene som da kommer tilbake til forsikringsselskapet...
1: Kan vi si misjonen av
2: Ja, det kan vi. Ja, og den blir da, faktisk, og det her, ikke pun intended, blir levert ut til kirkens bymisjon.
1: Ja, nei, ikke noe pun intended.
2: De gir til kirkens bymisjon, ja. Som da har en ordning hvor folk kan få låne sykler gratis.
1: Ja.
2: Og hvem det som går til kirkens bymisjon for å låne sykler?
1: Det tyven, da.
2: Det tyven. Ja. Så her har vi jo et herlig kretsløp.
1: Ja, ja, ja.
2: Så når han da skal for eksempel ut på å drive med litt stisykling, og så går han til kirkens bymisjon, så ser han, her det ingen fulldempere. Da stikker jeg til Golden og stjerner hans fulldemper.
1: Ja, ja, ja.
2: Så venter jeg en uke, så finner de, leverer jeg igjen den igjen.
1: Ja.
2: Golden får forsikringspengene, så stikker jeg ned og låner da den sykkelen gratis. Så kan jeg drive med fulldemper på sykling. Og ikke nok med det, til applaus. Ja. Så fint at du har fått deg en hobby at du er ute og sykler i skogen.
1: Det vinn, vinn, vinn. Og det ingen som taper på det, egentlig.
2: En. Du. Ja, det for det egenandel heter
1: det. Ja, det en egenandel, og det den, noen tusenapper der.
2: Noen ganger nummer tre?
1: Ja. Pluss at du får jo bare verdien av hva den har vært nå, ikke da den kjører igjen. Bla, bla.
2: Det en tapper.
1: Jeg var redd du ikke tappte på dette, men det gjør du heller.
2: Nei, da, jeg tappet, men kirkens bymisjon vinner.
1: Det fantastisk for et kretsløp.
2: Ja, det så knarkeren vinner.
1: Ja, men dette jo bare, det sånn byttesamfunn, bartersamfunn. Det på en måte et optimalt samfunn, hvor du bare kan gå ut og fore, og så får du tillegg applaus for at du har stjålet sykkelen, som du senere for en uke etterpå kan bruke så mye du vil.
2: Tror du det da står en gjeng svært sykkelkyndig, for det de sykkeltyvene, de vet akkurat hva de skal gå etter.
1: De vet hva de skal gå etter, og de har jo med seg en vinkelsliper, batteridreven sådan i sekken, så de veldig kvikke og raske også.
2: Ja, ja. Men jeg tror de står de nede for kirkens bymisjon når de skal låne sykler. Nei, den der, jeg fikk litt dårlig. Den der litt...
1: Den brukte jeg forrige uke.
2: Den er ikke noe sånn. Jeg litt slark på bakhjulet på den der. Nei! Nei! Da får vi gå ut da, og så får vi...
1: Du får sæla på!
2: Til, så vi skal ha med på det neste knark-NM i sykling, som vi skal delta i. Da må vi ha, da må utstyret være
1: Jeg synes det vakkert å tenke på dette. Det dette fungerer, i mine øyne fungerer jo dette bra.
2: Tusen takk for denne informasjonen, dette var viktig.
1: Ja, det var viktig. Jeg står og

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
1: Dette er lyden av Norge.
2: P4.
3: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
6: For å si det sånn.
1: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3. Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
15: Uheldig bilvirkning.
16: Punkterte vi? Ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
15: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
18: Når er neste VM da?
19: Om fire år.
18: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
20: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
1: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Det bare å rive den boden.
7: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
6: Den tar hele utsikten.
7: Nei, nei, nå må du gi deg.
6: Må jeg gi meg?
7: Ja, du må gi deg.
6: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sag...
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Hallo, ja?
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Fix and drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
16: and drive. Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det. Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hei, det er Anine.
2: Hei, Anine. Det er Gustav Rådebanken fra Statens Vegvesen som ringer.
1: Ja, hei.
2: Jeg ringer deg fordi du står oppført som eier av en Kia Soul.
1: Ja, det stemmer det.
2: Du sitter her med noen hastighetsobservasjoner fra E18 torsdag i forrige uke.
1: Ok.
2: Og her det en rekke fartsoverskridelser, både på distanse og på enkeltmålinger.
1: Oi.
2: Så jeg vet ikke om det noe du vil si i den forbindelse.
1: Akkurat nå jeg i butikken.
2: Ja.
1: Jeg vet ikke hva betyr dette på en måte.
2: Nei, altså det at vi velger å ringe deg understreker vel alvor i dette.
1: Ja.
2: Det deg dette her?
1: Nei, det ikke det.
2: Hvem mener du kjører bilen?
1: Det datteren min.
2: Ja, Tobine på 19. Dette jo hastigheter som både medfører beslag i førekort og ytterligere konsekvenser.
1: Er det sant?
2: Vi har en måling her på 146 kilometer i timen i 60-sone.
1: Nei.
2: Og en på 159. Så vidt jeg ser så har hun nettopp fått førekortet.
1: Ja, det stemmer det.
2: Og som forelder så har jo du et ansvar da, og vi lurer jo på om du i det hele tatt har snakket med henne om dette med høy fart.
1: Ja, det har vi snakket mye om, og hver gang hun reiser så har vi snakket om det, og jeg har aldri vært borte. Jeg er helt kvalm med meg.
2: Så det også en snittmåling over distanse her, som ligger på over 200 kilometer i timen.
1: Ja, men det går jo ikke an å kjøre sånn en Kia.
2: Det mener jo vi også.
1: Ja, men hun er en veldig ordentlig jente, 200 kilometer i timen. På E18, hun hadde med seg lillebroren sin.
2: Ja, det gjør det jo ikke noe særlig bedre, og det kanskje han jeg ser stikke begge beina ut av vinduet på passasjersiden her, i så høy fart.
1: Det er helt, sykt. Jeg nesten går ut av butikken. Jeg bare kjempeøden, og føler jeg meg helt dårlig.
2: Det jo bare å beklage det, men det du må gjøre nå jo rett og slett å finne datteren din og ta med henne så hun kan fremstilles for varetektsfengsling.
1: Ja, dette jo helt, jeg er helt i sjokk igjen.
2: I tillegg så må du også levere inn kjøretøyet ditt da, til inntekt for staten.
1: Ja.
2: Men jeg må jo si, jeg lurer litt på hva slags oppdragelse du har gitt barna dine.
1: Ja, det skjønner jeg veldig, veldig godt, men jeg må jo hvem må snakke med henne da. Det jo helt...
2: Ja, ser hun holder en gjenstand ut av vinduet her som kan, det ser mest ut som en vannpipe. Eller kan du se for deg hva det kan være for noe?
1: Nei, jeg skjønner ingenting. Jeg håper du tuller med meg, liksom.
2: Jeg skulle ønske jeg kunne si det.
1: Ja.
2: Men her ser jeg også hun kaster det som ser ut som en vodkaflaske på en bil i motgående kjøreretning.
1: Unnskyld at jeg ler, altså, men nå ble det liksom veldig voldsomt her. Nei, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.
2: Men når du sitter og ler av dette her, så kan jeg jo begynne å lure på hvor det kommer fra.
1: Ja.
2: En såpass respektløs... Jeg ser det er en av målingene her. Jeg har tatt et bilde, der ligger hun på to hjul i en sving.
1: Tuller med meg.
2: Jeg skulle ønske jeg kunne si det.
1: Nå må jeg ta meg munnen din. Jeg skjønner ikke at min datter... Altså, man skal ikke tro godt om barna sine, men hun er veldig ordentlig.
2: Du skulle bare visst hva folk tror om sine egne barn.
1: Ja, jeg vet. Ja. Det her jo helt grusomt.
2: Men før du vet ordet av det, så går de bak ryggen din.
1: Ja, jeg skjønner jo det, herlighet.
2: Ja. Låne bilen din.
1: Ja.
2: Melder deg på P4s 5 på...
1: Å, herlighet, nå må jeg faktisk kle meg jakka her. Det var utrolig bra.
2: Hva skal vi anslå pulsen til å ligge på her?
1: Nei, den er ganske høy, og jeg er ganske varm.
2: Men vi skal hilse masse fra Tobine, som er fersk med lappen, og er veldig glad for at hun fikk låne bilen til mor. En tur til Arendal.
1: Du store min tid, altså. Husk at jeg tar en alvorlig prat med uansett nå.

0: Ole Folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så da sier jeg sånn.
1: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3. Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå, fly snart, fly Norwegian.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du?
4: Ja?
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanjen på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med Z.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt I at man må høre på P4.
3: Du kommer I veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da det helg.
2: Det superstemning, alltid.
6: Musikk som gjør deg glad.

0: Dreams, så det Cranberries som akkurat har gnidd søvnen ut av øynene. Det har vi også gjort riktig. God søndag morgen, Ellen og jeg som heter Kjetil på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen.
0: Og for en fantastisk søndag dette blir. Jeg gleder meg til at fotballfesten fortsetter. I dag, første Premier League-kampen for sesongen til Manchester City og Erling Braut Haaland.
1: Og jeg gleder meg til å dra på hesteveddeløp og Øvrevoll-galoppbane. I dag skal jeg altså ta på meg hatten og kjolen, de høye hælene. Det derbytid. Og jeg er fra Bærum. Ja. Og jeg har jo sett i alle år at det har vært derby, at en gang i året så samles fiffen og har på seg hatter og sånn. Så derfor så synes jeg det var litt vanskelig når venninnen min sendte meg melding og var sånn, jeg har holdt deg bord til oss, skal du være med på derby på en søndag? Og si nei, jeg måtte si ja.
0: Og dette med hatt har du jo, det har jo vært en føljetong gjennom uka. Du har jobbet med hatt, studert hatter, ringt venninner og influensere for å få hattetips og låne hatter av de.
1: Vurdert å lage hatt selv av aluminiumsfolie. Har landet på en blå hatt som venninnen min har tatt med fra hytta.
0: Og som du mener er fjong nok til at den duger på derby?
1: Den er stor, den hatten, så jeg skal gjemme meg under hatten, så skal jeg snike opp og se på noen hester, og så skal jeg vedde den med noen sånne sedler. Jeg ser på meg sånn som i gamle dager, at du får sånn papir utdelt, skjønner du, og så med penger.
0: Og så skal du vifte og dele med, ja, ok. Ja. Før det blir fotball og vifting med penger og derby, så skal vi kose oss med radiosending i noen timer fremover.
1: Absolutt.
0: Snart med musikk fra Survivor, men først her fra Emma Steinbakken.

0: Dette P4 med Ellen og Kjetil.
1: I helgen, på lørdag for å være helt nøyaktig, så spiste jeg noe av det beste jeg har spist noen gang. Gjett i vei, hvis du vil.
2: Det er sikkert noe fiskrelatert.
1: Ja, det er noe fiskrelatert.
2: Jeg føler at du elsker fisk. Altså, da Salmalaks slutta med lakseburger, jeg har aldri sett noen så lei seg som deg.
1: Eller noen som har vært så glad som meg da Salma kom tilbake på markedet, så jeg kunne begynne å lage lakseburger igjen. Absolutt. Men i helgen så spiste jeg noe som var enda bedre enn lakseburger fra Salma.
2: Okay.
1: Og du skal få oppskriften ganske snart.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Ah, London. En stor by i ordets rette forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
6: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
7: Jeg er klar.
8: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kommer fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
0: Ellen og Kjetil.

0: Er det sånn at den maten som du må jobbe mer for å skaffe deg, smaker bedre enn den som du bare putter I handleposen på butikken, for eksempel?
1: Jeg føler alle som sier at de fanger maten selv, sier dette I hvert fall.
0: Og så er det da sånn at de multene som du bruker lengre tid på å finne, de smaker bedre enn de som rett utenfor hytta di.
1: Helt sikkert.
0: Jeg skulle på fisketur nå I helgen, ble invitert med av en kompis på fisketur. Han ikke så innmari god på å planlegge eller på å lese kart, men han hadde hørt om et vann og en bonde som mente at det vannet var så fullt av fisk.
1: Okay.
0: Bonden klaget på at det var så mye fisk der,
1: ja.
0: Så vi tenkte dit må vi dra for å fiske.
1: Ja.
0: Så vi kjørte da først en times tid fra hytta, så hadde vi elsykler hengende bakpå, Vi elsyklet innover på fjellet I en god times tid, så ble det så mye kratt og lyng at vi måtte sette fra oss elsyklen og begynne å gå.
1: Ja.
0: Han mente da at vannet var rett rundt hjørnet, det var det ikke. Vi gikk I halvannen time før vi kom til det vannet som skulle være så fullt av fisk.
1: Fire timer inn.
0: Fire timer på reise, og dette var jo bare en dagstur, så da var det sånn at vi måtte snu for å rekke tilbake igjen,
1: ja,
0: så vi rakk da å fiske en liten halvtime, spise matpakka før vi måtte snu tilbake. Og I løpet av den halvtimen,
1: fikk dere fisk?
0: Så fikk vi en fisk.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, vi fikk en fisk. Fikk en liten ørret.
1: En liten ørret?
0: Ja, på kanskje 200 gram eller noe sånt nå. Den satt så hardt fast I kroken, så vi kunne ikke slippe den ut igjen. Eller så var den så liten at den strengt at var sånn under minstemålet burde vært kastet ut I. Og så var det tilbake igjen da, med halvannen time gåing og lang sykkeltur og kjøring med denne lille fisken tilbake på hytta. Så vi står da, to voksne karer, og steker sammen.
1: Koser
0: dere. Og vi steker på
1: da. Gleder til å spise midiørret.
0: Ja. Og den så liten at vi klarer oss med bare en tallerken her.
1: Ja, ja, ja.
0: Du tar liksom en tallerken, hver vår kniv og gaffel, og får da en bit med fisk på hver vår gaffel.
1: Ja.
0: Salt og pepper på. Relativt fersk fisk fortsatt, ikke sant? Bare noen timer gammel. Og det tror jeg den beste fisken jeg har smakt noen gang.
1: Kanskje man ikke skal kaste ut igjen disse smårøttene? Kanskje de smaker bedre enn de store? Kan det være noe I det?
0: Er vi,
1: at de liksom ferskere og diggere?
0: Nei, nå snakker vi om noe helt annet.
1: Eller det bare det at du ikke har spist fisk som du har selvfisket før?
0: Jeg har spist masse selvfisket fisk, men jeg tror her at det egeninnsatsen, at det de 7-8 timene som vi brukte på å jobbe og slite på å komme frem til vannet, som gjorde at fisken smaker ekstra godt.
1: Spesielt når du bare får en liten bit av den.
0: Ja, bra bit.

0: God søndag. Dette er Ellen og Kjetil på P4.
1: Sommeren er på hell og sommerferien definitivt over, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at jeg ikke klar for høsten enda.
2: All right.
1: På tredje plass, jeg ble oppriktig irritert da en kompis av meg sa, åh, nå skal det bli deilig med høst. Og jeg kjente, nei, det ikke deilig, det kaldt, og det vått, og det mørkt. Det ikke deilig. På andre plass, jeg lever fortsatt etter sommerregler.
2: Ja, ok.
1: I dag så har jeg planlagt reker og hvitvin på terrassen.
2: Deilig.
1: Nå ikke noe leggetid, selv om det onsdag og midt i uka. Og første plass på topp tre-lista, tegn på at jeg ikke klar for høsten enda. Jeg bruker usett vanlig mye tid på å lete etter sydenturer om dagen.
2: Gjør du det?
1: Jeg googler og søker og legger inn flyreiser på Finn og ser hvor langt bort kan jeg komme meg og hvor varmt det de stedene som jeg har lyst til å reise.
2: Hvilken måned tenker du å reise?
1: Jeg tenker å reise i november, ja. Før den deilige vinteren starter og når høsten på sitt absolutt kjipeste.

0: røper nytt kapittel etter utroskandalen. Det en av overskriftene på nettet på Se og Hørs nettsider nå. Og det handler om årets mest omtalte utroskandale med Sturla Holm Lægreid. Skiskytteren som lettet sin samvittighet for åpen mikrofonen.
1: Under vinter-OL, og det en ting du ikke bør gjøre under OL, så det å skaffe oppmerksomhet på deg selv. Da går du viralt.
0: Ja, eventuelt å være utro. Nå røper han altså nytt kapittel etter utroskandalen. Det en av oppgavene i ukas kjendiskviss.
1: Jeg har fått en ny dame, da blir jeg nesten litt sur.
0: Altså. Jeg har altså lest meg opp på kjendiser, har noen oppgaver til deg som gjelder hva kjendisen har gjort, eller hvem kjendiser det og nå lurer jeg jo da på hva handler det nye kapittelet til Sturla Holm Lægreid om. Hva det han skal begynne med? Han skal begynne med noe helt nytt, og spørsmålet hva nytt det han skal begynne med?
1: Og ikke være utro, kanskje?
0: Det skal du få lov til å tenke litt på, og så får du svar og hele quizzen ganske snart.
2: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
3: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flykter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanjen på Savannah?
11: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savannah med Z.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Dette P4 med Ellie og Kjetil.

0: du klar for ukas kjendiskviss, Ellen?
1: Yes!
0: Først til denne karen her.
2: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
1: Oh, det så hardt når du ikke kan holde den i buksa i tre måneder engang, hæ?
0: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå.
1: Skiskytteren som innrømmer utroskap under OL, ja. Han har i hvert fall sluttet med sosiale medier, vet jeg.
0: Det lurt, sluttet å gi spontane
1: intervjuer. Så kanskje han har begynt med strikking, det føler jeg alle som slutter med.
0: Nei, det ikke, ikke strikking.
1: Hva det han har begynt med? Han har begynt med en nytt kapittel, liksom. Ja. Kanskje han begynt med langrenn?
0: Nei.
1: I stedet for skytting.
0: Han har begynt å spille i band.
1: Herregud. Jeg kjenner ikke, hva heter det? Sturla og de utro guys. Altså, goodness.
0: Sturla and the cheaters.
1: Det låter ganske bra. Ja, ja.
0: Jeg kommer ikke til å kjøpe plata. Neste overskriften, det litt tynt med kjendisnyheter denne uka her, så Se og Hør har gravd litt i arkivet sitt, på en måte. Brudd med Big Brother Roy en av overskriftene.
1: Altså, Kjetil, for det første, jeg levde ikke når Big Brother gikk på TV-typ. Altså, hva mener du?
0: Spørsmålet,
1: Lindy Meister, kanskje da?
0: Spørsmålet er da, nei, det ikke hvem som det brudd med eller noe sånt nå. Det hvor lenge det siden vi sist gang hørte noe fra Big Brother Roy?
1: 2000, da!
0: Det ikke så langt unna.
1: Nei, 2002.
0: 2001.
1: Ja, ikke sant?
0: Det 25 år siden noen sist skrev noe om Big Brother Roy. Nå det altså brudd med kjæresten. Ja. Det sier litt om hvor tynt det i kjendisnyheten om dagen. Men jeg har en ordentlig til slutt her, som handler om Vær Elis skumle sommerjobb. Eli Kari Engedal har hatt en sommerjobb som ikke å være værmelder, og den skummel. Hva
1: det
0: hun har jobbet med?
1: Torden, liksom. Det
0: Nei, det enda skummelere.
1: Noe skummelt. Kanskje hun har jobbet på Tusenfryd i det der skrekkhuset? Det har jeg synes vært skummelt.
0: Men du inne på det. Hun har vært guide på spøkelsesvandring i Bergen.
1: Hvis ikke det godkjent svar, så vet jeg ikke hva som godkjent svar.
0: Og hun forteller også at hun har møtt et spøkelse selv en gang.
1: Ja, det tror jeg på. Hvis du i hverdagen, så har du møtt på noen spøkelser.

0: Amy McDonald på P4. God søndag morgen, hyggelig at du hører på. Snart musikk fra kanskje største norske artisten akkurat nå om dagen, hvertfall.
1: Ja, du snakker vel om Synne Vo.
0: Synne Vo.
1: Ja, ja. Hun hadde faktisk bursdag her om dagen, hun hadde bursdag på torsdag.
0: Ja.
1: Og da så jeg hva hun liker best å få I bursdaggave. Klarer du å gjette hva slags kake Synne Vo spiser?
0: Jeg tipper hun spiser napoleonskake, for det det beste jeg vet.
1: Du ikke så langt unna. Hva forskjellen på napoleonskake og fyrstekake?
0: Det to vidt forskjellige kaker.
1: Ok, hun spiser fyrstekake.
0: Men det vel kaker som gamle folk liker, først og fremst begge to.
1: Hva slags sjokolade tror du hun ønsker å sette I bursdagen sin?
0: Nei, hvis hun en sånn fyrstekakejente, så tipper jeg hun på mørk kokesjokolade.
1: Neida, det melkerull, og du må ha noe lakris til, ifølge henne selv.
0: Lakrisbåter?
1: Nei, det saltsill. Så skal du kjøre synnevopakka, så blir det melkerull, saltsill og fyrstekake til bursdag. Og så må du legge det ut på Instagram, da, sånn at vi alle får vite det.
2: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi logrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
4: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
3: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
5: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
3: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre.
2: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Ja, en ny bestilling.
9: Stadig nye, klar for den store.
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
10: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
15: Fjordkraft presenterer strømregningene.
16: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
17: Nei, jeg har kun betalt en jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
15: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
18: Oi.
19: Nei, faen.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
2: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no. Dette P4 med

0: ute og lekte med mine nevøer. Vi var i klatreparken. Og hva det aller kuleste med klatreparken? Det å ta zipline.
1: Zipline gøy uansett. Det noen ting som man aldri vokser fra, så det å kjøre zipline.
0: Absolutt. Og vi kom oss altså opp i klatreparken, fikk på oss seler og tau og lærte sånn kurs med liksom hvordan du skulle feste på zipline selv. Og du, man får jo lov til å dra alene i klatreparken. Så når du skal på den zipline-ruten, så har du bare på deg hjelm, og så du festet i tau. Og så må du ordne alt utstyret selv. Du må putte på krokene selv. Du må putte på den du skal bruke, den som har hjul, sånn at du kan ta zipline selv
1: på tauet. Og du må passe på å ikke klemme fingeren mellom hjulet som går rundt og vajern.
0: Og jeg var veldig opptatt av å passe på da min nevø, at han spesielt ikke måtte klemme fingeren, ikke sant? Da det jo jeg som har voksenansvaret her, og vi tar den som ble kalt zipline-banen. Da det zipline til zipline til zipline til 3 til 3 til 3, opp i tretoppene i Holmenkollen. Du dødshøyt oppe. Og når vi fra det høyeste treet til det nest høyeste treet, da vi altså så høyt oppe at hver gang man krasjer med trestammen, ikke sant? Så velter hele treet fram og tilbake. Man føler at man skal falle. Da skal jeg sette ut for en ny zipline. Og jeg kaster meg ut for, og det blir litt bratt, så jeg blir sånn, woo! Og tror du jeg kunne angre på det skriket i det jeg flyr rett inn i en fluesverm med munnen åpen. Altså, Guriland, jeg svalgte sikkert 100 fluer. Jeg tuller ikke, det var sånn små fluer, og jeg bare må bare begynne å spytte, liksom, og jeg har fluer overalt. Jeg merker det, det svart i munnen på en måte. Jeg spytter og spytter og spytter, og så krasjer jeg med det treet, og da driver jeg og spytter, og nevøen min ser på meg og bare sånn, hva driver du med? Hvorfor spytter du så mye? Og så tør han ikke å spørre. Han bare sånn, hun rar. Så han sier ikke, han bare ser på meg sånn rart, og jeg spytter og bare og så kommer vi ned fra treet, og da sier jeg til han, åh, jeg kjørte rett inn i en fluesverm, så han bare sånn, åh, var det det du treet med? Han skjønte ikke hvorfor jeg krasjet så hardt på det treet, da. Så mitt, ja, andre tips for dagen, lukk munnen når du tar zipline.
1: Aldri zipline med åpen munn.
0: Nei, det en så dårlig idé.

0: Dette er P4 med Ellen og Kjetil.
1: Denne uken har du begynt med noe nytt, Kjetil.
2: Hva er det jeg har begynt med denne uken?
1: Du har begynt å sykle til jobb.
2: Ja, og det synes jeg er ganske deilig. Det er fordi bilen står på verksted, men å få litt frisk luft i håret på morgenen, det gjør seg.
1: Og derfor så tenker jeg sånn, jeg bare ser på hva du har på deg, Kjetil, og jeg skjønner at du ikke har fått med deg sykkelmoten. Det viser seg, det er NRK, har en stor sak nå, med at menn 50 har fått besøk av kvinner i sykkelfeltet, og jeg ser på deg, Kjetil, i din svarte t-skjorte og vanlige jeans, at du har ikke fått med deg at du nå må kle deg etter sykkelmoten.
2: Men dette er klokka 17:30 om morgenen at jeg sykler.
1: Ja. Hvis jeg gjør deg sykkelmot riktig ganske snart.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lisa.
5: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
4: Ok.
5: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
4: Ja,
5: men nå må jeg være veldig stille.
4: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
5: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn der kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde bare vært en knapp.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
8: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
8: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Ole folkens!
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud!
12: Med en ny sesong i Syden.
14: Ja, vil jeg bare si det er fri bar!
12: Hvor det er topp stemning.
15: For å si det da.
12: Charterfeber på Viaplay og TV3. Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
16: Det er bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
18: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
0: Dette er Ellen og Kjetil på P4.

0: Hva det seneste innen sykkelmoten? Det skal du få svar på nå.
1: Jeg kjenner at jeg sånn pass interessert I sykkelmoten. Ja, ja, ja. Jeg sykler jo en del og leste en sak om en som hadde fått kjeft fordi han hadde feil sokker eller noe sånt. Og kjente, dette orker jeg ikke å forholde meg til.
0: Du inne på noe. Du har jo nå blitt syklist Kjetil, og det viser seg at dere menn I 50-årene, som før syklet med sykkelshorts og selvlysende t-skjorter, dere har nå fått besøk av unge, kule, spreke jenter I sykkelløypa. Alle ute og sykler om dagen. Og da kommer også sykkelmoten. Dette altså en sak fra NRK.
1: Veldig hyggelig at vi har fått selskap av unge jenter som sykler. Ikke så hyggelig med masse meninger om hva jeg skal ha på meg.
0: Velkommen til Reglene innenfor sykling. Dette trenger du, og kanskje du som hører på, som også sykler mye. Regel nummer en. De raske brillene må være utenpå hjelmstroppene. Ikke sant? Når du har på deg raske briller når du sykler, så du kan ikke ha det innenfor reimen.
1: Så gjør det, orker jeg ikke, og det orker jeg ikke å forholde meg til.
0: Har du skjerm på hjelmen din?
1: Nei.
0: Har du hjelm?
1: Jeg har hjelm.
0: Ja, man skal bruke hjelm uten skjerm. Du må ta av skjermen. De fleste hjelmer nå kommer med sånn skjerm, vet du. Du må ta den skjermen.
1: Et poeng der, altså.
0: Ja. Hvordan sokker du liker å ha på deg?
1: Jeg har på de sokkene som ligger øverst I sokkeskuffen.
0: Hvor langt opp på leggen går det?
1: Det kommer an på. Noen ganger det kort sokker, noen ganger det lange sokker.
0: Mm. Regel nummer tre. Sokkene skal stoppe midt på leggen. Det en regel. Der må sokkene stoppe. Hvilken farge liker du å ha på sokkene dine?
1: Det spiller ingen rolle. Jeg tar de øverste.
0: Regel nummer fire. Hvite sokker må du ha på.
1: Ok.
0: Hva slags sko sykler du I?
1: Jeg sykler med, når jeg skal til jobb, så sykler jeg med joggesko. Når jeg på sykkeltur, så har jeg sånne sykkelsko.
0: Ja, hvilke farger sykkelskoene?
1: De hvite.
0: Ja, hvite helt riktig! Man skal ha hvite sokker opp til leggen og hvite sko til.
1: Eller de egentlig ikke hvite. De var hvite for 10 år siden, da jeg kjøpte de.
0: har du på deg sykkelklær når du sykler?
1: Ja, jeg har på en sånn sykkelshorts.
0: Ja, du har shorts, ja.
1: Med sånn stropper, og så en sånn lysgul, sånn lysende gul sykkeltrøye.
0: Ja, ja, ja. Sånn langarma?
1: Nei, jeg har en blå langarma. En sånn Gore-Tex-greie.
0: Ja, fordi hvis du har sykkelshort, så må du ha langarma, langarma genser. Men hvis du har sykkelbukse, så det ikke lov med kortarma genser.
1: Ja, men du må jo ha på deg etter hvor kaldt det Du må ha lange armer hvis det kaldt, og korte armer hvis det varmt.
0: Dette var de uante reglene for sykkelverden. Nå håper jeg du litt klokere til neste gang du setter deg på hjula.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P4 denne søndagen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 9:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
0: Og nå det Rune som har tipset oss om at kona hans går og venter på en operasjon. Hun skal få satt inn en kneprotese. Og det da kollega Marius Kopperud skifter navn til doktor Øtker for å ringe og bølle med henne.
2: Hallo?
3: Det Tore Leng?
2: Ja.
3: Ja, det doktor Øtker fra Martina Hansen Hospital.
2: Ja, hei.
3: Vi tok jo altså venstrekneet ditt, det et år siden omtrent. Det har gått fint.
2: Gått veldig fint.
3: Men så har vi en liten utfordring når det gjelder det høyre kneet som vi skal ta nå, for der mangler vi dessverre en del. Ja, kort fortalt så betyr det at den halvprotesen har ikke vi tilgjengelig før om, i verste fall et års tid da.
2: Nei, nå må du gi deg.
3: Hva tenker du om det?
2: Nei, det synes jeg helt håpløst.
3: Ja, for vi har venstreproteser.
2: Ja.
3: Men det går an å bruke en venstreprotese I det høyre kne.
2: Jaha.
3: Ja.
2: Og bakdelen
3: Det egentlig ingen ulempe, men det blir en annen, litt annen vinkel da, som du må bare vende deg litt til det.
2: Ja.
3: Kneet vil oppføre seg litt annerledes enn det det gjorde før.
2: Ja, på hvilken måte da?
3: Hvis du løper for eksempel, og så løfter du beinet bak, da blir det ikke det da, det blir liksom litt mer ut til siden, kan du si.
2: Mm.
3: Men funksjonaliteten blir helt fin. Så vi legger jo to scener I kryss for å få det til å fungere, og så må du tenke litt annerledes når du beveger leddet, og så går det helt fint.
2: Jo, men altså, går det ikke an å skaffe dette her noen steder?
3: Ja, vi modifiserer litt, ikke sant?
2: Ja. Ja, gjør dere det med alle som...
3: I og med at det har gått så bra med venstre kne, så jeg vil anbefale at vi gjør dette.
2: Ja, hvor mange grader vinkel det?
3: Hvis det trangt mellom butikkhyllen og sånn, så kan det hende at det går noe hermetikkbokser I gulvet og sånt. Da. Det hender jo at det ser. Ja, og du vender deg fort til det.
2: Ja,
3: Da har du kne.
2: Ja. Ja, jeg litt usikker da. Og,
3: hva det som gjør deg usikker egentlig der?
2: Nei, altså, det jo den vinkelen da.
3: Ja.
2: Det virker jo litt rart da.
3: Men da får vi gjort det nå på mandag om en uke.
2: Ja, men hva med... Jeg har jo ikke lyst på å gå...
3: Nei, på noen så velger vi rett og slett å konstruere det slik at det leddet av motsatt vei. Altså, så I stedet for at leggen går opp bak låret, så går det opp foran. Og det kanskje det beste. Da spenner du ikke ben på de til siden.
2: Ja, det høres litt rart ut hele greia, synes jeg.
3: Ja, hva mener du med det?
2: Litt merkelig.
3: Ja, det uvanlig. Men du kan jo tenke at du blir spesiell, da.
2: Nei.
3: Har du barnebarn og sånt?
2: Ja, da.
3: De synes jo sikkert det festlig at mormor eller farmor kan sparke fotball på en annen måte, da. At du liksom vinkler benet fremover I stedet for bakover.
2: Ja.
3: Du kan ta høyre ben og så bare vipper du leggen opp og da kan du jo bruke skosålen og sette kaffekoppen på
2: Nei, jeg trenger ikke det
3: Nei, du vil ikke det?
2: Nei
3: En liten radio opp på fotsålen
2: Ja, ellers takk
3: så Når mannen din hører på P4
2: Ikke sant?
3: Vi hører kona seg gå fem på og sånne ting
2: Det var litt voldsomt
3: Og du synes det? Ja. Du får ha lykke til med den operasjonen da.
2: Jo, takk
3: Så jeg håper at de har alle delene som trengs
2: Ja, det satte jeg på
3: Ha det godt da du
2: Ha det bra
3: Nei
1: Fem på Vil du lure noen du kjenner? Send en e-post til 5@p4.no

0: Dette Ellen og Kjetil på P4.
1: Og med oss i studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva har du med deg i dag?
2: Ja, med en decibelmåler.
1: Å, det er gøy.
2: Ja, den ser jo litt ut som en slags lydopptaker eller svær MP3-spiller.
3: Det ser ut som en gammel mobiltelefon, bare med en høytaler på toppen.
2: Ikke sant? Så den her måler altså da hvor høy lyd er. Og grunnen til at jeg har med den her er jo fordi at i sommer så har det blitt satt ny verdensrekord i høyeste skrik fra en mann, og det Joseph McGrail Baitup som satte den fra Australia. Hør her.
3: Ja, det var han som ikke skrek så høyt.
2: Han sier now, han skriker det inn i et studio, og han sier det veldig høyt, Ellen, du tar feil. 122,4 decibel, som er like høyt som en jetmotor som starter.
1: Oi, oi, oi, oi.
3: Men det bare høres ikke så høyt ut.
2: Nei, og det er nettopp det vi skal teste nå. Var det noe særlig høyt han ropte Joseph, eller klarer Ellen og Kjetil å rope enda høyere? Nei, vet du hva, dere klarer nok ikke det. Men vi skal finne ut hvem av dere to som roper høyest, det er jo konkurransen her.
3: Og hvis du roper ordet now...
2: Nei, dere kan velge ord selv.
3: Oh, ja, okay.
1: Og kanskje sette ny verdensrekord. Ja, det kan hende at det blir verdensrekord på radioen ganske snart.
2: Det kan jeg love deg at det ikke blir.
1: Det kan hende.
4: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Steinsprut. Risbilglass.
8: Butikk og på nett. Savanna.
9: Du?
3: Ja?
9: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
8: Savanna med Z.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: En ny serie på Viaplay og TV3.
15: Hei, kom her fra Mattilsynet.
14: Du tror de sjekker restauranger.
15: Ser helt jævlig ut.
14: Men det er bare begynnelsen.
16: Det er ganske sjokkerende.
15: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
14: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
0: Ellen og Kjetil på P4.

0: klarer vi å sette ny verdensrekord i roping i dette radiostudio om bare noen minutter?
1: Eller hvem av deg og meg, Kjetil, roper høyest? Det vel det vi skal finne ut.
0: Hvem størst i kjeften av oss to? Produsent Niklas, hva skjer?
2: Nei, det jo altså, i sommer så har Joseph McGrail Baitup fra Australia satt verdensrekord i å rope høyest, altså i mannlige rekorden. Han har mannlig rekord, og så en brittisk dame som har kvinnerekorden. Ja. Men vi har lyden her av at han skriker, altså 122,4 decibel, hør på dette.
1: Ja. Jeg synes ikke det høres så høyt ut, det er mitt problem. Men det der er 122 decibel, og derfor så har jo du skaffet oss en decibelmåler, og så skal Kjetil og jeg prøve å slå 122, men mest av alt prøve å slå hverandre.
2: Slå hverandre først og fremst, tenker jeg.
0: Dette er veldig morsomt.
2: Det er bare stille seg på Kjetil, er du klar?
0: Ja, for vi har da rigget til, sånn at du har lagt decibelmåleren på bordet.
2: Cirka en meter unna, samme som han hadde i sitt radiostudio, han Joseph, da han tok sin rekord.
0: Ja, og så har vi en mikrofon koblet på i nærheten, men dette er på andre enden av bordet, så da skal jeg
1: ta bort,
0: med hodetelefonene, og så gå...
1: Kjetil er på vei bortover nå, jeg skal stille seg opp på et papirark. Her. Niklas gjør seg klar for å holde opp decibelmåleren. Er dere klare til å rope?
0: Ok, ja.
1: Klar, ferdig...
0: No!
1: Oi, du ble helt rød i ansiktet. Du ble helt... Vi gikk i pusten ut av deg, liksom. Det så ut som du litt skulle besvime etter å ha ropt, liksom.
0: Ja, du må jo ta litt sats hvis du skal sette verdensrekord.
1: Ja, er det min tur, da?
2: Ja. Bare stille seg opp, så skal jeg få pekt.
0: Ellen går rundt bordet og stiller seg opp på merket. Det bare å trekke pusten og rope ut.
1: No! Jeg føler at jeg ropte høyest, men jeg vet ikke. Produsent Niklas, du sitter nå med fasiten.
2: Hvordan altså, de tallene jeg har her, nå er jeg ikke decibel-ekspert, men det er ganske høye tall, det er det.
1: Ja, det er det.
2: Vi er ikke oppe i 122,4 som Joseph hadde, det er voldsomt. Men... Kjetil, du ropte 114 decibel.
0: Oi, oi, oi, oi.
2: Og da er vi på cirka på lydnivå med konsert, eller et bilhorn,
1: yes!
2: Eller et stort sportsarrangement.
0: Ja, det er ikke gærent.
1: Det er ikke verst. Det er for en radioprater å være det der. Ja, det
0: høres ut som Haaland skårer.
2: Mens Ellen, du hadde 118,3. Som er rett under jetfly, altså.
1: Rett under jetfly? Men vet du hva? Jeg har alltid tenkt at jeg kan skrike ekstremt høyt. Og nå, jeg ligger bare sånn 4 decibel under verdensrekord.
2: Det er mulig at det er noe feil i målingene her og sånn. Guinness verdensrekordbok har jo ikke vært her og gjort målingene. Men du er flinkest av deg og Kjetil. Det er høyest, i hvert fall.
1: Det var deilig seier å ta med seg.
0: Gratulerer.

0: Ja, liksom Shakira-versjonen av Rai Rai.
1: Nei, det jo, dette minner meg bare om fotball.
0: Dai Dai. Dai Dai. Snart Roxette her på P4, og en låt, jeg så et intervju med Per Gessle, han som skrev alle låtene, eller skriver alle låtene til Roxette, og han fikk spørsmål om hva det rareste stedet du har hørt en av låtene dine bli spilt? Og han fortalte da at han hadde hørt, han hadde vært i Sibir, langt av gårde inne på Vidda hos noen sånn intuit folk, og der satt en kar med en sånn ukulele-lignende gitargreie.
1: Tuller du?
0: Og spilte låta hans It Must Have Been Love.
1: Nei, du tuller.
0: Fantastisk.
1: For det hadde vært en ting hvis han selv spilte den når han var på tur i Sibir, men dette var faktisk en annen fyr.
0: Som sitter rundt leibålet og spiller It Must Have Been Love. Yes. Du får originalversjonen her på P4.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, den kan den finne.
6: Den blå.
7: Ja. Ja.
6: På en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg?
6: Ja.
10: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg, du kjefter!
10: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
19: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
4: Jeg er klar.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Klokken er 8, her er P4-nyhetene. Oslo Lufthavn Gardermoen er nå stengt i formiddag på grunn av flygelederstreiken. Mange avganger kansellert, sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatanapradit Jensen i Avinor.
1: Status per nu er at vi for Oslo Lufthavn sin del, så venter vi at dette blir en ekstremt krevende dag. Akkurat nå så er Oslo Lufthavn stengt for ordinære rutetrafikk, og det gjelder frem til 11:30 i formiddag. Så her på Oslo Lufthavn så er det en enorm mengde med kanselleringer nå på morgenen og frem mot formiddagen. Og vi forventer at når vi åpner opp igjen for ordinær trafikk, så vil det komme store forsinkelser i løpet av dagen. Og dette venter vi at også vil gi ringvirkninger til andre flyplasser rundt om i landet. For de som skal ut og reise, så er rådet våre å følge nøye med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap, og møte opp som normalt dersom de ikke får beskjed om noe annet.
0: Og på Flesland overnattet i natt 300 personer. Luftrommet over Flesland og Sola ble stengt for ordinær trafikk mellom 18:45 og 22:20 i går kveld. 19 avganger kansellert på Flesland.
1: På Flesland i går så ble jo dessverre passasjerene veldig hardt rammet av at luftrommet over Vestlandet ble stengt for ordinær russetrafikk et par timer på kvelden. Så der borte var det preget av masse kanselleringer, forsinkelser, og det var jo, som du nevnte, flere hundre passasjerer som måtte tilbringe natta på Flesland.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Ukrainas hovedstad Kyiv sammen med andre ledere fra andre nordiske og baltiske land. Hver dag lever ukrainerne med konsekvensene av Russlands brutale krig, sier Støre, og det er viktig at Norge fortsetter å stå sammen med ukrainerne, sier han. På Voss måtte politiet i går kveld skyte varselskudd i forbindelse med pågripelse av en mann. Mannen fremsto ifølge politiet som ustabil, og de sier han truet med at han hadde et våpen. Det var mørkt, og mannen bar på noe som kunne fremstå som et håndvåpen, så de avfyrte et varselskudd. I Japan ble minst 37 personer i natt skadet i et jordskjelv nær Tokyo, det melder NTB. Skjelvet hadde en styrke på 5,9 på Richterskala. Det ble ikke sendt ut tsunami-varsel.

0: Jeg klarte, nå har jeg klart å liksom spare og fryse ned noe bær, så jeg har til de kalde vintermånedene.
1: Hva skal du gjøre med bærene?
0: Spise de.
1: Ja, skal du lage syltetøy?
0: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
1: Ja!
2: Ja, det er godt.
1: Selvplukket morgenyoghurtbær?
0: Ja.
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
0: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær, frystende.
1: Men har du kommet over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
0: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
1: Ja.
0: Det har jeg ikke tid til.
1: Nei, du har ikke tid til det.
0: Jeg må ut i skaven rett i nærområdet.
1: Ja.
0: Sette meg ned. På søndag så hadde vi vært på prøver hele uka, så var jeg drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned en lyng, ja. Spiste blåbær.
1: Det kan gå så langt ut, Silja.
0: Det ble ikke så langt ut.
1: Det ble ikke så langt
2: ut. Men du omtaler fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare ja. Sånne vage stedsenvisninger,
0: ja, ja.
2: For du holder stedene dine hemmelige.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det er der jeg ser, jeg går i Romeriksåsen, det er ganske generelt da, inn i nærmeste, opp der, og så til høyre, så til venstre for det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
1: Silja, du har misforstått det, du er for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, det kommer å irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
0: det. Det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien, ja. Sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det i bær. Jeg tar de bærene ingen gidder å plukke.
2: Restene som er igjen.
0: Restene der.

0: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
1: Det er veldig hyggelig å være her.
0: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateauneuf i høst. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest. Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
1: Altså, hold deg fast. Jeg er ikke så glad i musikaler. Nei, men okay. De liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
2: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
1: Elsker quiz, det er best jeg vet, jeg får bli gira, kom igjen.
0: Den er enkel, vi har lydklipp fra forskjellige musikaler.
1: Oh, ja!
0: Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
2: jeg snakker om. Jeg reagerer på musikalen
0: også. Vi kjører på.
1: It's the hard knock. Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da, hun er jo kul.
2: Ja.
1: Hun liker vi.
0: Veldig bra, her kommer neste.
1: Les Miserables.
0: Dette kom du jo.
1: Ja,
0: tredje.
1: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
0: Det er jo fantastisk låt,
1: da. Ja, den er fin,
0: ja.
1: Man må
0: synge
1: seg riktig person.
0: Sånn. Er du riktig person?
1: Nei, jeg vil ikke synge den.
0: Vil ikke?
1: Nei, ikke meg.
0: Ikke.
1: Nei, men absolutt ikke.
2: Hvem i Norge kan synge Cats?
1: Nei, det, ingen kommentar.
2: Ingen
1: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
2: Jeg hørte ingen.
1: Fra meg.
0: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
1: Oi. Ja, Moulin Rouge.
0: Moulin Rouge.
1: Ja.
2: Altså, til å ikke være en theater kid, så kan du litt sjokkerende mange musikaler.
1: Men dette er jo basiskunnskap.
2: Er det det?
1: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
0: Men dette skal jo være litt sånn lett by, god stemning, hyggelig morgenradio.
1: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
0: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
1: Er vi ferdig?
0: Ja, vi er
1: ferdig. Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
0: Vi skal lage en bær,
1: høne. Det sunneste bær i verden er norsk blåbær. Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne du finner de som man setter seg i ryggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
2: De er sunne.
1: Fy faen, de er sunne.
2: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er sånn surt, vet du.
1: Hvilke da? Krekling?
2: Krekling.
1: Ja, det vil jeg ha.
0: Nei, det må du ikke ha.
2: Det kan skje, det kan skje.
1: Men ser man for... Ikke sant, ja, dette kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
2: Noen smaker godt, noen smaker vondt. Uansett, for en glede å ha deg.
1: Glede å være.
0: Vi prøver å avslutte igjen.
1: Nei. Ok da.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
4: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay. Og TV3 Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.
7: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
5: Uheldig bilvirkning.
12: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Ellen og Kjetil på P4.

0: Skolen er i gang igjen denne uka, og det er snart foreldremøtene også. Og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting jeg ikke savner med foreldremøter. Jeg er jo så heldig at jeg har store barn og er ferdig med alle foreldremøtene på skolen.
1: Altså, der tror jeg mange misunner det, altså.
0: På tredjeplass, presentasjonsrunden. Når læreren sier, si navnet ditt og hvem du er forelder til, og noe morsomt om deg selv.
1: Ja. Hva var fun facten du alltid brukte, Kjetil?
0: Nei, jeg er ferdig med den runden der, så det trenger jeg ikke å si lenger. På andreplass, valg av klassekontakt og FAU.
1: Ja, ja, ja.
0: Det blir helt stille i klasserommet. Alle foreldrene sitter og bare ser ned i gulvet, og jeg husker jeg bare tenkte sånn, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke ta meg, ikke la det være min tur.
1: Og så handler det om å sitte i ubehaget, ikke gi etter på en måte.
0: Og tredjeplass, nei, førsteplassen på topp tre-lista, ting jeg ikke savner med foreldremøter, eventuelt.
1: Ja, okay.
0: Det siste punktet på agendaen, det er når du har sittet i to timer på en sånn hard trestol laget for andre klassinger, og du tror at møtet endelig er ferdig, så er det alltid en forelder som rekker opp hånda og har noe som må diskuteres. Da er det maksgrense på bursdagsgaver, eller skjermtid, eller kan du sende ut ukeplanen tidligere, eller et eller annet sånt. Og så ryker en uke til en time til å diskutere det.
1: Åh, jeg gruer. Dette er kanskje den baksiden med å få barn. Foreldremøter.
0: Så lista, kort oppsummert, det er da når foreldremøtet starter, og så er det det som skjer underveis, og så er det når det skal avsluttes.

0: Arthur Feber er endelig tilbake på TV-en din.
1: Da blir du glad.
0: Ja, jeg er jo glad i programmet Charter Feber.
1: Ja.
0: Og hvordan kan man ikke bli glad i en del av de folka som er med der?
1: Ja,
0: og så er jeg veldig glad i syden om høsten. Reise til varmere strøk, kjøpe med seg noe tax-free hjem igjen etter at du har blitt solbrent og har slappet av i en ukes tid.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det jo, siden det er torsdag i dag, så er det quizdag her hos oss. Og jeg har tenkt å slå quizdag og charterfeber sammen og lage en liten charterfeber-quiz. Er du klar, Ellen?
1: Jeg er klar.
0: Har du vært mye på sydenferie?
1: Jeg har vært på en chartertur i voksen alder, og ble vel egentlig enig med meg selv aldri igjen. Jeg synes det var litt harrig,
0: ja.
1: Men det kan jo gå bra.
0: Ja, jeg tenker at det holder, ja. Vi kjører charterfeber-syden-quiz om bare noen minutter.
2: Det er bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er toppstemning.
9: For å si det da.
6: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
0: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
0: 2? Det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit. Jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: Men når er neste VM da?
17: Om 4 år.
16: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: God søndag. Dette

0: I've had a time of my life. Det den helgen her det, hvor Premier League starter igjen. Mange kamper spilt allerede. Og i kveld så Erling Braut Haaland tilbake på banen.
1: Oi, dette kan du vinne på, du som hører på P4 akkurat nå.
0: Ja, for grunnen til at vi begynner å snakke om dette nå, ikke bare fordi Premier League veldig gøy, men fordi vi har en fantastisk premie. Det en av de fineste premiene vi har delt ut noen gang. Og det en tur til England, og for å se Premier League, og da ikke noe sånn, ikke noe søpplete bondeoppgjør. Du kan velge selv hvilken kamp du vil se.
1: Det så vilt. Du kan velge, altså, du kan velge blant alle, eller?
0: Blant alle kampene.
1: Hva?
0: Og vi ordner reise, og vi ordner overnatting, ordner alt verdt 50 000 kroner.
1: Hva slags kamp hadde du valgt hvis du kunne, Kjetil?
0: Jeg hadde kanskje gått på byderby i Manchester. United mot City, ja, sånn, ja, for å, i all beskjedenhet. Ja. Mer om det i P4s helgefrokost med Morten Skott Jansen. Vi takker for følge og ønsker deg en fortsatt riktig god søndag.
1: Ha det!
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Matilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
9: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på Hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass!
12: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
13: Men jeg gav henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det for mye.
14: Hun sa han blir glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90, og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
18: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
1: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
18: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
1: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
18: Ja.
19: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
20: Savanna med sett.
2: God morgen! Dette Ellen og Kjetil

0: Riktig god morgen, klokken har blitt 9. Vi skal få siste nytt her på P4 av Svein Tore Andersen.
1: Flygeledestreiken fører til mange kansellerte avganger utover dagen i dag. Oslo Lufthavn Gardermoen stengt fram til 11:30 i formiddag, noe som også kan påvirke flyplasser andre steder i landet. Det sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatana Pradit Jensen i Avinor nå.
2: Akkurat nå så er Oslo Lufthavn stengt for ordinære rutetrafikk, og det gjelder fram til 11:30 i formiddag. Så her på Oslo Lufthavn så er det en enorm mengde med kanselleringer nå på morgenen og frem mot formiddagen. Og vi forventer at når vi åpner opp igjen for ordinær trafikk, så vil det komme store forsinkelser i løpet av dagen. Og dette venter vi at også vil gi ringvirkninger til andre flyplasser rundt om i landet.
1: Og hennes råd i dag er å følge med på meldinger fra flyselskapet du reiser med.
2: For de som skal ut og reise, så er rådet vårt å følge nøye med på den informasjonen som de får fra sitt flyselskap, og møte opp som normalt dersom de ikke får beskjed om noe annet.
1: Og Norwegian og Widerøe sier at reisende må følge med på oppdatert informasjon fra selskapene. Berørte passasjerer vil få beskjed, andre kan ha krav på ombooking eller refusjon. I Japan ble minst 37 personer i natt skadet i et jordskjelv nær Tokyo, det melder NTB. Skjelvet hadde en styrke på 5,9. Ikke sendt ut tsunami-varsler, men rystelsene var kraftige i Tokyo og områdene rundt. Varslingssystemer ble utløst, innbyggerne fikk meldinger på mobiltelefonene sine også. Statsminister Jonas Gahr Støre besøker i dag Ukrainas hovedstad Kyiv sammen med andre ledere fra øvrige nordiske land og baltiske land. Hver dag lever det ukrainske folket med konsekvensene av Russlands brutale krig, sier Støre. Og det er viktig at vi fortsetter å stå sammen med Ukraina, sier han. Politiet på Voss melder at de sent i går kveld måtte skyte varselskudd i forbindelse med pågripelse av en mann. Mannen fremstod ifølge politiet som ustabil. Han truet også med at han hadde et våpen, og det var mørkt, og mannen bar på noe som kunne fremstå som et håndvåpen, sier politiet, og skjøt altså et varselskudd. Ingen ble skadet. I Vestfold melder politiet at både politi og vekter i dag tidlig ble sendt til en dagligvarebutikk i Larvik etter at alarmen i butikken gikk. En mann i 20-årene viste seg å være inne i butikken, forklarte han hadde sovnet da han var i butikken i går kveld. Ingenting er ødelagt eller stjålet, sier politiet, og mannen fikk gå.
3: Unnskyld at jeg ler, men det, ja, sovnet når han var i butikken, det har jeg aldri opplevd.
1: Nei, det har vi ikke opplevd.
3: Det er kjedelig. Men
1: det kan skje.
3: Ja, det kan skje. Vi er i gang. God morgen. Dette er P4s helgefrokost, og vi skal om bare 12 minutter spille lyden av Norge. Har du lyst til å være med og prøve deg på å vinne 90 000 kroner, så melder du på og følg med her.
4: Lyden av Norge. Her er lyden. Verdi 90 000 kroner. Vil du gjette hva dette er? Send sms, kodord, lyden til 1904. Kodord, lyden til 1904.

0: God morgen. Dette P4 helgefrokost med Morten Skott Jansen.
1: Straks altså klart for første runde av Lyden av Norge. 90 000 kroner. Det kan vel hjelpe på en hver lommebok og bankkonto. Så får vi håpe at du ikke en av de som nå rammet av flyvelederstreiken og sitter fast på flyplass et eller annet sted i Kongeriket. Det jo mange problemer, og hvis du skal ut og reise i dag, så jo bare må du sjekke om du har mulighet til å komme av gårde i det hele tatt. Akkurat nå jo Gardermoen blant annet stengt hovedflyplassen vår. Men nok om det, vi skal straks spille altså lyden av Norge, men aller først en rask titt på været.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Troms og Finnmark får i dag hovedsakelig skyet med gløtt av sol, og særlig da i Finnmark så det en liten værvinner i dag. Det kan komme noe regn og litt yr innimellom. Nordland, også der litt spredt regn, minker utover dagen. Trøndelag, Møre og Romsdal, skyet med spredt regn, minkende regn også i Trøndelag og Møre og Romsdal i dag, og utover dagen. Oppholdsvær på Vestlandet, først skyet, så litt lett skyet sør for Bergen. På kysten så blåser helt opp i nordlig kuling. Agder og Telemark, der det også opp i kuling ved Lindsjøen.

0: Nes, ellers blir det opphold med skiftende skydekke og en god del sol i Agder og Telemark. Og Østlandet for øvrig, opphold med skiftende skydekke i dag og en god del titt og glimt av sola. Og det blåser frisk bris ved ferder i dag.
1: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Lyden av Norge.
1: Og vi skal fra Queen til dagens første deltaker i Lyden av Norge. Er det litt dronningaktig over deg også, Eli Lisbeth Ormbostad?
2: Nei, langt ifra.
1: Langt ifra. Du er mer nede på vanlige folk, du, på jorda.
2: Ja, kan si det, ja.
1: Ja. Fortell litt om hvordan det er på Averøya i dag.
2: Ja, det silregner som, skulle si, vanlig, altså.
1: Ja, som vanlig, ja. Det har ikke vært den beste sommeren.
2: Nei, det har plaskregnet, og så har det silregnet, sant?
1: Og vinne 90 000 kroner, det er jo kanskje et greit plaster på såret, da.
2: Ja, jeg har bruk for det, veldig godt bruk for det, hvis at, som sagt, ja, det som har skjedd, ja.
1: Skal vi prøve oss på lyden en gang til, og så her skal du få høre den, så er du helt sikker på hva du tror det er. Her kommer lyden.
0: Lyden av Norge. Her er lyden, verdi 90 000 kroner.
1: Ja, ble det noe klokere, eller endrer du mening på hva dette er?
2: Nei, jeg er jo like, altså, tru til det som jeg har funnet på, da, for ja. At... Ja, jeg mener at det er, altså, når man kjøper sukker i sånne pakker, sånne papirpakker på butikken, vet du, og så kommer de, så tømmer man ut sukkeret fra den der posen, der en bolle eller noe sånt, og så, og så den lyden av at sukkeret skraper mot papiret, når at det da tømmes ut, da mener jeg at det tror det er. Ja,
1: lyden av å tømme ut sukker, rett og slett, av en papirpose.
2: Ja, enkelt sagt.
1: Ja, men det er jo greit, da låser vi svaret.
2: Ja.
1: Ja, skal vi høre med dommeren da?
2: Ja.
1: Hvor mye tru har du?
2: Åh, jeg har alltid trua, men det har alltid vært feil. Alt har kunnet passe,
1: ja. Nei, det er alltid noen som klarer det da, så vi får se. Hva tror vi om dette da, dommer? Er dette rett og slett lyden av å helle ut sukker av en papirpose? Hva sier dommeren om det?
0: Svaret er... Tja, hva skal han si? Feil.
1: Ja, da, hva var det feil denne gangen nå? Ja, du får kose deg i regnet, så får vi bare prøve en annen gang. Ny mulighet igjen på P4 allerede i ettermiddag. Ha en fin dag, Eli Lisbeth.
2: Ja, jeg får renske ørene, ja.
1: Ja, da får vi gjøre det. Vi får prøve på nytt og jakte etter nye lyder. Og det må alle gjøre. Kvart over fire, så er vi på plass igjen med et nytt forsøk.
0: Lyden av Norge. Neste mulighet, kvart over fire. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Det bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så fag.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Du hører P4 Selgefrokost med Morten Skott Jansen.
1: Ja, riktig god morgen. Vi er på lufta på P4 8 minutter over 9:30. Mange er rammet av flyvelederstreiken på en eller annen måte. Noen sitter fast på flyplasser, andre kommer ikke av gårde i det hele tatt. Har du opplevd, eller opplever du selv akkurat nå, eller kjenner noen som er involvert i dette, så ta og send oss gjerne en tekstmelding. Start meldingen med P4 og send til 1904, så får vi gjerne høre din historie og hvilke konsekvenser det har for deg. Og så hører vi også gode og hyggelige historier, blant annet så jeg på TV2 her, at det jo flere bergensere som har åpnet hjemmene sine, og tatt inn turister og andre, og latt dem få en ekstra seng en natt eller to, sånn at de skal få et hyggeligst og best mulig opphold i Norge. Har du opplevd også et eller annet rundt streiken, positivt eller negativt, send oss gjerne en tekstmelding, start meldingen med P4, og send til nummer 1904. Vi skal straks få besøk av David Guetta i godt selskap med Kelly Rowland på P4 When Low Takes Over.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
2: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
2: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
2: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterferier.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong I syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så det seriøst, da.
10: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
14: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
15: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
14: Ja.
16: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
14: Så trumfa spart, spart, trumfa spart.
17: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
19: I butikk og på nett. Savanna.
20: Du?
19: Ja?
20: Det litt deilig at sommeren på hell også.
19: Hæ? Hva mener du?
20: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
19: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
20: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
19: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
20: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
19: Savanna. Med sett.
21: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi plusskunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: P4. Så bare slå
1: hjertet slå. Når skrur du opp volumet, Kari?
2: Når jeg hører på P4.
1: Ah, riktig svar!
3: P4.
4: Musikk gjør meg veldig glad.
5: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
4: P4.
6: P4.
7: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

Bonnie Tyler på P4 10 minutter på 10. Vi får noen sms'er her om folk som har blitt rammet positivt eller negativt, for å si det sånn, av flyvelederstreiken. Åsbjørg forteller til oss at hun er imponert over Ving, som hun skryter av. De skulle sønnen hennes og samboeren skulle egentlig fly fra Gardermoen tidlig i dag tidlig, men der hadde de ordnet sånn at det ble satt opp buss fra Gardermoen til Göteborg, og dermed så kom de seg gårde klokka 7, sånn som planlagt. Så er meget takknemlig, Åsbjørg. Har du opplevd nå? SMS P4 til 1904.

0: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
1: Norwegian.
2: Hallo?
3: Hvem er du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
3: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
6: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
7: drive! Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
13: Du tror de sjekker restauranter.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
16: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
17: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
16: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
18: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
19: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
18: Eller du ikke ser noe som helst.
19: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
18: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Dette er P4.
7: Lyden

0: har klokka blitt 10. Vi får siste nytt på P4 av Svein Tore Andersen.
1: Mange innstilte avganger, forsinkelser blant annet fra Gardermoen I dag. Flygelederstreiken har store konsekvenser for folk som skal ut og reise. Også I morgen gjelder dette, sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatana Pradit Jensen I Avinor.
2: Fra I morgen av så jo hverdagen I gang igjen, og da tror vi at det nok arbeidslivet som kanskje vil merke det mest. Vi venter jo også at det vil bli forsinkelser, også I morgen. Den dagen vi har I vente her på Oslo Lufthavn I dag kommer til å bli så krevende at vi forventer at vi vil også kunne se følgeforsinkelser I morgen fra dagen I dag. Og det mange som skal ut på pasientreiser, det soldater som skal komme seg hjem til basene sine, og dette jo også reiser som også foregår med vanlige rutefly. Så vi forventer egentlig at I morgen også blir krevende dessverre.
1: Og dette kan også påvirke flyplasser andre steder I landet, så følg med på meldinger fra flyselskapet ditt, sier Avinor.
2: Hvis de får endringer på sin flyreise, så vil de få beskjed fra det flyselskapet de skal reise med. Dersom de ikke hører noe, så kan de møte opp som normalt på flyplassen.
1: Nord-Norge har boligmangel. Vi ser sterk etterspørsel I de mest attraktive byene I nord, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad. Og samtidig det en historisk lav boligbygging I landsdelen, det sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer I Sparebank 1 Nord-Norge til Dagens Næringsliv I dag. Islendingene går førstkommende lørdag til stemmeurnene for å stemme om de skal gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Det melder NTB. Folkeavstemningen skjer etter at Sosialdemokraterne, Folkets Parti og Gjenreising vant valget I en koalisjon I 2024. De lovet en EU-avstemning senest innen 2027. Og India 22 sjøfolk savnet I dag etter et forlis utenfor østkysten av India. Kystvakt og marine leter etter 22 savnede fra et Panama-registrert lasteskip. To kinesere som reddet forteller at skipet fikk slagside og sank I løpet av 8 minutter. Skipet lastet med jernmalm på vei fra India til Kina da de gikk ned, melder de. Og I Japan ble minst 37 personer innalt skadet I jordskjelvene I Tokyo, melder NTB. Skjelvet hadde en styrke på 5,9, ikke sendt ut tsunami-varsel, men rystelsene var kraftige I Tokyo og områdene rundt og varslingssystemer utløst. Innbyggerne fikk meldinger om jordskjelvet på mobiltelefonene sine. Det var nyhetene. Tilbake til deg, Morten.
0: Ja da, vi skal snakke med og om Forræder, som jo I gang på TV. Det var dobbelt episode denne uka, og en av deltakerne I årets utgave skal vi snakke med om få minutter her på P4. Men aller først, så det sjefen selv som på gang. Her Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

0: Du hører P4s helgefrokost med Morten Skott Jansen.
1: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
2: Og det mye vær også denne søndagen. Minst vær det vel egentlig på Østlandet, hvor det oppholdsskyet, fint skiftende skydekke i dag. Det blir en del sol. Og i Akter og Telemark så blir det også litt skiftende skydekke og sol, nordvest i kuling ved Lindesnes. Og det blir blåser godt også på Vestlandet, på kysten opp i nordlig kuling. Oppholdsvær ellers på Vestlandet, først skyet og senere lett skyet sør for Bergen. Trøndelag, Møre og Romsdal får skyet med spredt regn, med minkende regn utover dagen heldigvis. I Nordland så minker også regnet utover dagen, men det starter også med regn, og i Troms og Finnmark så blir det stort sett fint vær i dag. Særlig i Finnmark så blir det fint vær utover dagen, men det kan komme enkelte regn eller yrbyger.
1: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Dette toner som vi har hørt på TV-en de siste dagene. Det altså rett og slett kjenningsmelodien til TV-programmet Forreder. Og en som har markert seg der fra start, det god venn og kollega Sigurd Sollien. Ja. Ikke nødvendigvis positivt, unge mann.
1: Jo, det var kjempepositivt det da.
0: Ja, ok.
1: Det var jo TV-underholdning på sitt...
0: Det var det.
1: På sitt høyeste. Ja, nei, det var en meget spesiell opplevelse, både å være der og se det. Så jeg har tatt det litt i porsjoner, spolt meg fremover og tatt en liten pause. Men jeg står for det jeg har gjort og tenker at dette er... Det var sånn det var.
0: Skal vi kort oppsummere for de som ikke har sett det da, så skulle du altså være guide for to stykker som ikke så noe, og så skulle du stable litt klosser, og det ble jo en litt spesiell episode.
1: Ja, det kan du godt si. Du kjenner meg jo litt fra før, så du kjenner meg kanskje bedre.
0: Og ikke så overrasket, kanskje?
1: Og utenfor skjermen også. Det var en god venn av meg som sa at det skal bli gøy å se deg på TV, sånn du er i virkeligheten, og han fikk jo helt rett. Men det var vanskelig å gjøre det, men jeg må jo bare innrømme, jeg fryser jo, og det har jeg alltid gjort når det er logiske oppgaver. Jeg hater det, og jeg visste at det kunne komme til å bli min bane. Og det gjorde de også, for det blir helt stopp i hjernen, og fordi mange opplever jo det også, og jeg snakket jo med Javad, som også er med på denne serien, og han sa at det er jo, han brukte en tid han også, ikke så enormt mye kortere tid som det virket, men det skal jo klippes sånn at det blir mest mulig spennende, og man skal liksom se senest mulig ut. Men jeg var treg, det var ikke noe tvil om at jeg var dårligst der, altså.
0: Nei, men i rådsalen da, der fikk du jo veldig fort mistanken mot deg da. Hvordan var det faktisk å sitte der og bli mistenkt som at du var en forreder?
1: Det som var veldig hyggelig var jo at jeg var blitt advart av en annen spiller som kom og sa at før vi skulle inn at jeg måtte regne med å bli kjørt ganske hardt der. Så jeg fikk egentlig sjansen til å gå gjennom i huet hva det ville si. Så jeg var litt forberedt, og det var innmari hyggelig gjort av han. Men det er jo spesielt, altså det er jo liksom, det er vanskelig å sette seg inn i den situasjonen før man sitter her, altså.
0: Ja. Nå har du da, uten at vi spoiler noe som helst, så ble du også stemt ut da, for å si det sånn, men likevel så avslutter du med å si at du godt kunne tenke deg gjort dette om igjen, ja. Mener du faktisk det?
1: Ja, virkelig. Ja. Hvis de ringer, så sier jeg ja på flekken, fordi, jo, men det er sant, det er jo litt sånn...
0: Man lærer så lenge man lever.
1: Jo, det er det, og jeg har jo aldri vært borte i noe sånt før, og jeg er jo, altså, det er jo, når jeg har sittet og sett på Forræder selv her hjemme, så har jeg måttet spørre min kjære kone om, hva mente de med det? Så jeg skjønte jo ikke når jeg kom inn, og jeg skjønte det tydeligvis ikke da jeg var der, men ringer de igjen, så sier jeg ja på flekken, og da skal jeg forberede meg, og faktisk se om jeg kan skjønne det noe, sånn at jeg er litt sånn, jeg er litt sugen på revansje, og prøver å gjøre det igjen, for det er en fantastisk opplevelse å være med på. Altså.
0: Få satse på det. Sigurd Sollien på direkten denne morgenen her på P4, hvor du nå får gå over til Michael Jackson. Her Heal the World.

0: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Og vi skal ha nye deltaker på lufta om drøyt 20 minutter I dagens utgave av Jackpotten. Vi har fylt opp premiepotten, 100 000 kroner, opp til 100 000 kroner ligger og venter I potten da. Og har du lyst til å være med I dag, så handler det litt om fly, og du sender sms JP til 1904 hvis du vet svaret på dette greie spørsmålet her, tror jeg. Hva heter nemlig flyplassen utenfor Bergen, eller Bergen flyplass da, hvis du vil. Hva heter flyplassen I Bergen også? Du svarer og kan bli med I Jackpot om få minutter.
0: Vet du svaret på inngangspunktet? Spørsmålet? Send en sms med kodord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.
2: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Ok! Skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
3: Tromf spart, spart, Tromf spart.
5: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
6: Hei, hei.
5: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
6: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
5: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
7: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
9: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

på P4, litt over halv 11. God søndagsmorgen. Du hører på P4s helgefrokost, og endelig denne helgen så jo da Premier League i gang igjen. På godt og vondt da, for de som holder et lag så det selvfølgelig suksess, og for andre så det jo da kjempefiasko når for eksempel Manchester United tapper mot Hull. Det jo ikke alltid alle som synes det like gøy. I dag det Haaland som skal i aksjon med sitt Manchester City med ny trener og det hele mot Bournemouth hjemme i, på Etihad. Det Brighton mot Aston Villa, og det Newcastle mot Liverpool klokka halv seks i kveld. Alt dette skal vi følge i selvfølgelig sport og musikk her på P4 utover dagen. Men hvis du en gang i løpet av året har lyst til å ta deg en tur til England, så skal du følge med, for da skal du rett og slett klikke deg inn på nettsida vår, lydenavnorge.no. Nå har du muligheten til å vinne en tur for deg og en kompis, kjæresten, eller hvem du vil ha med deg til England. En tur for to altså, for å oppleve Premier League ringside da, på tribunen. Det kan du vinne der. Gå inn og fortell hva som ditt favorittlag, og hvorfor du skal ta turen, så det kanskje du som vinner altså en tur for inntil 50 000 kroner for å se en Premier League-kamp. Lydenavnorge.no, det stedet for det hele. Her på P4 så det nå arena for Madonna. Her hun med klassikeren Like a Prayer.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. We are
4: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Mamma?
12: Ja?
11: Kan du anbefale en bok til meg?
12: Hæ?
11: En god roman, liksom.
12: En roman?
11: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
12: Ja, ja.
13: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Ja, når er neste VM, da?
15: Om 4 år.
14: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
16: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
17: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
18: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
17: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Ja da, og vi skal i gang i dag også, fylt opp premiepotten som 100 000 skattefrie kroner. I dag så tar vi turen til Gjellestad, da vi vel rett utenfor og i nærheten av Flesland, Ivan Eide Knudsen.
2: Ja.
1: Du sitter jo vanligvis også og ser på flyene, men det ikke så mye å se på i dag.
2: Nei, i dag det faktisk en flyfri himmel.
1: Ja, det har ikke vært noe fly i det hele tatt.
2: Nei, ikke enda.
1: Nei, det kommer vel sånn ketchup-effekt etter hvert da, når de kommer i gang igjen.
2: Ja, det kommer vel en tsunami med flyvet.
1: Ja, ikke sant, huff for meg. Ja. Hyggelige planer for resten av dagen da?
2: Nei, det blir vel å komme seg ut en tur og gjøre noe fornuftig.
1: Ja, det høres jo smart ut det. Det er ikke så gærent å være med her heller og kunne vinne litt penger heller, og svaret har vi jo allerede vært innom da, for flyplassen utenfor Bergen, den heter jo selvfølgelig...
2: Lesland Lufthavn.
1: Lesland Lufthavn, ja, det har ikke noe tvil om det. Skal vi kaste oss i oppgavene?
2: Vi hopper i det.
1: Vi prøver så godt vi kan. Vi starter som alltid med litt musikk. Følg med nøye her.
3: Jeg kan ikke tro at det endte opp her, så lykkelig at jeg kunne dø.
1: Ja, hvem var det da?
2: Emma.
1: Nei, det var Synnevo dette. Hvilken øy er den største, er størst av Spitsbergen og Sicilia?
2: Sicilia.
1: Nei, det er Spitsbergen. Hvilket land ligger vulkanen Vesuv?
2: Vesuv?
1: Ja. Land?
2: Italia.
1: Italia er riktig. Hvilken by er USAs nest største etter folketall?
2: Det er New York.
1: Nei, det er Los Angeles. Hva slags transportmiddel da er en Hercules?
2: Det er et fly.
1: Det er et fly, ja. I hvilken by har gitt navn til et syndrom der gisler utvikler sympati med sine kidnappere?
2: Hiroshima?
1: Nei, det er Stockholm-syndromet. Hvilken urt bruker vanligvis i bernesaus?
2: Bernesaus bruker du sånn... Bernesaus.
1: Hvordan?
2: Bernesaus.
1: Kjørvel. Kjørvel. Åh, det kom akkurat i tide. Det var så det holdt på håret det der. Skal vi telle raskt opp her? Ja, det var tre rette det da. Er du fornøyd?
2: Ja, jeg er ikke fornøyd. Jeg.
1: Ja, det var vanskeligere enn du trodde kanskje?
2: Ja, det var faktisk det.
1: Ja, det er ikke alltid så lett dette her. Men da får du ha en strålende dag, gjør noe fornuftig og nyt været og den, hva heter det, flyfri himmelen.
2: Det er en flyfri himmel, ja.
1: Ha en fin søndag videre.
2: Takk skal du ha.
1: Hei da. Premien din.
0: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.

0: P4.
1: Musikk som gjør meg glad.
2: Du blir godt humør, og du helt med I sangen da.
3: P4.
1: P4.
4: Det blir full fest.
5: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
1: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.

0: mer spenning.
1: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
2: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
0: Mer drama.
3: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
6: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du,
7: ja.
11: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savannah med sett.
13: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
14: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
13: Ja.
15: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
13: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
16: Bank, bank.
17: Er du i et ulykkelig forhold?
18: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
17: At du ikke er så viktig?
18: Da burde du bytte forhold.
17: Ja, bankforhold.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
17: Og prisvinnende kundeservice.
18: Sjekk penny.no.
19: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.

0: Nå har klokka blitt 11. Vi får siste nytt på P4 av Svein Tore Andersen.
1: Det historisk lav boligbygging i Nord-Norge, det sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge til Dagens Næringsliv i dag. Boligmangelen stor i nordlige deler av landet. Vi ser sterk etterspørsel i de mest attraktive byene i landsdelen, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad, sier Kremer. Flygelederstreiken fører til mange kansellerte avganger utover dagen i dag. Oslo Lufthavn Gardermoen stengt frem til 11:30 i formiddag. Og dette kan også påvirke flyplasser andre steder i landet. Så følg med på meldinger som kommer fra flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatanapradit Jensen i Avinor.
2: Hvis de får endringer på sin flyreise, så vil de få beskjed fra det flyselskapet de skal reise med. Dersom de ikke hører noe, så kan de møte opp som normalt på flyplassen.
1: Norge gir nå 85 nye milliarder kroner til Ukraina neste år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til pressen i forbindelse med et besøk i Ukrainas hovedstad i dag. Norge vil fortsette å stille opp for Ukraina og ukrainerne, sier Støre. 85 milliarder samme sum som bevilget i år. Og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier at Russland planlegger mobilisering av 300 000 nye soldater etter det russiske parlamentsvalget som holdes i september. Den nye russiske nasjonalforsamlingen blir da valgt for 5 nye år. Og Zelenskyj sier Russland kan kalle inn 100 000 vis av soldater for å ta resten av Donetsk-regionen øst i Ukraina. Førstkommende lørdag skal islendingene si ja eller nei til å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Det melder NTB. Folkeavstemningen skjer etter at Sosialdemokraterne, Folkets parti og Gjenreisning vant valget i 2024. Og disse partiene lovet en EU-avstemning senest innen 2027. Sommeren på hell. Vi får noe synkende badetemperaturer over hele landet. Det melder Meteorologisk institutt. Jakob Wessel Hildrum har sjekket badevannet.
3: Høyeste badetemperatur i dag blir i Oslo med 17,7 grader, Bergen får 14,7 i ettermiddag. Noe høyere i Stavanger med 15,2 og noen mindre bølger mellom klokka 14 og 19. Kristiansand får vesentlig mer med 17,2. Litt kaldere nordover, i Trondheim kan du få et forfriskende sjøbad med 12,6 grader i vannet, 11,3 i Tromsø og 12,2 i Alta.
1: Vi skal kanskje ikke bade, Morten.
4: Nei, det skal være start på to før jeg skal ut i det vannet. Si det sånn. Sånt. Og da skal det gjerne være et halvt til bak for å legge til det. Ikke noe isbading. Nei, det hørtes ikke så godt ut, men forfriskende, det hadde jo sikkert vært da. Vi skal ta turen til en legendarisk artist. Vi skal starte sammen med mannen som har fått oppkalt en plass etter seg på Manglerud i Oslo. Han heter Marius Müller. Her synger han Den du vet.

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Morten Skott Jansen.
1: Straks 6 minutter over 11. Riktig god søndag. Jeg håper du har kommet I gang og at frokosten inntatt eller inntas nå, og du kan kose deg litt videre. Vi skal by på massevis av topp P4-artister og P4-favoritter. Vi skal møte Atle Antonsen, Johan Golden, og vi skal også prate litt med Kjetil André Aamodt I løpet av denne timen. Men aller først så kan vi kikke litt raskt også på hvordan været blir, ikke bare I vannet, men også I lufta.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.
1: Det blir mye sol I Finnmark I dag, litt skyer også riktig nok, men de sprekker litt opp utover dagen. Nordland får skyet med spredt regn, minkende regn utover dagen. Trøndelag, Møre og Romsdal skyet der med spredt regn også, men også der så avtar heldigvis regnet utover dagen. Vestlandet får oppholdsvær, først så starten av dagen frem til nå omtrent, så det skyet, og så blir det litt mer lett skyet sør for Bergen, men det blåser opp I nordlig kuling langs kysten. Agder og Telemark opphold med skiftende skydekke og en del sol, nordvestlig kuling ved Lindesnes. Og Østlandet får opphold med skiftende skydekke og en god del sol I dag.
0: Været ble presentert av Frende Forsikring og Alente TV og streaming.

0: Chicago på P4. Nå det jo høst, må vi vel begynne å innrømme. Skolestart har vært, og de fleste av oss tilbake i der vi skal være på hverdagen. Og hverdagen betyr også at Atle og han tilbake her på P4 hver fredag med misjonen. Og nå tar vi turen dit for et litt gjenhør med ukas lokale nyheter.
1: Lokale nyheter. Nå skal vi faktisk utrolig, men sant, en kvinne. Vi skal til Glomdalen. Og hun har også gjort sitt ytterste, synes jeg. Kvinnen sparket og bet, så dro hun ned shortsen og bæsjet på politibetjenten.
2: Det er så flott.
1: For alle oss som har vært og gjort nummer to, ja. Det er ikke gjort i en hånd.
2: Ikke alltid.
1: Du må få av deg buksa, og sånn i forhold til oss menn når det gjelder å urinere, der kan vi jo på en måte styre stakene litt, så vi ikke behøver å si, der er litt lett, men akkurat
2: den. Er det lov å kritisere reaksjonsevnen til politiet, mannen eller kvinnen også? At du ikke rekker å komme deg unna en bæsjende rumpe?
1: Nei, det...
2: Det må jo være, altså, så lynraskt kan ikke dette ha gått.
1: Nei, vi kan jo høre da. Ved midnatt fikk politiet melding om en overstadig beruset dame tilknyttet et arrangement. Damen ble nektet servering og gikk da til angrep på vekterne som ble sparket og bitt. Også da politipatrulje ankom på stedet, skal hun fortsatt med å oppføre seg dårlig. Hun sparket en politibetjent flere ganger i beinet, nektet å oppgi personalet. Hun skal også med viten og vilje ha dratt ned shortsen og bæsjet på en politibetjent.
2: Ja, så det var ikke bare uflaks.
1: Nei, det var ikke...
2: Hun mistet ikke shortsen og plutselig måtte på do. Skjønner.
1: Nei, det er... Hvis du blir truffet av det...
2: Med overlegg på en måte.
1: Hun bæsjet med overlegg.
2: Men likevel, det er jo mulig å få dratt unna den foten eller hva som ble bæsjet på.
1: Jeg flytter litt fra meg.
2: Jeg synes du må vente og la det skje. Nei, her synes jeg all kritikk må gå til pinken,
1: altså. Jeg er litt enig.
2: Ja. Skal til adressa.no. Jeg har jo nevnt tidligere i sendingen at det har ikke vært all verdens av godvær der oppe i Trøndelag. Det har de smått ironisert bittelitterann over i overskriften «Se opp!» Sentrum av solsystemet viste seg fredag ettermiddag i en kort opplett over Trondheim sentrum, og det er bildet av den er smal, den stripa med blå himmel der, altså. Det er så vidt du ser sola bak der. Adresseavisen var raskt på pletten for å dokumentere fenomenet. Det skal også være helt oppe i 17 grader i deler av Trondheim. Senere fredag kveld og natt lørdag er det meldt regn.
1: Ja da.
2: Ja. Det er trist å hovere, og det. Vi hoverer ikke, men likevel, nå kan vinteren bare komme. Altså, hvis sommeren skal være sånn, da vil jeg tenke, nei, nå kan det bare være vinter, da.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg. Meka.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, bellboy fra hotels.com.
2: Stemmer det at man kan bli hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
1: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
2: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
1: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så skal jeg si det sånn.
5: Charterfeber på Viaplay og TV3. Fix
9: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du, hos oss er det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Take that back for good. Og straks han tilbake på P4, en av de hotteste norske artistene for tiden, nemlig Tobias Sten. Men først litt om reising. Det kanskje ikke så lett å få reist akkurat nå da, med flyvelederstreik og dette her. Men det kan jo også være en mulighet. For hvordan skal man bli kjent med folk når man på reise? Det kalt det like lett. Og med denne streiken så kanskje det da som sagt en liten mulighet. Herman Flesvig og Mikkel Niva, de har jo nå reist Europa rundt på oppdrag, eller oppdrag Europa for NRK. Og de deler sine beste tips med oss her på P4.
1: Finn noe som folk klager over. Det den beste måten, spesielt da, man kan veldig sånn norsk greie, hvis flyet forsinket på Gardermoen, og folk sitter og hyler med øya, og er det mulig, ja, er det mulig, da får du venner for livet. Folk elsker å klage. Om det funker så mye i utlandet, det vet jeg ikke, men hvis det noe som har skjedd, eller noe som gærent, eller sånne ting, så er man i samme state, man liksom i samme greie.
2: Ja, så tror jeg, et tips jeg også ville dratt med meg, at man, den beste måten å få oppleve ting som ikke står på TripAdvisor, at du må ta steg og prate med de som lokale. Du må liksom være genuint litt nysgjerrig og snakke med folk. Ikke bare sitte foran mobilen eller rundt for middagsbordet, men faktisk spørre folk. Spør de som serverer, hva heter du, bor du her? Når du fyller bensin, bare snakk med, liksom, altså bare snakk med folk. For plutselig så kan de komme og fortelle at ja, men det en bitteliten festival der nede nå, for at du skal grille noen gris og noen greier. Bare kom liksom. Altså, ja,
1: Og finner du menyer hvor det står enten på ditt språk, eller det bildet av all maten, så finnes det steder som kulere.
2: Ja, kom deg, hvis noen sier sånn, kjenner jeg det, når du setter deg på bordet, da burde du gå med en gang. Ja.

0: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
0: Hei du.
1: Hei du.
0: Har du ikke vunnet?
1: Nei.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ok, hør nå.
4: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
3: Ja.
5: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
3: Så tromfa spart, tromfa spart.
6: Uheldig bilvirkning.
3: For en kamp! Ok, da har det lagt i 6 minutter. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten i bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
6: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
12: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
15: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Mamma?
17: Ja, vennen min?
16: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
17: Ja, det stemmer vel det, ja.
16: Blitt skikkelig fin den da.
17: Ja. Synes jeg også.
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

0: 40 på P4. Og nå Gardermoen åpen igjen etter å ha vært stengt, historisk stengt denne morgenen da, på grunn av streiken. Men nå flyvningene i gang igjen, så nå prøver de selvfølgelig å foregå flest mulig fly på kortest mulig tid. Så nå får vi se hvordan det utvikler seg da. Mange, det føles jo litt sikkert som catch-up-effekt der, og litt catch-up-effekt er det også på TV-skjermene våre om dagen, for nå kommer jo massevis av høstlanseringer. Blant høstlanseringene, en av de store på TV2, er jo programmet Forræder. Vi snakket litt tidligere i dag med en av deltakerne der, Sigurd Solien, om hans opplevelse om de første dagene i huset. Men når man kommer inn i en svær gjeng med mange nye fjes, så er det ikke alltid like lett å vite hvem alle er. Særlig for oss som kanskje er litt over middelhøyden, holdt jeg på å si. Og Kjetil André Aamodt er jo også en av dem, og han slett også litt med å skjønne hvem som var hvem.
1: Nei, altså det var litt sånn mange av de i starten, så ble man jo kjent med de underveis der, så jeg var slett litt på første rådsal, for jeg kunne ikke navnet på halvparten av dem. Så da måtte jeg bare stemme på de jeg kunne navnet på, ikke sant? Men veldig hyggelig alle, egentlig. Og det er bein i nesa på mange av de som ser litt uskyldige ut, som er litt yngre også. Så de begynner jo, de lever, de vokser fort opp nå, ungdommen.
2: Så er det jo mange av oss som har sittet og sett på dette, både norske versjoner og internasjonale versjoner. Men hvordan er det å møte til frokost, sitte i rådsalen, være i universet?
1: Det er ekstremt slitsomt, synes jeg. Det ble, altså, sånn, for det er konkurranseinstinktet fyra. Du ønsker å være så lenge som mulig. Så jeg tenkte veldig mye spill, så veldig lite. Så jeg gikk på en kjempesmell inni der, ja, altså. Jeg har ikke grått i en bryllup i 2004, men her kom tårene. Så ja, det var både gøy og krevende. Jeg ble mer engasjert enn jeg trodde.
2: Ja, for det, jeg har jo fått se første episode, og vi ser jo at på en liten spretterkonkurranse, selv der starter jo konkurranseinstinktet ditt. Ja. Nekta å slippe til andre. Hva tenker du om det?
1: Nei, jeg prøvde å ta ansvar da, ikke sant, som idrettsutøver. Jeg tenkte at dette må være noe for meg, men det var tydeligvis ikke det da. Men vi dro jo i land seieren til slutt da. Men jeg var vel ikke så veldig skarp med den spretterten, det er riktig.

0: Coldplay i godt selskap med Beyoncé, Hymn for the Weekend her på P4. Og en som virkelig har fått det til å svinge på internett akkurat nå, det jo godeste Erling Braut Haaland. Han har nemlig klippet seg, tro det eller ei. Nå man-bønnen borte, og det blitt en vesentlig kortere klipp på Erling Braut Haaland, som da sesongdebuterer i Premier League i dag da, i klokka 15.00 på Viaplay. Bournemouth motstander for Manchester City i dag. Og da ingen som kan røske den i fletta mer, sånn som det gjort før i hvert fall. Så ny sveis på Haaland, det en av dagens store snakkiser.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
0: Og du kan også bli en snakkis ved å vinne jorda rundt her på P4 i dag. Hvis du har lyst til å være med og være en av våre tre deltakere på lufta, så skal du i dag fortelle oss hvilket land som nordmenns favorittreisemål. Det aktuelle landet mottok hele 1,8 millioner reisende fra Norge i fjor. Og hvis du vet hvilket land vi da tenker på, hva vårt favorittreisemål, så tar du melde deg på SMS P4 til 1904. Vi skal ha tre deltakere på lufta etter klokka 12 også. Hva nordmenns favorittreisemål, det landet vi reiser aller mest til. Og jeg skal kanskje ikke så langt. P4 på SMS til 1904.
2: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hei, vi Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi i Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner i lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
4: Hæ?
3: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
4: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
3: Ja, den så jeg ikke.
4: Nei.
5: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
9: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Dette er P4.
14: Musikk som gjør deg glad.
15: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
16: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
17: Musikk som gjør deg glad.
18: Når man er P4-fan en gang for alle, så blir man der.
19: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
20: På et ytta så er P4 bare et must for meg.
21: Det er at jeg trenger det.
22: P4.
23: P4.
24: Lyden av Norge.
25: P4.

0: Mark Conn på P4, hvor vi skal spille jorda rundt i løpet av den neste timen. Vi spør rett og slett hvilket land er nordmenn mest glad i å reise til? Vi har vel også hintet at det ikke er så langt dit, så hvis du vet svaret, sender du en sms, starter med P4, skriver svaret og sender ditt navn til nummer 1904. Hvilket land er også det nordmenn reiser aller mest til i løpet av et år? P4 på sms til 1904 for å vinne en tusenlapp i løpet av den neste timen. En som har masse penger, men som nå har mindre hår, det Erling Braut Haaland. Det preger jo både alle de store avisene akkurat nå, at han har kuttet håret, rett og slett, de lange lokkene borte. Og nå en meget korthåret Erling Braut Haaland. Du kan se bilder av alle på alle nettaviser om du vil. Vi skal sjekke hva det ellers som skjer og snur seg i nyhetsbildet. For nå har klokka rukket fram til 12, og vi får en nyhetsoppdatering av Svein Tore Andersen.
1: Oslo Lufthavn Gardermoen åpen igjen etter å ha vært stengt i formiddag, men mange forsinkede og kansellerte avganger utover ettermiddagen på grunn av flygelederstreiken. Følg med på meldingen fra flyselskapet ditt, sier kommunikasjonsrådgiver Helene Vatanapradit Jensen i Avinor.
2: Hvis de får endringer på sin flyreise, så vil de få beskjed fra det flyselskapet de skal reise med. Dersom de ikke hører noe, så kan de møte opp som normalt på flyplassen.
1: Og forsinkelser også i morgen, sier Avinor.
2: Den dagen vi har i vente her på Oslo Lufthavn i dag kommer til å bli så krevende at vi forventer at vi vil også kunne se følgeforsinkelser i morgen fra dagen i dag.
1: Historisk lav boligbygging i Nord-Norge meldes det nå, det sier konsernsjef Hanne Caroline Kremer i Sparebank 1 Nord-Norge til Dagens Næringsliv i dag. Boligmangelen stor nord i landet, vi ser sterk etterspørsel, og særlig i de mest attraktive byene i nord, som Tromsø, Bodø, Alta og Harstad, sier hun. Norge gir nå 85 nye milliarder kroner til Ukraina for neste år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til pressen i forbindelse med et besøk i Ukrainas hovedstad Kyiv i dag. Norge vil fortsette å stille opp for Ukraina, sier Støre. 85 milliarder kroner, det samme sum i støtte som Ukraina får i år. Og et valg i Ukraina nå, det vil være for farlig, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky, det skriver AFP i ettermiddag. Det en stor risiko knyttet til valg i krigstid, og særlig en krig som dette, sier han. Et valg ville være en tsunami som ville splitte Ukraina, sier Zelensky. Det tidligere forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov, som mener at Ukraina nå må holde valg, selv om det krig i landet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at Russland planlegger mobilisering av ytterligere 300 000 nye soldater etter det russiske parlamentsvalget i september. Den nye nasjonalforsamlingen blir valgt for 5 år i Russland. Og Zelensky sier Russland kan kalle inn 100 000 av soldater for å ta resten av Donetsk-regionen øst i Ukraina. Juni, juli, august, og så kommer september. Vi jo ikke helt der enda, men badtemperaturen fra Meteorologisk institutt minner oss om det uunngåelige.
3: Høyeste badetemperatur i dag blir i Oslo med 17,7 grader. Bergen får 14,7 i ettermiddag. Noe høyere i Stavanger med 15,2 og noen mindre bølger mellom klokka 14 og 19. Kristiansand får vesentlig mer med 17,2. Litt kaldere nordover. I Trondheim kan du få et forfriskende sjøbad med 12,6 grader i vannet, 11,3 i Tromsø og 12,2 i Alta.
1: Kanskje noe varmere noen av de stedene du skal ta med deg folk nå, Morten?
0: Ja, jorda rundt skal vi prøve oss på, så vi håper at det mer enn 17 grader. Det flere av disse stedene. Vi lurer oss på hvilket land nordmenn aller mest reiser til, hvis du vet det. SMS P4 til 1904 for å være med å vinne dagens tusenlapp altså i jorda rundt her på P4. Før vi drar i gang med dagens første av tre deltakere, så det kongen av pop som han ble kalt i sin tid. Her Michael Jackson nå på P4. Will you be there?

0: Midnight Oil på P4, og nå preges også Norge, og den viktigste nyhetssaken akkurat nå, det jo da at Erling Braut Haaland har klippet håret. Ja, det ingen som skriver om det når jeg har gjort det, men da, vi skjønner jo det, at han har fått en vesentlig kortere sveis. Det preger forsiden både på VG og Dagbladet akkurat nå. Du kan jo stikke inn og se hvor Haaland, det nye Haaland ser ut for den saks skyld. Men hvis du har lyst til å vinne en tur for å sitte på tribunen og se han spille fotball, for eksempel, så kan du jo klikke deg inn på nettsiden vår, lydenavnorge.no. Der skal vi dele ut en tur i samarbeid med Alente til en verdi av 50 000 kroner. Du kan ta med deg en venn eller kjæresten eller hvem du skal være, og reise altså til England og se en Premier League-kamp. Lydenavnorge.no for å melde deg på. Straks hosier på P4 med Take Me to Church.
1: Steinsprut. Lysbilglass.
2: 0909. Elektroimportøren.
3: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
4: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
3: smarthus.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: Bank, bank.
9: Du I et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Mamma?
12: Ja, vennen min?
11: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
12: Ja, det stemmer vel det, ja.
11: Blitt skikkelig fin den, da.
12: Ja, synes jeg også.
13: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
14: Hei, sett deg eget nett.
15: Mer spenning.
16: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
15: Mer underholdning.
17: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
15: Mer drama.
18: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
15: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
19: Jeg har 100 løk på konto.
20: Hæ? 100 000 kroner?
19: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
21: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
19: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
22: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
23: We are family.
24: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Elogens og Danger Zone.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
2: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
0: Og forløpig så holder vi oss i Kongeriket når vi har på deltakere. Vi var i Asker, nå tar vi turen videre til Bergen. Og med ordentlig bergensk dialekt så sier vi hei til Daniel Jonassen Svensrud. Eller?
3: God dag.
0: God dag, sier du, ja. God dagen.
3: God dag. Nei, jeg sier ikke god dagen.
0: Nei, du gjør ikke det. For du er jo ikke fra Bergen, selv om du bor i Bergen.
3: Nei, jeg kommer litt utenfor Drammen, altså jeg har bodd på Geilo i 12 år.
0: Ja, så det er bare blitt sånn. Er det kjærleiken dette da?
3: Det er kjærleiken.
0: Ja, sånn
3: det er helt riktig.
0: Det er som regel sånn. Vi skal feire litt bursdag i dag også. Hva håper du på å få servert?
3: Nei, de serverer ofte taco eller pizza, det liker de fleste i familien. Så det
0: er jo
3: safe. En søndags middag.
0: Det høres veldig godt ut, det. Så det kan være greit. Hva tror du om Irenes 5 rette her da? Klarer du, har du lyst til å... Ja, lyst har du sikkert, men tror du
3: ja,
0: klarer
3: å... Ja, vi må klare å slå 5.
0: Vi må klare
3: å slå 5.
0: Ja. Skal vi bare prøve da?
3: Vi prøver.
0: Lykke til!
3: Takk.
0: Hvilken superhelt ble spilt av Christian Bale i The Dark Knight-triologien?
3: Batman
0: er riktig. Hva heter Batman i det sivile?
3: Passa.
0: Det er Bruce Wayne. Hvilken klubb debuterte Wayne Rooney for i Premier League?
3: Everton
0: er riktig. Hvilken farge har de på hjemmedraktene sine?
3: Blå.
0: Og?
3: Hvit.
0: Blå og hvit. Hvem ga ut albumet True Blue i 1986?
3: Pass.
0: Det er Madonna. Hvilket tiår ble Madonna født?
3: 70.
0: Nei, det er 50-tall da. Er høyeste fjell eller ås i Østfold høyere enn 350 meter over havet?
3: Nei,
0: det er riktig. Hvilken øy utenfor Göteborg er den svenske øya med høyest innbyggertall?
3: Nei, pass.
0: Den heter Hisingen. Hvilken norsk konge vant ifølge Snorre øya Hisingen i terningspill med svenske kongen Olof Skötkonung?
3: Pass.
0: Olav den Hellige. Hvilken av de norske kong Olavene satt lengst på tronen?
3: Pass.
0: Olav den femte. Hva het kjærligheten og fruktbarhetens gudinne i gresk mytologi?
3: Freya.
0: Og Afrodite. Og hvilken musikalfilm vant 6 Oscar i 2017? Det var La La Land som vant der. Ja, det gikk ikke veien dette da, Daniel.
3: Nei.
0: Ikke denne gangen i hvert fall.
3: Ikke denne gangen.
0: 4 rette, så det var ikke så langt unna, men det var ikke hele veien. Hva synes du om nye sveisen til Haaland?
3: Den nye sveisen til Haaland er spennende.
0: Ja, det er spennende. Kort og greit svaret på det. Det er bra. Ha en fin søndag. Lykke til i bursdag.
3: Jo, takk skal du
0: ha. Ha så lenge. Vi prøver oss med en deltaker til om noen minutter, men aller først så koser vi oss med Adele og herlige Rolling in the Deep.

0: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Hei, dette er Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne en banan og... Druer,
9: hallo, jeg gir denne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
12: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Enten synet ditt forandrer seg.
15: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
14: Eller alt er som det alltid har vært.
15: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
16: Hei!
17: Nei, hallo!
16: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
17: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
16: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
17: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
16: Nei, nei.
17: Hvor lenge er dette du skal av?
16: Seks stopp!
17: Ja. Oi! Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av det.
16: Vi gjør det beste ut av det.
17: Skal jeg begynne?
16: Ja, kjør på.
17: Ok. Hvordan går det med ungene?
16: Nei, vi har ikke barn.
17: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
16: Ja, den går den.
18: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Plantasjen.
1: Jorda rundt med Morten Scott Jansen.
2: Og nå skal det altså avgjøres. Hvem det som stikker går med premien i dag? Det jeg kan avsløre at det blir en kvinne, for det Irene fra Asker som leder med 5 rette. Og nå det du, Lilian Indregård, som skal i aksjon og forsvare Trondheims ære i denne konkurransen vår.
3: Ja, vi får prøve da.
2: Ja, hvis du må klare det. Gjør du ikke det da?
3: Jo, vi får håp det.
2: Det skal mer enn kule til for en trønder, ikke det noe sånt som man sa en gang i tiden?
3: Ja. Ja da.
2: Ja. Hvordan det i Trøndelag i dag da?
3: Nei, det noe grått som vanlig her da.
2: Ja, det det. Så,
3: ja. Vi har kommet opp i 14 grader nå da.
2: Åja, så det tosiffra.
3: Ja.
2: Så, ja, du har blitt litt oppgitt, skjønner jeg, så du har begynt å kikke litt på å komme deg til varmere strøk.
3: Ja, jeg tror kanskje hvis det fortsetter sånn at vi må ta en runde.
2: Ja, for å si
3: det
2: som...
3: Det litt sånn underernært.
2: Si som Atle Antonsen og Johan Golden sa i misjonen her når de hørte snakket om dette her at hvis det skal være sånn og fortsette å være sånn, skulle det lyst til å bli vinter med en gang.
3: Ja.
2: Hva konklusjonen der?
3: Bli ferdig med det.
2: Ja, bli ferdig med det, ja. Sånn kan det være. Skal vi bli ferdig med dette her også, så vi får avklart om det Trondheim eller Asker som stikker går med gavekort i dag?
3: Ja.
2: Ja. Da har vi masse spørsmål klare. Du klar, spør jeg?
3: Ja da.
2: Da sier vi tvi-tvi og lykke til. Takk. Hvilken fisk finnes blant annet som Atlanterhavs, eller keta, eller pukkel? Hvilken fisk det? Det laks, ja. Fullfør denne linjen i diktet til Ivar Aasen, til lags åt alla kan.
3: Pass.
2: Ingen gjæra. Under hvilken krig ble laksevåg bombet av britiske bombefly?
3: Andre verdenskrig.
2: Andre verdenskrig er riktig. Og hvilken vitamin appelsin en av våre viktigste kilder for?
3: C.
2: Det er korrekt. Appelsin betyr egentlig kinesisk eple, koreansk eple eller srilankisk eple?
3: Kinesisk.
2: Kinesisk er også riktig. Hva heter øya som utgjør mesteparten av republikken Kina?
3: Pass.
2: Det Taiwan. Hva heter hovedstaden i Taiwan?
3: Taiwan.
2: Nei, den heter Taipei. Og hvilket år bør den kinesiske borgerkrigen ble den borgerkrigen avsluttet med kommunistisk seier? Var det 1945, 1949 eller 1955?
3: 1949.
2: Det var 49. Ved hvilket av Kinas naboland har valutaen dong?
3: Korea.
2: Nei, det Vietnam. Har Vietnam mer eller færre enn 50 millioner innbyggere?
3: Mer.
2: Ja, det har mer, men den var for sent. Du hørte gonggongen gikk der. Det var akkurat på håret, det.
3: Ja, det var det.
2: Så det ble uavgjort, men det jo sånn kongen på haven-prinsipp her, så da det Irene som vinner denne gangen. Så beklager.
3: Det ble det, vet du. Ja. Jeg har ikke å bli med, da.
2: Men ja, det var jo det, og så synes jeg du gjorde en bra innsats, så da får du prøve en annen gang i stedet, så kanskje du som vinner da. Få kose deg i Trondheim, og så få nyte været.
3: Ja, takk for det.
2: Ha det bra. Og så sier vi da gratulerer til damen fra Asker, Irene Magnussen Kjuseth, som dagens vinner.
0: Gratulerer! Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Konkurransen presenteres av Plantasjen.
2: Så feirer vi både da Irene og andre med Alex Warren og Fever.

0: Straks det klart for dama med silkestemmen, Celine Dion, med et øyeblikk på P4.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
3: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
2: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
1: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere. Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kommer fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
9: Bank, bank.
10: En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
11: En gang i året?
10: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
11: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
10: Helt enig.
11: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
10: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
11: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
3: Hei.
2: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
3: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
2: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fina.
4: Den blå.
5: Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?

0: Celine Diop på E4. Morten Skott Johansen, takk for følge i dag. Silje overtar nå rett etter nyhetene når klokka nå 13. Og når klokka nå 13, så Svein Tore Andersen klar med siste nytt.
1: Og det køer nå både ved innsjekking og ved sikkerhetskontrollen på Oslo Lufthavn Gardermoen, som forplanter seg til flyplasser over hele landet, det sier kommunikasjonsdirektør i Avinor Oslo Lufthavn, Camilla Haugen-Valla.
2: Statusen hos oss nå at siste timen har strømmet mange passasjerer til lufthavnen, som gjør at vi nå også opplever en del forlenget ventetid i både innsjekking og sikkerhetskontroll. Men det er jevnt.
1: Og hvordan ser det ut utover ettermiddagen nå?
2: I dag blir en krevende dag. På grunn av stengningen tidligere i dag så ble det rundt 150 flyvninger som ble kansellert på Oslo Lufthavn. Og av det så forventer vi også store forsinkelser gjennom dagen, som også vil få ringvirkninger på andre lufthavner i landet. Og det synes jeg en oppriktig lei situasjon, og beklager at så mange passasjerer blir rammet.
1: 18-åringen som pågrepet for skoleangrepet i Fagersta i Sverige på fredag er varetektsfengslet i 4 uker, melder den svenske påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre skadet da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole fredag ettermiddag. I Frankrike har minst 300 mennesker druknet under hetebølgene i landet i sommer, det sier landets idretts- og ungdomsminister ifølge NTB. Frankrike har gjennom sommeren vært preget av ekstremvær med høye temperaturer, tørke og skogbranner, og siden midten av juni så har landet hatt 52 dager med hetebølger. Og mange har søkt seg til vann, ofte med risikopreget oppførsel, sier ministeren. Mange av ulykkene har skjedd på steder der bading ikke er godkjent eller overvåket, sier hun. Et valg i Ukraina nå ville være for farlig og for risikofylt, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky ifølge AFP. Det er stor risiko knyttet til valg i krigstid, og særlig en krig som dette, sier Zelensky. Et valg ville være en tsunami som ville splitte landet, sier han. Og tidligere forsvarsminister i landet, Mykhailo Fedorov, mener at Ukraina må holde valg, tross krigen. Norge gir nå 85 nye milliarder kroner til Ukraina neste år, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til pressen i forbindelse med et besøk i Ukrainas hovedstad Kyiv i dag. Norge vil fortsette å stille opp for Ukraina, sier Støre. 85 milliarder, det samme sum som i år. Og vi tar meldingen med om at det historisk lav boligbygging i Nord-Norge, det sier konsernsjefen i Sparebank 1 Nord-Norge til Dagens Næringsliv. Boligmangel stor, særlig sterk etterspørsel i Tromsø, Bodø, Alta og Harstad, sier Kremer. Det var nyhetene fra P4 klokka 13.
3: P4 på søndag med Silje Stang.

0: Håper du har en fin søndags ettermiddag. Mitt navn Silje Stang. Skal slå følge noen timer nå. Vår filmanmelder som vanlig da, rett rundt hjørnet. I dag skal vi høre litt om filmer vi kan glede oss til utover i høst. Og etter hva Einar sier, så det mye å glede seg til fremover. Men før det, mange tilbake på jobb denne uken. Som meg var jo skolestart på mandag, så vi har vært ute og stilt dette spørsmålet.
1: Hvor mange tror du at du har fortalt om ferien din i år?
2: Rundt 20-30 kanskje.
1: Såpass?
2: Ja, nei, det ble jo litt på jobb og skole og sånne steder.
1: Nå har du da en mulighet, kanskje den beste muligheten til å fortelle flest mulig. Hvordan har ferien vært?
2: Det har vært veldig koselig, men mye jobb, altså mye flytting og diverse, så ikke like avslappende kanskje.
3: Nei, det var noe første arbeidsdag i dag, så sikkert hele jobben og en 25 stykker, tenker jeg.
1: Nå har du jo en strålende mulighet til å fortelle flest mulig om ferien din. Hvordan var ferien?
3: Nei, jeg har hatt en strålende ferie med strålende sol og sommer i Sør-Frankrike og litt regn i England, så det har vært helt ypperlig og veldig avslappende.
1: Hva gjør man der?
3: Soler seg. Bader litt, drar ned til Cannes og spiser god middag på Rivieraen, og så
1: en tur til England.
3: Ja, til Cotswolds ut på landet, slapper av i ro.

0: omgivelser i landsbyene, tar en kopp kaffe om morgenen og nyter det gode bylivet?
1: Sikkert over 20 ganger, i hvert fall før ferien.
2: Og nå etter ferien da?
1: Jeg har fortsatt ferie i dag faktisk, så tilbake på jobb igjen i morgen. Så ikke fortalt så mye enda.
2: Nå har du en gyllen sjanse da til å fortelle flest mulig på en gang om ferien din. Hvordan har ferien vært?
1: Den har vært veldig bra. Kom fra Spania i går.

0: Filmanmelder Einar Årvik på plass. Nå det jo dessverre ikke all verdens premierer på kino denne helgen, men da benytter jo vi sjansen til å se fremover. Det nemlig litt av en filmhøst vi har foran oss. Ja, noen stikkord til ting vi kan glede oss til.
1: Ja, det så utrolig mye gøy. Jeg kan love maskingeværskyting både i postapokalyptisk Ridley Scott-landskap og foran Stortinget. Jeg kan love Tom Cruise, jeg kan Hamsun, Jon Fosse, The Lillos, Dune Adventures. Det så mye sykt bra ting som kommer. Ikke minst så det gjensyn med kanskje min favorittfilmkarakter gjennom alle tider.
0: Vi skal høre om noen av dem i hvert fall om litt.
2: Oda bare klemmer inn at
3: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen og så bare oppdaterer jeg når det skjer
4: Mamma, det grilldag på fredag
3: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe
4: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma
3: Pølsebrød
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt med igjen Oi, og en står for empty Åh, det var det det var
6: Og en optimistisk sjåfør i dag
7: Rekkevidden bare veiledende Sikkert masse å gå på Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
9: Mamma?
10: Ja, venn min.
9: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
10: Ja, det stemmer vel det, ja.
9: Blitt skikkelig fin den, da.
10: Ja, synes jeg også.
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Ok. Hør nå.
13: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
12: Ja.
14: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
12: Så trumfa spart, trumfa spart.
15: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
16: Når det mat?
17: Yes! Skal jeg taco?
18: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
19: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei. Du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1952.

0: Vi gleder oss til kinohøsten med filmanmelder Einar Aarvik, og vi skal til de norske filmene nå, Einar.
1: Ja, og det riktig å si at jeg gleder meg, så man kan ikke si at man gruver seg til en norsk film, så da det kjipt, men sånn var det litt på 90-tallet, faktisk. Det var jo bare ene sorgens kapittel etter den andre. Men vet du hva? Kinohøsten for Norges del, den begynner like så greit med en gullpalme vinner den. Jeg snakker om norsk-rumenske fjord, som helt sikkert kommer til å sette i gang debatter om norsk barnevern, og det kommer til å gjøre i Norge, men også internasjonalt. Jeg så traileren på den i dag, det ser helt sinnssykt ut. Jeg tror at av alle høstens norske filmer, så det den jeg gleder meg aller mest til. Den har premiere allerede 4. september, faktisk. Hvis man mer opptatt av action, og litt sånn lett action, som ikke krever så mye tenking, men som gøy allikevel, da, så kan jeg glede alle med at En nasjon i sjakk har premiere en dag det lett å huske, nemlig 11. september, basert på altså, en suksessroman med samme navn, hvor det noe med statsministeren blir fanget i noen greie foran storting, og noen terrorister som liksom skal spille sjakk, da, med noen sjakkeksperter, og det høres jo helt usykt tullet ut, og det sånn delta-troppen og maskingevær og løping i gangene på Stortinget. Så jeg har troa på det, ikke minst fordi den laget av Jan Andreas Andersen, som også lagde nummer 24.
2: Folket utfordrer makten til et partisjakk. Svart konge statsministeren. Hver offisersbrikke en samfunnstopp. For hver svarte brikke som slås, elimineres en person i tilsvarende kategori.
1: Må jo også nevne en annen norsk Cannes-film, nemlig Lave forventninger, Girl in Reds spillefilmdebut. Den gleder jeg meg sykt til. Det også premiere på oppfølgeren til kanskje tidenes norske barnefilm. Jeg snakker om Tilbake til Totori, laget av våre glade venner i Stavanger. Renate Reinsve dukker opp som en sånn hamburgdame med barberte øyenbryn på Granka i Butterfly, premiere litt lenger utover høsten. Og så blir det på en måte virkelig store filmen da, før jula setter inn, det Markens grøde. Her snakker vi storfilm, her det nesten litt sånn party som det skulle vært 1999, liksom. Hans-Petter Moland lager storslått film av Hamsuns Nobelprisvinnende roman. Det ser ut som en iskald affære, det ser ut som en film hvor man virkelig får feelingen av å være liksom, ut på landet på 18-tidlig 1900-tall og måtte bygge med egne hender. Det ser med andre ord dødsbra ut. Med andre ord altså, veldig mye å glede seg til.
3: Hva heter du?
4: Inger. Bor du her?
3: Her bor jeg.

0: nå har jeg allerede huket av flere datoer for norske filmer til høsten. Filmanmelder Einar Aarvik her, og vi skal fortsette å glede oss til hva vi kan se på kino utover høsten, men snart så skal vi da til de internasjonale filmene.
1: Vet du hva, jeg gleder meg bare så sinnssykt etter liksom, i høstmørket gå inn i kinosalen og tilbringe tid sammen med Ridley Scott og Tom Cruise og Tommy Wirkola tilbake med en ny Hollywood-film. Det tidenes blockbuster-crash kommer nærmere jul, og ikke minst så blir det et gjensyn med Brad Pitt i sin kanskje aller feteste rolle.
0: Detaljer og dator får du om litt.
2: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter, som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
7: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
8: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Er det en slags hemmelig klubb, eller?
7: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap i Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk, bare fordeler.
8: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
7: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud,
13: jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
14: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
17: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
16: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: Vi gleder oss til kinohøsten, og nå skal vi gå løs på de internasjonale filmene, filmanmelder Einar Rørvik.
1: Ja, og kinohøsten den starter med et smell allerede om en ukes tid, for da det premiere på Ridley Scotts Dog Stars. Her snakker vi mesteren av actionfilm gjennom alle tider, lager postapokalyptisk thriller. Jeg spent, og det også litt fordi den godeste Ridley har vært forferdelig ujevn i det siste, og da mener jeg også på godt, altså det har vært veldig mye gode filmer der i tillegg. Tom Cruise, hvem kan konkurrere med han i hans generasjon? Det veldig få, det så spesiell posisjon han har i Hollywood. Digger en film av Alexander Inarritu, kunstnerisk, storslått, hvor Tom Cruise, en ganske uenkjennelig utgave med cowboyhatt, driver og styrer med, det noe oljeboringer? Veldig lite kjent. Traileren ser utrolig fett ut. Den har liksom blitt teppebomba på kinoene nå i sommer. Jeg blir mer og mer spent på den. Digger har premiere 2. oktober.
2: Now, glacier over there in Greenland, it shifts 5 feet. Now, this desk in front of me is bigger than 5 feet.
3: But Mr. Rockwell...
2: My dick is a tenth of that size. What do you want me to shut down a billion-dollar platform over something that's 10 times the size of my dick?
1: 25. november, da nærmer vi oss jul, og da kommer den filmen som jeg har gledet meg mest til, kanskje i hele år. Jeg snakker om The Adventures of Cliff Booth. Altså, David Finchers videreføring av Quentin Tarantinos mesterverk, Once Upon a Time in Hollywood, hvor Brad Pitts rollefigur, hva har skjedd med han? Hva slags type dette? Hvem denne gærne stunt-dobbel-fyren og kompisen til Leonardo DiCaprio egentlig? Jeg kan drøpe at jeg har lest boka her, så jeg vet mye gøy om hva som skal skje, og veldig spent på hvordan samarbeidet David Fincher og Brad Pitt kommer til å fungere. Vi vet jo at det har fungert veldig, veldig godt før i for eksempel Seven og Benjamin Button. Shit, som jeg gleder meg til The Adventures of Cliff Booth, premiere 25. november. Gleder meg også sinnssykt til Violent Night 2, altså Tommy Virkolas oppfølger på suksessen og den gladvoldelige julestemningsfilmen Violent Night for et par år tilbake. Fantastisk film, og jeg vet at Tommy han har fått lov å gjøre akkurat som han ville av studio i nummer 2, og det lover godt, og da håper jeg at det veldig drøyt og at gladvolden liksom gjør litt vondt å se på. Sånn cirka når det jul, så foregår Doomsday. Det altså premierene på Avengers Doomsday og Dune 3. Jeg vet ikke. Det spennende å se hvem som vinner? Kanskje, kanskje ikke. Hell answers to me.

0: Vi har fått en liten oversikt over noen av storfilmene på kino utover høsten. Begynner allerede til helgen med Ridley Scotts The Dog Stars. Så neste søndag er Einar på plass da med sin dom. Nå snart nyheter på P4. Etter det skal vi høre om en av de mest populære tv-seriene.
1: De to heksene.
2: Det er umulig å vite.
3: Hvem er det?
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Vet du, vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror. Fix
9: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive! Elektroimportøren.
11: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
14: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
15: Når er det mat?
16: Yes!
15: Skal jeg taco?
17: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
18: Bank, bank.
19: Er du i et ulykkelig forhold?
20: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
19: At du ikke er så viktig?
20: Da burde du bytte forhold.
19: Ja, bankforhold.
20: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorente.
19: Og prisvinnende kundeservice.
20: Sjekk penny.no.

0: Klokken 14, her P4-nyhetene. Partene i flygeledestreiken skal nå møtes. I morgen tidlig klokka 8 har de avtalt. Det sier leder i Norsk Flygeledforening, Robert Gjønnes, til NRK i ettermiddag. Ifølge Gjønnes så ringte riksmekleren flygelederne etter at arbeidsgiverforeningen Spekter hadde kontaktet ham. Og streiken fortsetter inntil partene har kommet til enighet om ny tariffavtale. 12 flygeledere så langt tatt ut i streik, og forsinkelsene dette medfører vil merkes også over helgen, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Valla i Avinor.
1: Mandag så forventer vi noen forsinkelser på morgenen på både Gardermoen og Flesland, noe mindre utover dagen. Og over Vestlandet så kommer forsinkelsene til å øke utover ettermiddagen og kvelden. Samtidig så er det viktig å presisere at følgeforsinkelsene fra dagen i dag, som blir såpass krevende, de vil være merkbare også i morgen.
0: Og landet som helhet?
1: Når de to største lufthavnene i Norge blir så hardt rammet lørdag og søndag, så er det ganske sannsynlig at alle vil merke til denne streiken, også i morgen.
0: Camilla Haugen Valla i Avinor der. Aldri tidligere har det vært registrert så få tilfeller av hjertestans her i landet som i fjor. Det viser statistikk P4 har fått fra Norsk Hjertestansregister. I fjor fikk 48 personer per 100 000 i befolkningen hjertestans og ble forsøkt gjenopplivet av ambulansepersonell. Den laveste andelen dette i løpet av de 10 årene det er ført statistikk for dette.
2: Vi synes jo at dette er en veldig gledelig utvikling.
3: Det sier fagansvarlig i Norsk Hjertestansregister Jo Kramer Johansen.
2: Så hvis man skal gjøre sjansene sine for å unngå hjertestans så god som mulig, så er det å stumpe røyken, spise variert og holde seg i bevegelse.
3: Det mener også professor i kardiologi ved NTNU, Charlotte Bjørk Ingull.
4: Kontroll på sitt blodtrykk, at man har kontroll på sin kolesterolverdier, träna och spise sunt och være bevisst om man har en arvelighet i släkten.
0: Reporter här, Susanne Frisk. 18-åringen som pågrepet etter drapet på en 17 år gammel jente i Sverige på fredag er varetektsfengslet for 4 uker, det melder svensk påtalemyndighet. En 17 år gammel jente ble drept, 3 andre elever skadet, da en mann angrep med sverd på en videregående skole i Fagersta, nordvest for Stockholm på fredag. I Frankrike er over 300 mennesker i sommer druknet under hetebølgene i landet. Det sier landets idretts- og ungdomsminister, det skriver NTB. Frankrike har gjennom sommeren vært preget av ekstremvær med høye temperaturer, tørke og skogbranner. Nyhetene fra P4 klokka 14 ved Svein Tore Andersen.
5: Du hører P4 på søndag med Silje Stang.

0: Musikk som gjør deg glad.
1: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
2: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
0: P4.

0: Sydney på P4. Riktig god søndags ettermiddag. Høydepunkter fra P4-uken, og det handler om en av de mest populære tv-seriene, reality-seriene om dagen. På fredag startet sesong 6. Da snakker vi om Forræder. Det vel mange som i likhet med meg ikke har sett første episode. Ingen fare, ingen spoilere på vei, men vi skal la programleder Mats Hansen få gi oss en liten innføring i hva som er nytt i år.
1: Nå er det jo første gang en ny rolle. Altså tidligere har vært lojale og forrædere. Nå er det på en måte en ny rolle der, som blir spennende. Og så blir det også andre. Nå er det ikke bare i rådsalen, det blir plukket ut forrædere. Nå må de også, de som blir forrædere, få vite da, jeg skal ikke si hvordan, men i alles åsyn på et vis, så det er enda vanskelig å holde maska. Så det, vi kjører til fra start, vi også.
2: Men det som jeg la merke til var det at det var mer tvister og konkurranser og ikke fullt så mye intrigeprat. Er det også tilsiktet?
1: Nei, altså akkurat førstnevnte der, kan du si på en måte, overskriften for sesongen er overraskelser. Både for seerne og for spillerne. Intrigepraten, den kommer, det må du ikke være redd for. Mer enn noen gang. Det blir mer opphetet og mer kynisk spill enn noen gang i år. Så det kommer, og, men klart, de var veldig forlikte før det ble valgt forrædere. Men når du skal begynne å peke fingre på og mistenke hverandre, da sparkes det i gang også.
2: Men så er det jo sånn at når de kommer, så får de jo da beskjed om de vil krysse av for at de vil være forrædere eller ikke. Ja. Dette skjer tidlig i episode 1, så det er ikke mye, vi avslører ikke mye her. Nei. Men veldig mange vil jo være forrædere, men tror du de undervurderer belastningen av

Ja, jeg tror det. For det, tidligere så er det folk som har sagt «Jeg vil bli forreder», og så har de fått en hånd på skulderen, og så har de angret seg. Det har du ikke hatt muligheten til nå. Nå må du ta valget før de går inn i rådtalen, og du får ikke muligheten til å snu helt av kikket over skulderen, og være livredd for å si noe feil, som jeg tror er en påkjenning mange kjenner på. Med det sagt, så tror jeg heller ikke er noe behagelig å være lojal, for da vet du ingenting. Begge roller er tøffe, altså.

0: kommer til Norge. Miles Smith nå i høst. Slapp jo nytt album tidligere i sommer, My Mess, My Heart, My Life, som turnéen også heter. Spiller i Oslo Spektrum lørdag 10. oktober. Billettene ble jo sluppet allerede i mars, men det godt med plasser igjen hvis du vil se han live.
1: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så vil jeg si det, da.
3: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
7: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
8: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming, både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: LO Favør presenterer en visning som ble til...
13: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
12: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
14: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
12: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
17: Mamma, det grilldag på fredag.
16: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
17: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
16: Ja, pølsebrød.
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
20: Norwegian.

0: har høydepunkter fra P4-uken, og nå har vi jo vært på kino og sett på TV, så hvorfor ikke ta en tur på teateret også? Vi skal til en av verdens mest populære musikaler, gått på Broadway i 15 år nå, nemlig den satiriske musikalen Book of Mormon. Og de har ikke tenkt å gi seg med den her i Norge heller. Jakob Skøyen Andersen var innom radiofrokosten. Han spiller jo misjonær som skal frelse Uganda, og han har vært med på 107 forestillinger så langt.
1: Altså, det såpass gøy at det kunne nok. Nå skal vi jo gjøre det i Bergen igjen, da, så nå får vi jo gjort det igjen, og det gleder jeg meg veldig til. Så vet du at det der originalkastet, de hadde jo sånn 15-årsjubileum på Broadway nå, så da kom jo det originalkastet, i hvert fall de to hovedrollene, var jo tilbake og spilte i en uke på Broadway, så det må ha vært helt rått.
2: Men fortell hvor intenst dette er.
1: Det er en intens forestilling. Det er høy energi og glede og nyfrelst og misjonering og masse dansenummer og masse sang. Og jeg er jo en av hovedrollene, så jeg er ganske mye på scenen, så i første akt der så er jeg nesten bare av på en låt, og så du tar et magadrag og drikker et glass vann og løper på igjen. Så jeg helt gjennomvått og sliten etterpå, men det veldig gøy da.
3: Det fra skaperne av South Park, ikke sant? For de som ikke kjenner dette her. Ja. Veldig koko, veldig gøy, og drøyt, ganske drøy ja. Musikal, bare så det jeg har sagt. Så absolutt. Bergen, nå kan dere forberede dere, for det blir også en del nakenhet.
4: Ja, og hvilken, er det en replikk du gleder deg spesielt til? Har du fått en favorittreplikk nå, Jakob?
1: Altså, det en sang jeg har hvor jeg havner i helvete, og da kommer Jesus, eller hvor jeg drømmer at jeg havner i helvete, og da kommer Jesus og kaller meg en kukk.
4: Ja.
1: Og så sier jeg, så er det sånn, bom, så stopper hele låta, og så tar jeg det innom meg og sier, jeg kan ikke tro Jesus kalte meg en kukk. For det kan han ikke tro, da, for han ser at han den Guds utvalgte misjonær, så han helt i sjokk, og at Jesus kan være så stygg i munnen.
3: Ja,
1: så nå måtte jeg være litt stygg i munnen her, da, 10/8, men det får vi bare ta.
2: Ja. Ja. Jeg husker også, og da skjer jo litt av hvert i bakgrunnen her også, da danser du vel...
1: Masse Hitler til stede, og ja. Jeffrey Dahmer danser, og det masse dæmoner, og Satan til stede, og spiller elgitar, og det mye som skjer.
3: Ja.

0: Imagine Dragons på P4. Riktig god søndag.
1: Det jeg liker med søndager å slappe av og bare koble ut før jeg gjør meg klar til en ny uke.
2: Sove endelig etter en lang uke og liksom bruke dagen til å resette.
3: Det dagen det mest sosialt akseptert å være lat.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du,
0: ja.
7: Det litt deilig at sommeren på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
6: Savanna med sett.
9: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Men jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
13: Hun sa han ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: En ny serie på Viaplay og TV3.
16: Hei, kom her fra Mattilsynet.
15: Du tror de sjekker restauranter.
16: Ser helt jævlig ut.
15: Men det bare begynnelsen.
17: Det ganske sjokkerende.
16: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
15: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
18: Når det mat?
19: Yes!
18: Skal vi ha taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
20: Elektroimportøren.
21: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
22: Ok, ok. Hør nå.
23: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
22: Ja.
24: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
22: Så trumfa spart.
25: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.

0: Vi fortsetter med høydepunkter fra P4-uken, og denne uken har jo togtrøbbel igjen fått mye oppmerksomhet. Det inspirerte Midt I Trafikken til en topp tre-liste, for det kunne nemlig ha vært verre. Midt I Trafikken.
1: Topp tre. Nummer tre. For at tog skal få tilnavnet toget fra helvete, så må du ha spesielt til. Det skjedde med et tog på vei sørover fra Virginia mot Florida I 2003. Da var det sånn at et annet tog sporet, så dette toget måtte ta en omvei. Så kikket det en sånn hviletidsbestemmelse inn, så at toget måtte stoppe, fordi at de ombord måtte slappe av litt. Og så fikk jo folk panikk, ble sure, begynte å ringe politiet, så konduktørene måtte gå på høytalen og si «Nei, vi holder ikke som gisler». Faktisk. Og så endte det da til slutt heldigvis da med at personalet bestilte pizza fra omkringliggende pizzabarer for at disse folkene skulle få noe mat. Toget kom frem til Florida etter at folk hadde tilbrakt 37 timer ombord. Det var 20 timer forsinket.
2: Men doene funket sikkert. Ja, ja det noe det.
1: Nummer to. Men ikke her, for kombinasjonen tog, forsinkelser og klaustrofobi skal man ikke kimse av.
2: Nei.
1: Så her en liten skrekkhistorie fra kanaltunnelen mellom England og Frankrike I 2009, da fem forskjellige tog brøt sammen samtidig, og fikk altså strømproblemen gjorde at 2000 passasjerer ble sittende fast inne I tunnelen I opp til 16 timer, I stummende mørke, uten fungerende AC-toaletter, uten vann, mat og drikke, og selvfølgelig uten noe informasjon, fordi strømmen hadde jo gått, så det var ikke noe høytaleranlegg som funket heller.
2: Jeg har tatt det toget. Det mørkt. Og fy vader, jeg hadde dødd. Midt I trafikken.
1: Topp tre, nummer en. Den verste forsinkelsen noensinne skjedde nok I lufta, og her har ikke flyselskap eller noe som helst slags skyld. Mannskap og passasjerer på ruta mellom San Francisco I USA, Auckland, New Zealand, ante fred og ingen fare da de på vei, var på vei over Stillehavet den 7. desember 1941. Ikke lenge før landing I New Zealand kom da beskjed om at Japan hadde bombet Pearl Harbor. Veien tilbake over Stillehavet var dermed for utrygg og stengt og blokkert. Da måtte de fly den andre veien da, for å komme hjem igjen. Så etter en liten melkerute mellom Australia, India, Bahrain, Sudan, Kongo, Brasil, Trinidad, så landet de til slutt en hel uke forsinket I New York. Riktig land, feil by.
2: Men her det en liten ting som en slags formidlende omstendighet, tenker jeg.
1: Ja.
2: Jeg beklager, men da brutte vi ut verdenskrig, så vi må ta en liten omvei.

0: Snart sport og musikk med Ole Morten Førland. Mitt navn er Silje Stang. Jeg sier takk for følget. Hyggelig at du hørte på, og så håper jeg du får en fortsatt strålende helg.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
3: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
4: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
5: Nei, den vasen der er jo min.
6: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
5: nei,
6: den.
5: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
6: jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
5: han
6: den sammen.
5: Han snakket om aldri!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.

0: Her tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: der er klokka tre. Her er P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: Partene I flygeledestreiken møtes til fortsatt ny mekling I morgen tidlig klokka 08.00. Leder I flygeledeforeningen, Robert Jønnes, sier at riksmekleren ringte dem etter at arbeidsgiverforeningen Spekter hadde tatt kontakt med riksmekleren og møtes altså I morgen tidlig. Og streiken vil fortsette inntil partene har kommet til enighet om ny tariffavtale. 12 flygeledere tatt ut så langt I streiken, utvidelse fra tirsdag eventuelt. Forsinkelsene dette medfører nå vil merkes også over helgen I morgen, sier kommunikasjonsrådgiver Camilla Haugen Valla I Avinor.
2: Mandag så forventer vi noen forsinkelser på morgenen på både Gardermoen og Flesland, noe mindre utover dagen. Og over Vestlandet så kommer forsinkelsene til å øke utover ettermiddagen og kvelden. Samtidig så det viktig å presisere at følgeforsinkelsene fra dagen I dag som blir såpass krevende, de vil være merkbare også I morgen.
1: Aldri tidligere har det vært registrert så få tilfeller av hjertestans her I landet som I fjor. Det viser statistikk P4 har fått fra Norsk Hjertestansregister. I fjor fikk 48 personer per 100 000 I befolkning hjertestans og forsøkte igjen opp livet av ambulansepersonell. Den laveste andelen I løpet av de siste 10 årene det ført statistikk dette.
3: Vi synes jo at dette en veldig gledelig utvikling.
4: Det sier fagansvarlig I Norsk Hjertestansregister Jo Kramer Johansen.
3: Så hvis man skal gjøre sjansene sine for å unngå hjertestans så god som mulig, så det å stumpe røyken, spise variert og holde seg I bevegelse.
4: Det mener også professor I kardiologi ved NTNU, Charlotte Bjørk Ingull.
5: Kontroll på sitt blodtrykk, at man har kontroll på sin kolesterolverdier, träna og spise sunt og være bevisst om man har en arvelighet I släkten.
1: Reporter Susanne Frisk. Over 300 mennesker har druknet under hetebølgen I sommer I Frankrike, det sier landets idretts- og ungdomsminister, det melder NTB nå. Frankrike har gjennom sommeren vært preget av ekstremvær med høye temperaturer, tørke og skogbranner. Og siden midten av juni har de hatt 52 dager med hetebølger I Frankrike. I Stockholm deltar nå rundt 10 000 mennesker og 280 ulike organisasjoner I en stor klimademonstrasjon gjennom Stockholms gater nå I ettermiddag. Møre og Romsdal rykket nødetatene ut I trafikkulykke mellom motorsykkel og bil på ferjekaja på Lynge I Fjord kommune, melder politiet luftambulanse på stedet. En alvorlig ulykke mellom Møre og Romsdal politi. Og inngående E18 mot Oslo, der det fullstans ved Sandvika etter at en bil har fått sleng, Ole Morten, det vet du litt mer om.
6: Ja, mest kø, det som du sier, det sperret I begge retninger, og kø I begge retninger. Mest det hvis du kommer fra Asker og inn mot Oslo, der starter køen ved Nesbru på E18. Takk skal du ha. Ja, Haaland tilbake etter ferien, og han jo nesten ikke til å kjenne igjen. Jeg vet ikke om du har fått det med deg, han har gjort noe drastisk med utseendet sitt foran seriestarten, og fansen snakker mye om det akkurat nå, I dag. Vi tar detaljene på det straks. Hans Manchester City møter jo Bournemouth I ettermiddag.

0: Så endelig Haaland tilbake etter litt sommerferie, etter VM. Men før sesongstarten så har han gjort noe drastisk med utseendet sitt, som har fått fansen til å reagere sterkt.
1: Du hører P4s Sport og Mystikk med Ole Morten Føreland.
0: Og ikke bare fansen, men også Zlatan reagerer.
2: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
0: Zlatan lurte på om Haaland hadde tapt et veddemål, når han nå har latt vikinglokkene falle og klippet seg kort.
3: This beautiful blonde hair, time to let it go.
0: Han la ut hele seansen på sin egen YouTube-kanal I går, klippet seg I går, men har tenkt på den klippen en god stund.
3: I was thinking about doing it straight after the World Cup, but was so busy, so I didn't do it. Season starts now, so it's time to get a fresh start and everything. I'm a bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military. That's what I want.
0: Kjæresten Isabel var litt sjokkert da hun kom inn underveis I klippen og så hva han holdt på med.
4: I think I will cry. Oh my god.
0: Men var litt mer roligere etter klippen. Hun kalte ham først for at han var blitt søt, men det var han ikke helt fornøyd med, så da endret hun taktikken.
4: Hey, you look really tough.
3: Thank you.
4: I'll wake up in the morning and I'll be like, who's that?

0: Så ringte han også, ringte litt forskjellige folk på FaceTime da, blant annet Zlatan, og så ringte han også lagkamerat Jack Grealish, som hadde denne reaksjonen.
1: Nah. Look how young I look.
2: You look about 10 years old. Oh my. That is hilarious. I actually can't stop looking at the front of your head, I swear.
0: Og midt underveis så jo Haaland også at herregud, jeg ser ut som Kevin hjemme alene. Han nå har blitt veldig kort og spiller nå sin første kamp for sesongen for City mot Bournemouth. Kampen 9 minutter gammel, og det står 0-0. Men scoring mellom Brighton og Aston Villa, der det Brighton som har tatt ledelsen etter

0: Genial. Another brick in the wall, Pink Floyd. Gjentar en trafikkulykke på E18 ved Sandvika. Der har vært en ulykke I retning Oslo. Bil og campingvogn står på tvers over tre kjørefelt. Det skaper jo forsikkelser. Det sperret I begge retninger. Mest kø det hvis du kommer fra Asker. Da starter køen ved Holmen I retning mot Oslo. Mer om musikken om litt her på P4 denne søndagen Rosalind og Elena Miles Black Velvet
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
2: Når det mat?
3: Yes!
2: Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til Tilpass menyen og samle familien rundt bordet I dag spiser vi sammen Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder HelloFresh Ingenting slår hjemmelaget.
5: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei.
7: Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Pappa?
10: Ja?
2: Har vi sånn stafell?
10: Stafell?
2: Sånn til noen man maler?
10: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
11: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
13: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
12: Trumf spart, spart, trumf trumf spart.
14: Ole folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong I syden.
17: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det topp stemning.
18: For å si det da.
15: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
19: London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor... Der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
20: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
21: Jeg klar.
22: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
23: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.

0: Ny scoring I kampen mellom Brighton og Aston Villa. Brighton har gått opp til 2-0. Har jo først et selvmål av Aston Villa på starten av kampen, og så kom Maxim de Kuyper inn etter det 18. minuttet og skåra, og dermed 2-0 over Aston Villa. Mellom Manchester City og Bournemouth står det 0-0 etter 24 minutter.
1: Lyden av Norge.
0: Lyden av Norge tilbake denne uka her, og vi godt I gang. 23 forslag til nå. Her lyden.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner.
0: Eller Lisbeth hadde dette forslaget I morges.
2: Jeg mener at, det når man kjøper sukker I sånne pakker, sånne papirpakker I butikken, vet du, og så kommer de, så tømmer man ut sukkeret fra den der posen, der en bolle eller noe sånt, og så, og så den lyden av at sukkeret skraper mot papiret når at Det tømmes ut, da, mener jeg.
3: Lyden av å tømme ut sukker, rett og slett, av en papirpose.
2: Ja.
1: Svaret tja, hva skal han si? Feil.
0: Det var feil det også. Altså 23 forslag nå. Det heller ikke mat som legges I en varm stekepanne. Det heller ikke å male med en rulle eller tenne en fyrstikk, som blant annet foreslått. Du kan se alle forslagene på lydenavnorge.no. Og ikke minst, melde deg på da, for vi I gang med en ny runde om tre kvarter. Kvart over fire, ny deltaker I Lyden av Norge, og det kan bli deg som sikrer av med 90 000 kroner. Meld deg på ved å sende lyden til 1904. Friskis, her Kjartan Lauritsen og Astrid.

0: er en kalddusj for Aston Villa på starten av denne Premier League-sesongen. Det skåres, og det skåres. Brighton oppe I 4-0 nå, bare halvtimen spilt mellom Brighton og Aston Villa. Og faktisk målskårer for to, eller begge de to siste målene, Jack Hinshelwood, som har skåret I det 30. og 31. minuttet. Nå for kort tid siden, 4-0 altså til Brighton. Og så det også kommet skåring mellom City og Bournemouth, og en kalddusj for Haaland og Co da, når Bournemouth tar ledelsen etter 26 minutter. Det var Marcus Tavernier som skåret for kort tid siden 1-0 over City.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Fix and Drive. Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det, du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider. 114 år med stolte tradisjoner.
10: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
12: IKEA kunderadio.
13: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
14: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Mekonomen, vær så god.
18: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
19: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
18: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den der, den der. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
20: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.

0: ABBA på P4, og for en start det ble for alle som digger Hull I Premier League tilbake I denne sesongen her og åpnet mot Manchester United 2-0 ble det Og med en Tromsø-kar på plass sin første kamp, Jens Hjertedal fra Tromsø, som har gått over til Hull og startet på benken, men fikk frysninger da det ble 2-0 allerede før pause.
1: Nei, det var frysninger, altså. Det var I hvert fall den første der når det var frysninger, og ja, det står ikke på lidenskapen på defensen her, hvertfall.
0: Jens Hjertedal som startet på benken, men ifølge manager Sergej Jakirovic så blir han fått spilletid på tirsdag allerede.
2: We have game on Tuesday and he will play on Tuesday. So.
3: Hvor I laget tror du det du håper på å få sjansen?
1: Nei, det vel de to posisjonene midten og den venstre kanten, venstre tieren, sånn som vi spilte I dag.
0: Ja, Tromsø-gutten Hjertedal til Jan-Åge Fjørtoft etter seieren mot United I går. Og så spilles jo fotball I dag også. Haaland altså tilbake på banen, nyklippt og greier. Vikinglokkene altså borte, og han ser ut som han nettopp har kommet ut av militæret. Og spiller mot Bournemouth, snart pause, og de ligger under. Altså Bournemouth I ledelsen, skåret I det 26. minuttet, leder 1-0 over City. Mellom Brighton og Aston Villa, også der snart pause, spilt I 45 minutter nå. Og Brighton banker Aston Villa, altså 4-0 står det fortsatt.

0: Vi tar en tur ut i trafikken. Og til Sandvika på E18 i Akershus. Der har det jo vært trøbbel ja, den siste timen. Det har vært en ulykke i retning mot Oslo, skapt køer, men nå er det åpnet for trafikk, så det begynner å løse seg der, men fortsatt en del kø, mest i retning mot Oslo, altså E18 ved Sandvika. Så har vi på E6 Kvål i Melhus i Trøndelag. Der ett felt stengt, og brannvesenet dirigerer trafikken på stedet. Det kø i begge retninger. Vi tar med også Bømlafjord tunnelen på E39. Det mellom Stord og Sveio. Der det stengt på grunn av bilberging. Og Mastrafjordtunnelen i Rogaland på E39. Der det også stengt på grunn av det samme, på grunn av bilberging. 4:10. Snart Aerosmith og også Lola Young før P4-nyhetene.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
5: Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg lojal.
6: Våkne opp. Jeg lojal.
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
5: Alt?
10: Alt.
5: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerde. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
12: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
13: Hallo?
14: Hvem du?
13: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
14: Jeg en norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
15: Hei, du.
13: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
14: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
13: Hvor lenge skal vi være her nede da?
14: Ut året, sa de.
15: Ut året, ja.
13: Ut året?
16: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Bank. En fortvilet Nora skriver til oss at hun i et forhold der det du vet begrenset til kun en gang i året.
18: En gang i året?
17: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
18: Ok, Nora, i et forhold, i et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
17: Helt enig.
18: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
17: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
18: Se hva du går glipp av på penny.no.
19: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

0: er P4.
1: P4.
2: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg er oppdatert hele tiden.
1: P4.
3: P4.
0: Lyden av Norge.

0: Og så klokka fire. Her P4-nyhetene med Svein Tore Andersen.
1: I Drammen rykket brannvesenet ut etter melding om røykutvikling i en flermannsbolig i Mjøndalen i dag. Beboerne evakuert, ikke meldt om personskade, sier politiet. Flere har allerede forlatt bygningen, melder politiet. Kraftig røyk i felles inngangsparti, og brannvesenet slukker nå brann. Politiet jobber med å få oversikt over alle beboere, sier de. Og i Møre og Romsdal, nødetatene rykket ut til en trafikkulykke mellom motorsykkel og bil, skjedde ved fergekaja på Lynge i fjor kommune. Den ulykken, sier politiet, og luftambulanse også utkalt, fremstår som alvorlig. Ulykken melder Møre og Romsdal politi. Også en trafikkulykke på E6 i Melhus, sier politiet i Trøndelag. To biler frontkolliderte, en del materielle skader, lyktestolper i veien, melder Midt-Norge 110. Den tunisiske kystvakten har hentet opp 8 døde tunisiske migranter etter at båten deres sank, melder Jesper Reuters. Migrantene var på vei mot Italia. Søket fortsetter etter 6 andre migranter som fortsatt er savnet. Både kystvakt, forsvar og sivilforsvar, med støtte fra 2 helikoptere, deltar i denne leteaksjonen etter de andre savnede. Aldri tidligere har vært registrert så få tilfeller av hjertestans her i landet som i fjor. Det viser statistikk P4 har fått fra Norsk hjertestansregister. I fjor fikk 48 personer per 100 000 i befolkningen hjertestans, og ble forsøkt gjenopplivet av ambulansepersonell. Dette er den laveste andelen i løpet av de siste 10 årene som det er ført statistikk for.
2: Vi synes jo at dette er en veldig gledelig utvikling.
3: Det sier fagansvarlig i Norsk hjertestansregister Jo Kramer Johansen.
2: Så hvis man skal gjøre sjansene sine for å unngå hjertestans så god som mulig, så er det å stumpe røyken, spise variert og holde seg i bevegelse.
3: Det mener også professor i kardiologi ved NTNU, Charlotte Bjørk Ingull.
4: Kontroll på sitt blodtrykk, at man har kontroll på sin kolesterolverdier, träna och spise sunt och vara bevisst om man har en arvlighet i släkten.
1: Susanne Frisk var reporter här. Parten i flygledarstreiken möttes till mekling i morgon tidlig klockan 8. Leder i Norsk Flygeledforening, Robert Jønnes, sier at riksmekleren ringte flygelederne etter at arbeidsgiverforeningen Spekter hadde tatt kontakt. Og forsinkelsene vil også merkes i morgen, sier Camilla Haugen Valla i Avinor.
5: Mandag så forventer vi noen forsinkelser på morgenen på både Gardermoen og Flesland, noe mindre utover dagen. Og over Vestlandet så kommer forsinkelsene til å øke utover ettermiddagen og kvelden. Samtidig så er det viktig å presisere at følgeforsinkelsene fra dagen i dag, som blir såpass krevende, de vil være merkbare også i morgen.
1: Og det er snart ny deltaker i Lyden av Norge, Ole Morten.
0: Ja, det står jo om 90 000 kroner også i dag. De kan bli dine hvis du melder deg på. Lyden til 1904, og så hører du lyden igjen om kort tid.

0: Dette P4. P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.
0: P4.
3: Lyden av Norge.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: 24 med Ole Morten Førland.
1: Over halvspilt mellom Manchester City og Bournemouth. Haaland tilbake, og det ligger under hjemme. City mot Bournemouth, som leder 1-0. Kommer litt sånn plutselig mål på gutta. Etter det så har de skrudd opp intensiteten begge lag, og det har vært nære skåringer, så dette kan bli en veldig, veldig spennende andre omgang. Men hva det Haaland har gjort, da? Det det folk snakker om I dag.
2: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
1: Har du tapt et veddemål, spør Zlatan når Erling ringer han på FaceTime etter at han har...
3: This beautiful blonde hair, time to let it go.
1: Han har klippt seg I dag altså, det gjorde det I går, og så laget han en video av det hele, og la det ut på YouTube til store reaksjoner fra fansen, og ikke minst kjæresten da, som etter klippen kalte han for søt, men det likte han ikke helt, så da endret hun taktikk.
4: Hey, you look really tough.
3: Thank you.
4: I'll wake up in the morning and I'll be like, who's that?
1: Jeg synes han ser jævla kul ut, ja. Han ser fortsatt barsk ut, og litt yngre, skal sies med den korte klippen som han har klippet seg til nå før sesongstart. Ellers I Premier League, Brighton spiller mot Aston Villa, også der andre omgang, og Brighton gått I ledelsen 4-0. Alle fire målene kom I første omgang. Så spilles det også cup I dag her hjemme. Ingen cupbomber så langt. Vålerenga har gått I ledelsen over Kristiania 4-0. Sandefjord leder 1-0 over Eidanger. Strømsgodset 1-0 over Modum. Og HamKam 3-0 over Trysil. Og så vi snart klare for en ny deltaker I Lyden av Norge. Hva kan dette her være da?
0: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!

0: klare for det 24. forslaget i den nye omgangen av
1: Lyden av Norge.
0: Ja, ny lyd ved skolestarten. Vi oppe i 90 000 kroner. Hei, Gerd.
2: Heisan.
0: Gerd Strand fra Hvaler, ja. Men på vei hjem fra hyttetur i, var det Trysil?
2: Kom fra Trysil,
0: ja. Ja, ja, ja. Ruller det fint på veiene?
2: Ja, det går veldig fint. Det har ikke vært noe problem i det hele tatt.
0: Så bra. Hva var det du sa til meg før vi gikk på lufta her angående om hva du skulle bruke 90 000 kroner på, så sa du?
2: Da sa jeg det at jeg pleier ikke å planlegge noe jeg ikke har.
0: Det synes jeg var godt sagt. Men så får du heller over...
2: Jeg finner helt sikkert ut av det, vet du.
0: Ja, da, det skal du nok gjøre.
2: Det er ikke et problem, det.
0: Nei. For heller overlate drømmingen til noen andre, og så hører vi på lyden en gang til her.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner.
0: Hva lyden av Norge, Geid?
2: Ja, altså det høres ut for meg som hvis jeg oppgitt, så kan jeg blåse sånn litt mellom tella eller munnen, sånn som... Skjønner du? Blåse litt sånn oppgitt mellom tenna. Så det freser litt, jeg vet du.
0: Lyden av å blåse mellom tenna oppgitt?
2: Ja, sånn oppgitt lyd.
0: Ja, ja, det et fantastisk forslag. Og nytt, nytt forslag også i Lyden av Norge i denne omgangen.
2: Ja, får jeg høre det da.
0: Ja. Hva, du er klar for å høre fra dommeren med en gang?
2: Jeg har ikke hørt noen ting, jeg.
0: Nei, det gikk jeg heller, så da hører vi med han da. Er det lyden av? Ja. Plasset oppgitt mellom tennene, den er lyden du får da.
2: Ja.
0: Ok, vi får...
2: Ja,
0: noe
2: sånt, ja.
0: Ja, vi får høre, vi får høre. Hva sier du?
2: Ja.
1: Svaret er... det er feil.
0: Og da, kommer, ja, hvilken lyd kommer ut av deg da?
2: Nei, da må jeg prøve på noe annet, vet
0: du. Ja, det kom ikke noe oppgitt lyd, nei.
2: Nei.
0: Nei, men hyggelig.
2: Nei, den er grei. Jeg prøver meg på nytt, vet du.
0: Gjør det, Geid. Ha en fin dag. God tur hjem.
2: Takk for det.
0: Ha det.
2: Hei, hei.
0: Det vil si at vi øker lyden, eller verdien av lyden til 100 000 kroner, og så blir det nye sjanser i morgen, første gang 7:15 i P4s radiofrokost. Og du melder deg som alltid på ved å sende lyden til 1904.
1: Lyden av Norge. Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no. Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
5: Hallo, jeg har gifta meg.
4: Gratulerer.
5: Ja, takk, i dag.
4: Oi.
5: Ja, jeg har tatt kona sin etter henne.
4: Så hyggelig.
5: Ja, det er 2026.
4: Ja.
5: Og det betyr vel da at dere antagelig har ringt feil person etter lottotrekningen da.
6: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
10: Hallo, mammas telefon.
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
3: det. Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
5: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...

0: bølger frem og tilbake I åpningskampen til Haalands City mot Bournemouth nå. Inne I det 69. minuttet Bournemouth fortsatt I ledelsen, skåret I første omgang, leder 1-0. Og mellom Brighton og Aston Villa, også der 69 minutter spilt, det står 4-0 fortsatt til Brighton.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og rengjøringsprodukter fra Biltema.
0: E6 Trøndelag ved Kvål I Melhus. Der har det vært et trafikkuhell, og brannvesenet på stedet og dirigerer trafikken. Det stengt I ett felt. Også har vi Bømlafjordtunnelen på E39. Der det åpnet for fri ferdsel etter bilberging tidligere. Vi kan også friskmelde Mastrafjordtunnelen, også på E39. Der det åpent for fri ferdsel igjen etter et trafikkuhell tidligere.
1: Trafikken
2: blir presentert av rengjøringsprodukter fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
0: Her Sia, sammen med Jean-Paul på P4.

0: Hva ditt favorittlag I Premier League? Og her kommer et dumt spørsmål. Kunne du da tenke deg å oppleve de på nært hold på stadion I England I høst på vår regning? Ja, selvfølgelig har du jo lyst til det, I hvert fall hvis du liker fotball og også har et favorittlag. Sammen med Alente så gir vi bort en tur til England og en valgfri Premier League-kamp med transport og opphold inkludert til en verdi av inntil 50 000 kroner for deg og den du vil ta med. Det du trenger å gjøre å fortelle oss hvorfor du fortjener turen og hva som ditt favorittlag I Premier League. Og det gjør du på Lyden av Norge, enten I appen vår eller på nettsiden vår. Lyden av Norge. Og når du melder deg på, så du også med I trekningen av en drakt fra din favorittklubb. Vi skal ringe en av dem som har meldt seg på I konkurransen om litt og overraske med en drakt. Så kan du altså melde deg på I mellomtiden på appen vår Lyden av Norge. Mer om musikken denne søndagen. Elton John og også One Republic underveis.
1: Bank, bank.
2: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
3: En gang I året?
2: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
3: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
2: Helt enig.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
2: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
3: Se hva du går glipp av på penny.no.
2: Steinsprut.
4: Lysbilglass.
5: 0909.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
8: Fix and drive.
9: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
8: Fix and drive.
10: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta I ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille havet.
11: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
10: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
12: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: Så kan jeg si det da.
14: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
18: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
19: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
18: Ja.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
18: Så tromfa spart, spart, tromfa, tromfa, spart.
13: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på t-hansen.no. Alt for bilen.

0: høst skal vi altså dele ut en drømmetur til England, der du kan se ditt favorittlag I Premier League på vår regning. Deg og en venn på stadion. Vi fikser billetter, reise og opphold på hotell. Konkurransen I gang I appen vår. Lyden av Norge heter det. Dagfinn en av mange som har meldt seg på. Har nyopprykkede Coventry som sitt favorittlag I Premier League. Tilbake I toppen etter å ha vært ute I 25 år nå. Men jeg skjønner sånn kjærligheten til Coventry. Den startet tilbake på 80-tallet for din del, Dagfinn.
1: Ja, det stemmer. Det var den tiden vi kjøpte sånne klistremerkebøker, der du kjøpte sånne kort og klistremerker og klistre inn I. Og logoen der, vet du, med de elefantene og de, det var helt... Ja, elefanten og det, og det var det som charmerte at det var laget mitt I Coventry, og sammen med han kameraten min så skrev om det, at da har vi hatt det siden.
0: Det var ikke så mye mer som skulle til.
1: Nei, nei da, det... Det beste grunnen, synes jeg da.
0: Ja, ja, ja. Men ja, hvis du vinner tur til England for å se Coventry, Dagfinn, så det altså, som du nevner, en kompis du har lyst til å ta med deg, og som har litt utfordringer. Fortell litt om han.
1: Ja, nei, han jo vokst opp med en, jeg tror det heter cerebral parese, og I så fall han veldig lite mobil, så jeg har tatt han med meg på noen turer, men nå I de siste årene så har ikke vi fått tid. Og meg og han, vi har jo holdt med dette laget da. Og da det liksom, og det å kunne ta han med på det og lyse opp hverdagen hans med en sånn tur, det hadde ikke bare gledet meg, men turen har vært en ting, men å se den gleden hans for å oppleve det, det hadde vært minst like stort som ja. Å få sett Coventry.
0: Ja, det vil jeg tro altså. Dagfinn, vi krysser fingrene for deg og kompisen din. Jeg kan si dere I delfinalen til å vinne England-turen.
1: Åh, såpass.
0: Ja.
1: Yes.
0: Så det er muligheter her, men dere får uansett en Coventry-drakt som for å kunne heie frem favorittlaget skikkelig, nå som de tilbake I Premier League.
1: Åh, det varmer, det varmer.
0: Ja.
1: Den super.
0: Den super, vet du. Så får dere heia deg frem skikkelig. Og ja, gratulerer så mye, så kysser vi fingrene for hvordan det går videre. Hils kompisen så mye, og lykke til I sesongen.
1: Jo, takk. Det blir topp. Leo.

kom utligningen. Mange ventet på Manchester City. Skårer Mark Gay, er det som skårer for noen minutter tilbake. Kommer til en corner og header den i mål. Riktig nok via en Bournemouth-spiller, men så lenge den går i mål, så det det viktigste for City i hvert fall. 1-1 mot Bournemouth. 87 minutter spilt.

0: Så gikk det ikke helt veien for Karsten Warholm I dag. Han ble slått igjen. Seieren røk med et par hundredeler på, da snakker vi på 400 meter hekk I Silesia I Polen. Han hadde jo blitt slått knepent 3 av 3 ganger av Alison Dos Santos tidligere I år, og fikk heller ikke sin revansj I dag. Det til tross for at Warholm løp 46,52 sekunder, som hans fjerde beste løp I karriera. Men Dos Santos løp ny årsbeste I verden da, med 46,43. Så et par hundredeler under. Og det var hans første, altså søndagens løp I dag, var det første til Warholm etter EM-suksessen for en ukes tid tilbake.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... Ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
1: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: We are family.
15: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Dramaåpning for Manchester City I Premier League. Lå jo under 0-1 I 85 minutter. Men så snudder de kampen I løpet av de siste 10 minuttene og vinner 2-1 til slutt Haalands City. Nå klokka 5. Her P4-nyhetene med Rosa Røyer.
1: Spekter reagerer kraftig på at Norsk Flygelederforening ikke kunne møte til nye samtaler allerede I dag. Flygelederforeningen viser til at forhandlingsdelegasjonen spredt rundt I landet og at de derfor først kan møtes klokken 7:30 I morgen tidlig. Spekter-direktør Anne-Kari Bratten sier hun aldri før har opplevd at en fagforening ikke stiller raskt til forhandlingsbordet under en pågående streik.
2: Jeg synes det helt oppsiktsvekkende at de ikke prioriterer å komme til forhandlingsbordet med en gang de blir invitert tilbake. Det må jeg si at jeg aldri har opplevd fra en fagforening, og særlig ikke en streik som så alvorlig og som rammer tredjepart så hardt som denne. Jeg tror det ganske vanlig at man holder delegasjonen sin I nærheten når det en så alvorlig streik, men dette må jo flygledeforeningen selv svare for.
1: Og I en sms til P4 sier lederen I Norsk Flygelederforening Robert Jønnes at de gjør alt de kan for å få forhandlingsdelegasjonen til Oslo før møte I morgen. Samtidig retter han kritikk mot Spekter og mener arbeidsgiversiden ventet for lenge med å ta kontakt. Ifølge Jønnes har flygelederne vært klare for dialog siden fredag. Avinor har ikke fått varsel om at luftrommet over Vestlandet skal stenges igjen I dag, men utelukker ikke at det kan skje. Flygelederstreiken førte til lange køer, forsinkelser og kanselleringer I helgen, og rundt 400 passasjerer måtte overnatte på Flesland natt til I dag. En person sendt til sykehus etter en boligbrann I Mjøndalen I Drammen I ettermiddag. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen som startet I en leilighet I en flermannsbolig. Flere beboere kom seg ut av bygningen og ble evakuert. Det ventet at de kan flytte tilbake igjen senere I kveld. Karsten Warholm ble nummer 2 på 400 meter hekk I Diamond League-stevne I polske Chorzów I dag. Nordmannen løp årsbeste på sterke 46,52 sekunder, hans fjerde beste tid noensinne, men måtte likevel se seg slått av brasilianeren Alisson Dos Santos som vant på 46,43. Det fjerde gang denne sesongen at Dos Santos slår Warholm på 400 meter hekk. Warholm sier til NRK at han følte seieren var innen rekkevidde og at det kom I flere sjanser. Og for Henriette Jæger gikk det heller ikke veien under stevnet. Den ferske europamesteren ble nummer 7 på 400 meter og sier til statskanalen at hun har vært litt sliten etter EM og at løpet ikke var godt nok. Manchester City slo tilbake på dramatisk vis I Premier League I dag. De lå under mot Bournemouth helt til det 85. Minutt, men snudde kampen og vant 2-1 etter scoring på overtid. Brighton hadde langt bedre kontroll og knuste Aston Villa 4-0. Villa fikk også en spiller utvist før pause. Ja, det var på hengende håret for City og den nye treneren, eller Ole Morten?
0: Det var det. Hva synes du om den nye sveisen til Haaland da?
1: Jeg ble litt skuffet. Jeg liker det langt
0: året. Du synes at vikinglokkene burde vært på?
1: Jeg synes han så litt sånn yngre ut på en måte.
0: Ja, og der sier du noe. Lagkamerat Jack Grealish, han synes han så ut med et barn. You look about 10 years old.
3: Oh my, that is hilarious. I actually can't stop looking at the front of your head, I swear.
0: Ny sveis hjelper I hvert fall ikke I åpningen. Haaland gikk av banen uten noen skåringer I dag.

0: Du hører P4s Sport og Musikk med Ole Morten Føreland.
1: Ja, Bournemouth sjokkerte først altså med å lenge ligge 1-0 mot Manchester City I åpninga til begge lag I Premier League I dag, men så oppskriftsmessig klarer City å snu det hele de 10 siste minuttene, men ingen Haaland på skåringslista I dag I første runde. Men kan det være klippen da? Kan det være vikinglokkene som borte og som gjør at han nå har mistet skåringsformen? Nei, ja, det litt for tidlig å dømme det da, selvfølgelig. Aston Villa fikk en grusom start på Premier League-sesongen I dag. Brighton vant 4-0. Alle skåringene kom før pause, og I tillegg ble Villa redusert til 10 mann etter et rødt kort, også før halvspilt. Brighton, som gikk rett I strupen på gjestene, vant altså, og ja, møtte jo Tromsø til returkamp etter 0-0-møte borte I Serieliga-kvalifiseringen nå kommende uke. Ellers I hjemme da, I NM-cupen, ingen cup-bomber så langt I dag. Vålinga vant 7-2 over Kristiania, Hamkam 5-0 over Trysil, Sandefjord mot Eidanger 6-0, Strømsgodse 5-0 over Modum, og så spilles nå Brann mot Fyllingen, hvor Brann leder 2-0 allerede snart kvarteret spilt.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Det bare å rive den boden.
3: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
2: Den tar hele utsikten.
3: Nei, nei, nå må du gi deg.
2: Må jeg gi meg?
3: Ja, du må gi deg.
2: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sag...
0: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterferier.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så vil jeg si det da.
12: Charterferier på Viaplay og TV3.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
17: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
18: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
17: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
19: Ah, service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
20: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: Ingen mål i åpningskampen for nyfriserte Haaland for City i dag, men han har jo skåret skikkelig på hitlistene den siste måneden i sommer sammen med Kygo. Hvert øyeblikk Haaland og Kygo med Kygo Jo på P4.
1: Siste nytt fra trafikken
2: presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og maleverktøy fra Biltema.
0: Stort sett veldig fin flyt i trafikken denne søndagen her, forløpig i hvert fall. Ta med fra, av hendelser da, fra Haukeli-tunnelen i Ullensvang på Vestlandet. Der tunnelen stengt i begge retninger på E134. Det noen gjenstander i veibanen som årsaken til at den stengt Haukeli-tunnelen. E6 Trøndelag ved Kvål i Melhus, der veien åpen igjen etter at to biler var i hverandre tidligere.
1: Trafikken
2: blir presentert av maleverktøy fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Jakob Ingebrigtsen snart klar til å teste seg mot de aller beste på 1500 meter for første gang på 2 år. Om under 10 minutter så returnerer han på favorittøvelsen i polske Silesia i Diamond League. På banen han kanskje gjorde sitt livs løp med verdensrekorden på 3000 meter. Det var tilbake i 2024, mens på 1500 meter som han skal løpe i dag så har han banerekorden. Så det blir veldig spennende da. Han løper altså 10:30. Om kort tid, han vant jo 5000 meter i EM for drøyt 2 uker siden. Jakob, det var hans første løp på 11 måneder etter operasjonen i akillesen i februar. Så det også snart kampstart. Ja, akkurat nå det kampstart mellom Newcastle og Liverpool. 6 sekunder gammel, og det står selvfølgelig 0-0.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
7: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita mango til 19,90 per stykk. Og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det er scoring mellom Newcastle og Liverpool, og det er Newcastle som har tatt ledelsen i det femte minuttet. Så kom scoringa. Elanga var det som satte ballen i mål for Newcastle, nå spilt i seks minutter. Og snart skal også Jakob Ingebrigtsen i aksjon på 1500 meter og konkurrere mot sterke løpere som Cole Hocker i Diamond League i Polen. Hva tipper jeg når kona Elisabeth sitter spent og ser på? De gifta seg jo tilbake i 2023. Så det en annen løpekonge som går mot giftemål nå. Det en litt av en legende, nemlig Usain Bolt, som nylig har fridd til kjæresten. Det skjedde på 40-årsdagen hans denne helga her. Forlovet seg med den jamaikanske modellen Casey Bennett. Det magasinet People blant flere som melder det. Fridde under bursdagsfeiringa. Det modellen av hun, Casey, som laget et innlegg på Instagram, der hun hyller han. De har vært sammen siden 2013 og har holdt forholdet hemmelig i flere år. Det var først under sommer-OL i Rio de Janeiro i 2016 at de offentliggjorde relasjonen. Og sammen så har de jo tre barn, en datter på 6 år og to tvillingsønner på 5, og nå skal det giftes. 40-åringen som fortsatt så ofte omtales som verdens raskeste mann. Gratulerer til Usain Bolt, som ny forlova. Her Céline Dion med That's the way it is på P4, mens Jakob Ingebrigtsen gjør seg klar.

0: Jakob Ingebrigtsen, godt I gang på 1500 meteren I Diamond League I Polen. Nå blir han sjefen til slutt. Løper først over mål, det får vi svare på snart. Det en oppdatering på det etter ja, sjefen, The Boss, Bruce Springsteen, kommer.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart I høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Men når det neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
8: Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong I syden.
11: Da vil jeg bare si det fri bar.
9: Hvor det topp stemning.
12: Så det sier jeg sånn.
9: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian. Bank, bank.
15: Du I et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk Penny.no.
17: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
18: Dette
19: P4.
20: Det når du kjører bil og diverse.
19: Man blir liksom I godt humør.

Jakob Ingebrigtsen var med å leke med de store igjen på favorittdistansen sin på 1500 meteren I dag, nå nylig I Diamond League I Polen. Han har jo ikke konkurrert I, altså på 1500 meteren siden han røk ut av VM-forsøket for 11 måneder siden. Så det var uforutsigbart hvordan dette skulle gå, men han havnet utenfor pallen. Det ble fjerdeplass på Jakob. Likevel en god start, viser seg I form, litt sånn russen taktisk kanskje. Hadde jo operasjon I akillesen I februar. Så må ikke glemme han gjorde comeback med gull på 5000 meteren I EM for 13 dager siden. Og viser seg fortsatt I god form I dag, selv om det ble fjerdeplass.

Premier League på St. James Park så det spilt I 23 minutter og en scoring så langt. Newcastle leder over Liverpool. Elenga var det som satte den I mål etter 5 minutter. Supertramp for

0: P4, nå klokka 6. Her får du en oppdatering fra P4-nyhetene med Rosa Røger.
1: Flygelederstreiken rammer nå en ny gruppe reisende, det advarer Avinor. Etter at helgetrafikk og turister har vært hardest rammet, sier direktør Jan Gunnar Pedersen I Avinor Flysikring til Aftenposten at det nå pendlere, pasientreiser og ansatte som skal til blant annet Nordsjøen og Forsvaret som nå vil merke konsekvensene. I dag ble 147 flyavganger kansellert etter at Gardermoen var stengt I 5 timer. Aldri før har jeg opplevd at en fagforening ikke stiller til samtaler fortløpende under en pågående streik. Det sier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten etter at flygelederforeningen først kunne møtes til samtaler I morgen I den pågående streiken. Årsaken skal være at forhandlingsdelegasjonen spredt rundt om I landet ifølge flygelederforeningen.
2: Jeg synes det helt oppsiktsvekkende at de ikke prioriterer å komme til forhandlingsbordet med en gang de blir invitert tilbake. Det må jeg si at jeg aldri har opplevd fra en fagforening, og særlig ikke en streik som så alvorlig og som rammer tredjepart så hardt som denne. Jeg tror det ganske vanlig at man holder delegasjonen sin I nærheten når det en så alvorlig streik, men dette må jo flygelederforeningen selv svare for.
1: Og lederen I Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, avviser kritikken fra Spekter. I en sms til P4 skriver han at forhandlingsdelegasjonen jobber på spreng for å være på plass til møte I Oslo I morgen tidlig, og at Spekter selv ventet for lenge med å ta kontakt. Det pågår nå en stor leteaksjon etter en savnet person utenfor Bodø. Politiet får hjelp av blant andre Røde Kors, norske redningshunder og et redningshelikopter I søket. Den savnede ble meldt savnet av pårørende. Jakob Ingebrigtsen ble nummer 4 på 1500 meter I Diamond League-stevne I polske Czorzowie ettermiddag. Løpet var hans første på distansen denne sesongen etter at en helskade har holdt ham ute I nesten ett år. Ingebrigtsen tok nylig EM-gull på 5000 meter og også klar for Diamond League-stevne I Zürich torsdag. Erling Braut Haaland har kvittet seg med den karakteristiske hestehalen og gått for en kort frisyre. I en video på Manchester City-stjernas YouTube-kanal viser nordmannen fram den nye sveisen. Kjæresten Isabel Haugseng Johansen trodde først hun kom til å gråte, men ombestemte seg da klippen var ferdig og kalte resultatet skikkelig tøft. Også Zlatan Ibrahimovic reagerer på Haalands nye look I videoen.
3: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, f***ing block me and erase my number. My wife says you're crazy.
1: Og den nye sveisen så heller ikke ut til å gi Erling Braut Haaland noen ekstra superkrefter på banen I dag. Manchester City lå lenge under Bournemouth I ettermiddagens Premier League-kamp før de snudde til 2-1 med to sene skåringer. Haaland gikk likevel av banen uten mål. Og Haaland har jo tidligere uttalt at Zlatan en gang ga ham råd om å aldri klippe seg, da styrken ligger I håret, så kanskje det var noe I det, Ole Morten?
0: Ja, vi får se. Vi får gi han en sjans enn bare den første kampen I sesongen. Vi får gjøre det. Akkurat nå I Premier League, Newcastle-Liverpool, 31 minutter gammel. Det har vært nærmere 2-0 enn 1-1. Newcastle med en ny sjanse her for kort tid siden. De har vært farlige på starten av denne matchen, og leder altså 1-0 over Liverpool. Her Carola.

0: Den tidligere som fortalte at det var logoen til nyopprykkede Coventry som var grunnen til at han ble fan tilbake på 80-tallet. Den elefanten oppe på fotballen der i logoen som han fikk fra noen sånn klistremerkeblad tidlig på 80-tallet. Og så spiller jo Liverpool nå mot Newcastle, og ja, Geir Ove har en veldig original grunn til at det ble Liverpool for hans del.
1: På 70-tallet fikk vi noen sånne Sky fotballbagger da. Så alle fikk jo Manchester United, og det var jo det jeg ville ha, da. Men så var det jo bare Liverpool igjen, så jeg fikk Liverpool, så det ble Liverpool som ble laget.
0: Da ble det Liverpool-bag, og da ble det Liverpool som ble laget. Og så har vi komiker Kalle Helvang Larsen, han jo også Liverpool-fan, av en litt artig grunn.
2: Jo, jeg følger veldig mye med fotball, og Liverpool er laget mitt. Og der var det dansken Jan Mølby på midtbanen, som ble mitt store idol. Og han så ikke ut som en fotballspiller, han var litt god og rund, er jo lov å si. Han så ut som han drakk mye øl, men det å kunne være en sånn person, og samtidig være så god, det gjorde meg veldig forelsket i han, og så begynte jeg å like laget han spilte på, og det ble Liverpool.
0: Jan Mølby. Så, ja da, han kunne sett som han hadde drukket en god del øl, definitivt. Kalle Helvang Larsen, Liverpool-fan, og sitter nok og river seg i håret nå som det går mot pause mot Newcastle, som stadig leder 1-0 i serieåpningen for begge de to. Her Lionel Richie.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
2: Press øvelse nummer to. Kom igjen! Vi starter på 80 kilo. Du klar?
3: Jeg klar.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Hola, folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: Så jeg sier det sånn.
14: Charterfeber på Viaplay og TV3.
18: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
19: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
20: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I

0: Stor klassiker fra Queen, også vært høyblikk på P4 denne søndagen. Også er det halvspilt mellom Newcastle og Liverpool i Premier League. Med hjemmelaget sterkest til pause, leder stadig 1-0 Newcastle.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: Hjem til hverdag igjen for enda flere denne uka, eller enda flere for de siste, som kanskje har hatt litt ferie helt på tampen. Det I hvert fall fin flyt I trafikken, stort sett da, I forhold til hva det kan være på en søndag. Ta med fra Haukeli-tunnelen I Ullensvang på Vestlandet. Der det stengt I begge retninger på grunn av noen gjenstander I veibanen. E134 Haukeli-tunnelen, den vil trolig være stengt I noen timer for å rydde opp veien der.
1: Trafikken
2: blir presentert av oppbevaringsbokser fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: this beautiful blonde hair. Time to let it go.
1: Målløs og hårløs, I hvert fall nesten da, det jo mer håret folk snakker om enn at han ble målløs I Premier League åpningen for City I dag. Haaland som tilbake med en ny sveis, og frisørekspertene I hvert fall fornøyd med valget han har tatt, litt mer om det straks. Og så fortsetter P4-musikken denne søndagen med litt aha, det blir også Eagle Eye Cherry.
2: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
3: butikk og på nett Savannah
4: Du,
5: ja?
4: Det litt deilig at sommeren på hell også
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom
5: La meg gjette, det kampanje på Savannah?
4: 30% på bluser og topper Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja!
6: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje Med hele 30% rabatt på bluser og topper
3: Savannah med sett
7: IKEA kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Nei, den vasen der jo min.
11: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
10: nei,
11: den.
10: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
11: jo,
10: feil.
11: Han sa
10: nei.
11: Det fordi at vi kjøpte
10: han
11: den sammen.
10: Han snakket om aldri!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: En ny serie på Viaplay og TV3.
14: Hei, kom her fra Mattilsynet.
13: Du tror de sjekker restauranger.
14: Ser helt jævlig ut.
13: Men det bare begynnelsen.
15: Det ganske sjokkerende.
14: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
13: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Steinsprut. Risbilglass. 0,99.
18: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.

0: fans verden over snakker om håret til Haaland I dag. Det klart når han etter fotball-VM I sommer ble enda mer populær, så betyr det jo veldig mye hva han gjør utenfor fotballbanen også. Og denne helga har altså Haaland latt vikinglokkene falle.
1: I was thinking about doing it straight after the World Cup, but we're so busy, so I didn't do it. Season starts now, so it's time to get a fresh start and everything. I'm a bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military. That's what I want.
0: Han ser faktisk ut som han kommer rett fra første gangs tjenesten, det gjør han. Men jeg synes han ble ganske stilig. Han skiller seg jo ikke like mye ut som med det lange vikinghåret, men han ser litt yngre ut. Og flere av fotballkompisene hans har jo påpekt at han ser kanskje veldig ung ut.
2: You look about 10 years old.
0: Jack Grealish sin reaksjon, og han sa jo underveis også Haaland da han satte seg I frisørstolen og lot lokkene falle I går, at på et tidspunkt så jeg jo ut som Kevin fra Hjemme alene-filmene. Men jeg ser derimot at ekspertene hyller den nye hårstilen hans. Jan Thomas, som jo har sin egen frisørsalong, han forteller at det hver eneste dag kommer gutter innom som vil ha Haaland-hår. Nå må vi kanskje endre litt på det da. Han, altså Jan Thomas, sier til Se og Hør at han synes Haaland utrolig kledelig med så kort hår. Det maskulint, det sexy, moderne, og ikke minst utrolig lettstelt. For meg dette terningkast 6, sier Jan Thomas til den nye frisøren. Også hårinfluencer Isabella Schack, hun stiller seg bak Jan Thomas og gir sveisen terningkast mellom 5 og 6. Hun sier den clean, fresh og veldig 2026. Men hun sier at hun kommer til å savne vikinghåret litt, og hun synes han kanskje kunne beholdt litt mer lengde på toppen I stedet for å ha kort pigg sveis. Men som Haaland selv sier I YouTube-videoen som han har lagt ut, så vil han liksom tilbake til en sånn mellomting som han hadde tidligere. At det ikke bare helt kort og ikke veldig langt, men sånn mellomting etter hvert. Og da må du jo la lokkene falle før det etter hvert skal gro ut igjen. Målløst ble det I hvert fall I dag for Haaland mot City, som likevel vant 2-1 over Bournemouth I åpningen. Akkurat nå så det andre omgang mellom Newcastle og Liverpool, spilt I 51 minutter, og det står 1-0 til Newcastle fortsatt.

øyeblikke. Gjett lyden, vinn pengene. Opp til 200 000 kroner. Ja! Alle hverdager, 7:15, 21:15, 21:15 og 4:15. Vi høres.

0: Gakpo som finner ro. Skuddet! Oh-ho! Cody Gakpo svarer for Liverpool!
1: Ja, det var 1-1 mellom Newcastle og Liverpool for kort tid siden. Gakpo var det som satte den i mål, men så svarer jo Newcastle rett etterpå og skårer 1-2-1 står det nå til Newcastle over Liverpool. Willock var det som satte den i mål for kort tid siden. Spilt nå i 59 minutter.
2: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kommer fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
8: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
9: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverksted, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
10: Meka. Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
11: limrik.
10: En limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne pengar å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara og dama.
12: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen pengar å spara.
13: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Hallo?
15: Hvem er du?
14: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
15: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
16: Hei, du.
14: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
15: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
14: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
15: Ut året, sa de.
16: Ut året, ja.
14: Ut året?
17: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet. Og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
19: P4.
12: Når skrur du opp volumet, Kari?
4: Når jeg hører på P4.
12: Riktig svar!
4: P4.
5: Musikk gjør meg veldig glad.
2: Utrolig måte å våkne på å være her sammen med dere.
5: P4.
2: P4.
4: P4.
14: Musikk som gjør deg glad.

0: Kelly Clarkson og ja, Tobias Sten også hvert øyeblikk på P4, Norges nye store country-stjerne. Og selv så sier jo Tobias Sten at han kan takke faren sin som ja, tidlig hjernevasket han til å like country.
1: Det min far da, så hun country-fan i alle år, så når han fikk unge, han fikk meg, sant? Og fikk han en gutt, så han kunne hjernevasket til å like country, sant? Og vi var på biltur og sånt, og jeg visste jo ikke noe annet enn country-musikk når jeg var unge. Så ble det vel sånn det ble da.
2: Altså, fatteren spesielt stolt, eller? At du har blitt nå en, altså, Norges største countryartist, må man jo si.
1: Ja, jeg tror han stolt. Han da. Jeg vet han jo.
0: Tobias til reporter Vidar Lille Berge. Her han i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: 70 minutter spilt mellom Newcastle og Liverpool I Premier League. Det står 2-1 til Newcastle. Nå det klart for P4-nyhetene med Rosa Røger. Klokka 7.
1: Bildene av strandede passasjerer på Flesland berører spekter. Flere hundre måtte overnatte på flyplassen I natt etter at luftrommet over Vestlandet ble stengt I går. Administrerende direktør Anne Kari Bratten sier konsekvensene viser hvor viktig det å få partene tilbake til forhandlingsbordet.
2: Det klart det gjør veldig inntrykk når Avinor må be Røde Kors komme med pledd og feltsenger til Flesland og Det derfor viktig at vi gjør alt vi kan for å være ansvarlige I fellesskap og se om vi kan finne en løsning. Når Norsk Flygelederforening har valgt å iverksette en streik som rammer så bredt, så må vi være optimistiske slik at vi får slutt på streiken så fort som mulig.
1: Og I morgen møtes partene I flygelederstreiken til nye samtaler, de første siden streiken startet. Men spekterleder Bratten sier til NRK at arbeidsgiversiden ikke vil diskutere flygeledernes krav om pauser. Hun mener pauseordningen allerede avgjort I retten og ikke hører hjemme I tariffoppgjøret. Norge og Ukraina har inngått et strategisk partnerskap, det opplyser statsministerens kontor I en pressemelding. Statsminister Jonas Gahr Støre og Ukrainas president Volodymyr Zelensky undertegnet avtalen I Kiev I dag. Samarbeidet skal styrke landenes forsvar, energisikkerhet og beredskap. De to lederne signerte også en ny forsvarsavtale som skal gi tettere samarbeid om blant annet droneteknologi, luftvern og utveksling av militær ekspertise. Et nytt jordskjelv med styrke 5,9 har rammet Japan. Skjelvet inntraff I dag ved øya Hokkaido. Tidligere I dag ble over 30 personer lettere skadet I et jordskjelv med samme styrke nær Tokyo. Jakob Ingebrigtsen havnet utenfor pallen da han ble nummer 4 på 1500 meter I Diamond League-stevne I Polen I ettermiddag. Det var Ingebrigtsens første 1500 meter siden helskaden som holdt ham ute I nesten ett år. Han løp inn til tiden 3.31.19 og var bare 4 tideler bak vinneren Ethan Strand fra USA. Og det var en fornøyd Jakob Ingebrigtsen som møtte NRK etter løpet.
3: Litt rustent maskineri, men hvis jeg tvinger det I gang, så kommer det på en måte litt. Men det god start. Gi meg 4 dager til, så har jeg det.
1: For om 4 dager så får han en ny mulighet når Diamond League fortsetter I Zürich med en ny 1500 meter. Menneskebæsj og dopapir langs stiene skaper frustrasjon I Oslomarka. Aftenposten fant selv rundt 20 hauger med dopapir da avisa undersøkte et område ved Nøklevann. Seksjonssjef for Østmarka, Eivind Johan Birkeland, sier problemet ikke like stort som under pandemien, men at enkelte populære turområder fortsatt preges av det han kaller dårlig dokultur. Han oppfordrer turgåere til å grave ned avføring og rydde opp etter seg.
0: Det kan hende vi også skulle sendt inn en vaktmester som nok raskt hadde ryddet opp her.
4: Nå det noen som driver sabotasje. Hvem all verdens rike? Det nei, nå dersken. Se her. Nå det nummeret før jeg får et drøpp.
5: Dette P4 med Ole Morten Føreland.

0: 24 med Ole Morten Førland.
1: Det er litt tidlig for Liverpool-fansen å være bitter, selv om de ligger under mot Newcastle I første match for denne sesongen. 2-1, 83 minutter spilt Newcastle fortsatt I ledelsen. Men for oss som heier på Norge I fotball-VM I sommer, så det fortsatt lov å være bitter.
2: Og så det mål for England, og det Jude Bellingham. Som skårer for England og det tok ikke
1: det var jo så kjedelig tilbake I starten av juli og vi har snakket litt om det denne uka her om du fortsatt bitter på at vi røk ut mot England den kvelden, den lørdagskvelden Kasper Wikestad for eksempel han fortsatt bitter
3: for den vanskelig å komme seg over faktisk den gjør fortsatt vondt den gjør det, det var en ren skandale Vi skulle selvfølgelig ha vunnet, og vi skulle vært I semifinale. Hadde vi vært I semifinale, så hadde vi vært I en bronsefinale eller finale også. Så det var det vi egentlig ble snytt for av rett og slett en liten arrangørskandale.
1: Ja, Mikael snakket også denne uka med flere av P4-lytterne som enda bittre. Jan for eksempel, der familien har fått merke det litt I praksis I sommer.
4: Ja, du kan vel si det, at det kanskje den nærmeste familien har fått hørt det I ettertid.
5: Har de forståelse for det?
4: Ja, noen av dem har det, for at jeg har et par unger som City-fans, og de forstår det, men resten har vel ikke samme forståelse.
5: Nei, de har ikke det. Nei.
1: Men det lov å være bitter etter de avgjørelsene som ble tatt den kvelden der, altså.

0: Katy Perry. Og David Guetta også I løpet av de neste 10 minuttene på P4. Og med skolestart så kom også starten på en helt ny runde med Lyden av Norge. Og det har stått om 90 000 kroner I dag. La oss høre innom vår store pengekonkurranse straks.
1: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på...
2: Med oss har vi Oda.
3: Ja, hei.
2: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
3: Ja, så det ble jo litt hiverslovert på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
2: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så vil jeg si det da.
5: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Bank, bank.
13: Du I et ulykkelig forhold?
14: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
13: At du ikke så viktig?
14: Da burde du bytte forhold.
13: Ja, bankforhold.
14: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
13: Og prisvinnende kundeservice.
14: Sjekk penny.no.
12: Penny.
15: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Ja?
20: Har vi sånn stafell?
19: Stafell?
20: Sånn til noen man maler.
19: Stafeli?
20: Mhm.
19: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
18: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
21: Ice

0: på overtid nå mellom Newcastle og Liverpool. 2-1 står det fortsatt til Newcastle. Og sammen med skolestarten så vår mest populære konkurranse også tilbake denne uka.
1: Lyden av Norge.
0: En hverdagslig lyd som du gjetter hva og gjetter du riktig som deltaker på lufta, så finner du pengene. Så enkelt som det. I helga så har det stått om 90 000 kroner for å gjette denne lyden.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 90 000 kroner.
0: Gerd var med i ettermiddag og hadde et veldig kreativt forslag, må jeg si.
2: Altså, det høres ut for meg som hvis jeg oppgitt, så kan jeg blåse sånn litt mellom tella eller munnen, sånn som... Skjønner du? Blåse litt sånn oppgitt mellom tenna. Så det freser litt, jeg vet du.
0: Lyden av å blåse mellom tenna oppgitt?
2: Ja, sånn oppgitt lyd.
0: Ja, det er fantastisk forslag. Og ja. nytt forslag også i Lyden av Norge i denne omgangen.
1: Svaret er... det er feil.
0: Lyden av å blåse oppgitt mellom tenna var det heller ikke. Vi oppe i 24 forslag nå på Lyden av Norge, og siden ingen gjettet riktig i helga heller, så øker premien nå til 100 000 kroner, som du kan vinne i morgen hvis du melder deg på da, først og fremst. Det gjør du med å sende en melding til 1904, som du starter med lyden. Du skriver altså bare lyden og sender til 1904, så du påmeldt. Og blir kanskje oppringt i morgen. Neste mulighet kvart over 7 i P4s radiofrokost. Let's

0: skårer! Dominik Soboslai utligner og sikrer poeng for Liverpool i det 99. minutt. En sønderknust Lewis Hall.
1: To ender det med sannsynlig til slutt. Det er uvert, og der, ja, der er det slutt. Mellom Newcastle og Liverpool ble en scoring på overtid på tampen der på straffe. 2-2 ender det til slutt. Newcastle som trodde de hadde denne her i baggen, men nei da, så kommer Liverpool helt på tampen, og det ender altså med poengdeling i den første kampen denne sesongen for Newcastle og Liverpool.

0: straks til langrennsstjerna Emil Iversen, som du snart skal få høre, har noe ja, kanskje litt uventet å falle tilbake på. En litt uventet aktivitet eller jobb, når han nå snart går inn I sin aller siste sesong med ski på beina, som proff I hvert fall. Og mer av musikken også, Miley Cyrus og Backstreet Boys på P4.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg. Meka.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Ja, når neste VM da?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
7: Hallo?
8: Hvem du?
7: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
8: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
9: Hei, du.
7: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
8: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stønn.
7: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
8: Ut året, sa de.
9: Ut året, ja.
7: Ut året?
2: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Det en stund til vinteren, men de mest ivrige og ikke minst de mest profesjonelle øver jo hele sommeren på rulleski. Pinlig og flaut var ja, ordet han selv kom med, langrennsstjerna Emil Iversen, etter å ha havnet på ja, 54. plass i et langløp på rulleski i toppidrettsveka på fredag. Emil Iversen han avslutter jo langrennskarriere i kommende sesong etter Falun-VM neste år. Men han har noe annet å falle tilbake på, noe helt annet enn ski, men noen god på, som han fortalte til P4 denne uka.
1: Det jo veldig begrenset hva jeg god til, men jeg vil trekke frem en ting til, det at jeg god til å kjøre traktor og god til å klippe plen. Det sånn interesse jeg har hatt gjennom livet. Artigste jeg vet er å kjøre traktor. Det savner jeg hver dag når jeg går på ski og var mye til onkelen min før. Og det klart jeg jo ikke best I verden på det, men jeg, blant skiløpere så tripper jeg blant de aller, aller beste til å håndtere en traktor og kjøre og rygg med henger og den biten her. Så det er en liten fun fact om meg
2: det. Men det jo sånn som jeg kan tenke meg at kjæresten din setter pris på, for jeg bor nemlig sammen med en nordlending og synes det så stilig når han rygger på plass en henger. Får du litt sånn beundrende blikk da, eller?
1: Oh yes, jeg har hatt med kjæresten I traktoren, og det var jo veldig stort, så hun blir litt mo I knæra når jeg kommer og kjører en palle med ved, eller rygger inn på første forsøk, og liksom da blir jeg litt sjokkert. Så det jo en av mine få styrker da, som jeg har visst frem, og det har blitt satt pris på, ja. Så hun vet hvem som skal ta seg av hengerkjøringen hvis det blir noe det I fremtiden.
0: Han kan jo kanskje etter hvert melde seg på NM I traktortrekking. Det jo et reelt Norgesmesterskap som jo må være perfekt for en som har blitt traktorfrelst. Emil Iversen intervjuet av Ingjerd Dahle.

0: Alex Warren på P4. Madonna har vært på ferie i Hellas i sommer. Og det har vært litt spesielt for henne, forteller hun på Instagram, for da hun var gravid med sønnen Rocco for 26 år siden, så var hun nettopp i Hellas. Og nå tok hun han med seg som voksen mann, 26 år gammel. A full circle moment, som hun skriver på Insta-profilen sin, Madonna. Full circle moment for mor og sønn. Og straks kommer hun her med La Isla Bonita på P4.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på...
2: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
3: Carglass! Ole, folkens!
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud!
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar. Ha, ha, ha!
4: Hvor det toppstemning.
3: For å si det da.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Vesterålst fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
8: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
12: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
13: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

0: Dette P4.
1: Lyden av Norge.
2: Let me be your hero. Would you dance?

Henrik Iglesias på tampen av søndagens sport og musikk. Et par fotballbomber i Premier League har det jo vært I dag, som at Aston Villa tapte 0-4 for Brighton, og at Liverpool redda seg akkurat med en straffe 8 minutter på overtid mot Newcastle, hvor det endte 2-2. Men I køppen her hjemme, ingen køppbomber. Derimot så ble det jo blant annet 15-0 til Sandefjord over Eidanger I dag. Ja, har man vunnet greit. 15-0, vil jeg påstå. Nå etter 8, Mikael på plass med det beste fra midt I trafikken på P4 denne uka. Vi gjør oss igjen en annen dag. Jeg ønsker en fin søndagskveld med

0: Der det klokka 8, og her P4-nyhetene med Rosa Røger.
1: Kong Haralds helsetilstand har forverret seg i helgen. Det opplyser slottet i en pressemelding. Kongen innlagt på Rikshospitalet der han behandles med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Ifølge slottet responderer han godt på behandlingen og situasjonen stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og sykemeldt på ubestemt tid. Ukrainas president Volodymyr Zelensky avviser at Ukraina sto bak sabotasjen av gassrørledningene Nord Stream. Ifølge Reuters sier Zelensky at Ukraina aldri har deltatt i en slik operasjon og at landet samarbeider med Tyskland i etterforskningen. Uttalelsen kommer etter at tysk påtalemyndighet i sommer hevdet at ukrainske myndigheter sto bak angrepet på rørledningene. Norge og Ukraina har inngått et strategisk partnerskap. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Volodymyr Zelensky signerte avtalen i Kiev i dag. Samarbeidet skal styrke landenes forsvar, energisikkerhet og beredskap. Norge skal blant annet bidra til produksjon av tusenvis av droner i Ukraina, samtidig som norske myndigheter vil bruke ukrainske erfaringer fra krigen til å styrke norsk forsvar og beredskap. Flygelederstreiken fører til nye kanselleringer i morgen. Norwegian opplyser at 6 flygninger inn og ut av Oslo blir innstilt etter beskjed fra Avinor om begrenset kapasitet i luftrommet. Passasjerene som blir berørt får beskjed direkte, mens øvrige reisende bes møte som normalt dersom de ikke har fått annen informasjon. Og bildene av strandede passasjerer på Flesland viser alvoret i flygelederstreiken, det sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten. Flere hundre måtte overnatte på flyplassen etter at luftrommet over Vestlandet ble stengt i går. Bratten sier bildene understreker hvor viktig det å komme fram til en løsning.
2: Det klart det gjør veldig inntrykk når Avinor må be Røde Kors komme med pledd og feltsenger til Flesland, og det derfor viktig at vi gjør alt vi kan for å være ansvarlige i fellesskap og se om vi kan finne en løsning. Når Norsk Flygelederforening har valgt å iverksette en streik som rammer så bredt, så må vi være optimistiske slik at vi får slutt på streiken så fort som mulig.
1: Og i morgen så møtes partene i streiken til nye samtaler, de første siden streiken startet, men Spekter-lederen sier til NRK at arbeidsgiversiden ikke vil diskutere flygeledernes krav om pauser. Det ble dramatikk da Liverpool gjestet Newcastle i kveldens siste Premier League-kamp. Hjemmelaget ledet både 1-0 og 2-1, men Liverpool kjempet seg tilbake og sikret 2-2 på et straffespark langt inn på overtid. Dermed fikk lagene med seg 1 poeng hver. Det var nyhetene. Nå det tid for P4 med Mikael Andreasen.

0: ukens høydepunkter fra midt I trafikken med Mikael Andreasen.
1: Donald Trump har fått seg en ny venn.
2: Ja.
1: Altså, det koselig. Vi
2: trenger venner da.
1: Ja, vi trenger venner. Du veldig opptatt av vennepar. Han trenger bare en venn. Ja. Han heter Kim, kommer fra Nordkorea. Ja, du kan jo høre.
3: I understand him. He understands me. I get along with him. You know, he didn't like Biden. He didn't like Obama. He didn't like anybody. But I get along with him very well.
1: Ikke sant? Ja. Og Kim har vært vrien å komme inn på tydeligvis da, men Donald har klart det, og det koselig. Og da tenkte jeg, det koselig å vite litt mer om hvem denne nye vennen hans ja. Kim. Det en sang til Kim fra noen av de som bor i landet, og det en imponerende altså, slektstavla hans.
2: Ja.
1: Han barnebarnet til solene sol,
2: Oi.
1: Som kunne krympe jorda og teleportere seg selv dit han ville. Hans far, Kim Jong-il, han var et verdensomspennende politisk geni.
2: Oi, oi, oi.
1: Han fant om hamburgeren.
2: Han gjorde det, ja.
1: Han spilte golf bare en gang, 11 hole-in-one på 18 hull. Det ikke rart han ikke gadd mer. Og hverken far eller bestefar gikk noen gang på toalettet. De prosesserte nemlig maten så effektivt at det trengte de ikke.
2: Nei, men, oi,
1: det ikke rart da at Kim Jong-un, den nye vennen til Donald, et vidunderbarn? Han lærte å kjøre bil da han var 3. Han komponerte flere storslåtte operaer før han ble tenåring. Mm. Og han kan kontrollere været. Det det ganske rått, for en ting, så, eller en gang så gikk han opp på et hellig fjell, da stoppet stormen som var der, og solen kom frem for å ære han. Naturen bøyer seg altså I respekt for hans tilstedeværelse.
2: Mm.
1: Han har ledet utviklingen av mirakelmedisin som kurerer alt.
2: Ja.
1: Han trenger ikke rådgivere, han har en medfødt og komplett ekspertise på alt. Og bare han innom en fabrikk og sier hei, så firedobler de produksjonen.
2: Wow.
1: Altså, jeg blir helt sånn, Kim og Donald, Donald og Kim, coming soon to en Disney-park nær deg. For bløthjerta som han Kim elsker Disney.
2: Ja.
1: De to, altså.
4: Du og jeg.
1: Donald.
5: Tror jeg det. Du og jeg.
1: Kim.

0: Det har for meg vært en sommer fylt av intriger. Ja, det er hele netter med fyll og fanteri. Det er drap.
1: Oi, spennende.
0: Ja, kjempeartig. Og alt dette innenfor to permer, selvfølgelig. Det hadde jo vært utrolig trist hvis det hadde vært sommeren min. Men litt artig, selvfølgelig. Jeg har jo prøvd å ha dette prosjektet med å bli litt bedre kjent med den russiske historien. Og prøver å dra meg gjennom da tsar-slekten Romanoffene, som tok over etter den Rurik-slekta, som jo alle vet var den før dem, ikke sant? Ja, da. Det er noen som har dødd naturlig døder, altså. Det er det. Ja, det er nesten litt pussig. Men jeg er fortsatt ikke ferdig. Så jeg har egentlig av bøker i sommer, det er den.
1: Ja.
0: Mens du...
1: Ja, nei, jeg skulle jo lese Arbeiderhjertet av Carl Frode Tiller. Tenkte at det skal jeg sette av liksom en uke til. To dager. Så var begge de to bindene slukt.
0: Ja, for dere skjønner, Marius er så rask og smart.
1: Ja, nemlig. Ellers så har jeg lest det, og det er litt gøy. Jeg har lest en bok om terrorisme i Europa fra 60-tallet utover.
0: Ja.
1: Det som er gøy med det er at de...
0: Ja, for det er sånn, det er en kjempegøy annen greie jeg har.
1: Det som er litt gøy med er at de litt frigjorte venstre-ekstremistiske kvinnelige terroristene fra Tyskland på 70-tallet, de dro ned på treningsleir til PLO, solte seg... hoppløse, som funket litt sånn midt på treet,
0: ja, for det,
1: sånn kulturelt.
0: Ja, jeg tenker for lov, for det sier bare kanskje de som var med i PLO da, kanskje ikke hadde noe særlig tradisjon for det.
1: Nei, det var dårlig, det var noe nytt.
0: Nei, og det var ikke sånn etter at de hadde vært her så ble de frigjort.
1: Nei.
0: Nei. Okay. Greit, som du hører, to middelalderne menn har blandt seg gjennom historier. det er så typisk.
1: Ja.
0: Så det hadde nok vært fint å få løsne opp litt. Det vi lurer på, har du lest noe i sommer kanskje? Kan være et godt tips til oss til neste sommer. Hyggelig om du gidder å dele det. Jeg får meg en tekstmelding til 1904, starten med P4.

0: Savanna.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
4: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
5: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
4: Meka.
6: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
7: Nei, den her, det er ikke den fine.
6: Den er blå.
7: Ja.
6: Ja, på en derbydag.
7: Hva mener du med det egentlig?
6: You will forever walk alone.
8: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
9: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg?
6: Ja.
7: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ukens høydepunkter fra midt i trafikken med Mikael Andreasen.
1: Og vi lurer jo da på om du har fått lest noe i sommer. For mange så er jo sommertid lesetid, eller høretid da, for det er godkjent å høre på bok også.
2: Absolutt.
1: Og her er Marie for eksempel, hører lydbok så ofte jeg kan. I sommer har jeg hørt 5 krimbøker.
2: Oi.
1: Hører når jeg kjører bil, lager mat, soler meg, og for å få sove, det er verdens beste sovemedisin. Det er godt hun ikke da samtidig tok sin favorittoppleser.
2: Nei. Cecilia har lest en krimserie fra Johanna Mo. 5 bøker, driver med den siste nå, og det anbefales virkelig.
1: Ja, Nina, jeg skjønner jeg har hatt en fin sommer, fått lest masse. Hvor mange bøker ble det?
3: Det ble 6 bøker på 2 uker.
1: Jep, og mesteparten av den tiden ble tilbrakt på?
3: En solseng på Kreta.
1: Det høres utrolig deilig ut. Hva slags bøker har du lest?
3: Det har vært både biografi og skjønnlitterær og krim.
1: Men er det da, har du kjøpt disse 6 bøkene i pocketformat på flyplassen, eller er det via en app?
3: Nå er det faktisk sånn at 3 av dem var lånt fra biblioteket. Den ene var det egentlig mannen min som leste, men jeg gikk da tom for bøker, sånn at jeg leste boken som han leste også.
1: Ja.
3: Så det ble faktisk litt diskusjoner om hvem som skulle få lov til å lese videre i boken.
1: Så smart.
3: Men jeg leste fortere, sånn at da ble jeg ferdig med den først.
1: Da var det du som vant.
3: Men... og så var det på hotellet. De hadde sånn at folk satt igjen bøker når de var ferdige med å lese dem. Så da var jeg bare nede og plukket med meg 2 som jeg leste der, og så ble jeg satt igjen.
1: Så da er det hvordan få lest bøker på en billigst mulig måte, og både bibliotek og kall det hotellbibliotek da, er en ganske god løsning, synes jeg. Så det er bra tips.
3: Ja.
1: Takk skal du ha, Nina. Ha en fin dag.
3: Lige med deg.
1: Takk for det. Ha det.

0: tilbake. Gjett lyden, vinn pengene. Opp til 200 000 kroner.
1: Ja!
0: Alle hverdager, 7:15, 9:15, 13:15 og 16:15. Vi høres.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ole, folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: Så vil jeg si det da.
2: Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lise.
2: Nei, har jeg vunnet?
1: Nei, nå var det du som ringte oss.
2: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
1: Men ja.
2: Si at jeg har vunnet.
1: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
2: Ja, så skal jeg reagere på det.
1: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
2: Men vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
1: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
2: Nei, det kom dessverre ikke med.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Dette P4.
3: P4.
4: Det jo...

0: rolle med å digge med, ja.
1: Fengende og kjent musikk, da.
0: Bra musikk. Musikk som gjør deg glad.
2: Og hører på dere hver dag, og det fantastisk.
3: Lyden av Norge.
4: P4.
5: P4.
0: P4.

0: De i Bane NOR lagt ned så mye arbeid i løpet av sommeren at vi har vært nødt til å kjøre buss i stedet mange steder.
1: Ja.
0: For nå skulle de sørge for at det ble en god start
1: ja.
0: På høsten for alle pendlerne.
1: Mm-hmm.
0: Nei, det ble ikke det.
1: Det ble ikke det.
0: Nei, det gikk så dårlig at samferdselsministeren har da innkalt til et krisemøte for å høre hva i all verden er det dere har drivet med? Står ikke det i møteinnkallingen?
1: Nei.
0: Men jeg tror det er et underliggende punkt.
1: Det er nok tonen.
0: Ja. Det er det, men hallo, vi er jo vant til det.
1: Ja.
0: Vi er det.
1: Men her kanskje det er litt suttrøtta, det finnes jo folk som har hatt det verre, vet du. Det er alltid noen som har hatt det verre, uansett. Ja, men,
0: og jeg tenker at noen ganger når han har det ille, ja. Så er det litt ordentlig å høre om folk som har hatt det verre.
1: Ja, i hvert fall tre.
0: Jep, og du skal få noen deilige forsinkelser i topp tre-lista snart.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
3: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Steinsprut og ruteskift. Brilleglass.
5: 0909. Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
10: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
11: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
12: Nei, den her, det er ikke den fina.
11: Den er blå.
12: Ja. Ja.
11: På en derbydag.
12: Hva mener du med det egentlig?
11: You will forever walk alone.
13: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
14: Bank, bank.
15: Er du i et ulykkelig forhold?
16: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
15: At du ikke er så viktig?
16: Da burde du bytte forhold.
15: Ja, bankforhold.
16: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
15: Og prisvinnende kundeservice.
16: Sjekk penny.no.
14: Penny.
17: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Og det skulle gå så mye smudre i togtrafikken etter at jeg jobbet mye i sommer. Gjorde ikke det, men slapp helt av. Det finnes folk som har hatt det mye verre.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: For at tog skal få tilnavnet toget fra helvete, så må du noe spesielt til. Det skjedde med et tog på vei sørover fra Virginia mot Florida i 2003. Det var sånn at et annet tog sporet, så dette toget måtte ta en omvei. Så kikket det en sånn hviletidsbestemmelse inn, sånn at toget måtte stoppe, fordi at de ombord måtte slappe av litt. Og så fikk jo folk panikk, ble sure, begynte å ringe politiet, så konduktørene måtte gå på høytalen og si, nei, vi holder ikke som gisler. Faktisk. Og så endte det da til slutt heldigvis da med at personalet bestilte pizza fra omkringliggende pizzabarer for at disse folkene skulle få noe mat. Toget kom frem til Florida etter at folk hadde tilbrakt 37 timer ombord. Det var 20 timer forsinket.
1: Men doene funket sikkert. Ja, ja. Ja, det er noe det.
0: Nummer 2.
2: Men ikke her, for kombinasjonen tog, forsinkelser og klaustrofobi skal man ikke kimse av.
1: Nei.
2: Så her en liten skrekkhistorie fra kanaltunnelen mellom England og Frankrike i 2009, da fem forskjellige tog brøt sammen samtidig, og fikk altså strømproblemer gjorde at 2000 passasjerer ble sittende fast inne i tunnelen i opp til 16 timer, i stummende mørke, uten fungerende AC-toaletter, uten vann, mat og drikke, og selvfølgelig uten noe informasjon, fordi strømmen hadde jo gått, så det var ikke noe høytaleranlegg som funket heller.
1: Jeg har tatt det toget. Ja. Det er mørkt. Og fy vader, jeg hadde dødd.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 1.
2: Ja, den verste forsinkelsen noensinne skjedde nok i lufta, og her har ikke flyselskap eller noe som helst slags skyld. Mannskap og passasjerer på ruta mellom San Francisco i USA, Auckland, New Zealand, ante fred og ingen fare da de var på vei over Stillehavet den 7. desember 1941. Ikke lenge før landing i New Zealand kom da beskjeden om at Japan hadde bombet Pearl Harbor. Veien tilbake over Stillehavet var dermed for utrygg og stengt og blokkert. Da måtte de fly den andre veien da, for å komme hjem igjen. Så etter en liten melkerute mellom Australia, India, Bahrain, Sudan, Kongo, Brasil, Trinidad, så landet de til slutt, en hel uke forsinket, i New York. Riktig land, feil by.
1: Men her er det en liten ting som er en slags formidlende omstendighet, tenker jeg.
2: Ja.
1: Jeg beklager, men det har brutt ut verdenskrig, så vi må ta en liten omvei.

0: Klokken 21. Her P4 Nyhetene. Det kongen nå behandles for alvorlig. Det sier tidligere leder for avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet Geir Erland Tønfjord, etter at det i kveld ble kjent at kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Kongen behandles med antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Ifølge slottet så situasjonen stabil.
1: Det å ha en anemi sånn som han åpenbart har hatt, da, det jo en belastning for hjerte og lunger. Han har jo ikke helt friskt hjerte, har vært behandlet for hjertesykdom tidligere, og med pacemaker litt av hvert, så det en potensielt belastning for en eldre mann som ikke har helt god helse.
0: Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag ettermiddag. Da opplyste kongehuset at han de siste ukene hadde blitt behandlet med kortison for blodsykdommen hemolytisk anemi, og at dette førte til væskeansamling i kroppen som måtte behandles ved sykehuset. Flere politikere sender nå sine beste ønsker til kong Harald. Statsminister Jonas Gahr Støre sier hans sterke ønske at kongen fortsatt får god behandling og blir frisk, og at hele Norge følger med og tenker på kongen. Også stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kongen god bedring og sender varme tanker til kongefamilien. Tvungen lønnsnemnd ikke aktuelt i flygelederstreiken nå. Det sier statssekretær Line Eldring i Arbeidsdepartementet til TV2. Hun viser til at partene skal møtes til nye samtaler i morgen. Eldring undersøker også at tvungen lønnsnemnd bare brukes dersom en streik setter liv, helse eller sikkerhet i fare, eller for andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Men flygelederstreiken fører til nye innstillinger i morgen. Foreløpig 7 flyavganger kansellert. 6 av dem Norwegian-fly, mens 1 en Widerøe-avgang. 3 av innstillingene fra Oslo Lufthavn, mens de øvrige fra Bergen, Florø, Stavanger og Trondheim. Flere studenter møter studiestarten med tomme batterier etter en hektisk sommer med jobb og lite ferie, det sier de til NRK. Men psykologiprofessor Fanny Duckert mener vi gjør de unge en bjørnetjeneste ved å sykeliggjøre vanlig stress. Hun sier til Statskanalen at det naturlig å være både sliten og nervøs ved studiestart, og at det ikke nødvendigvis et tegn på psykiske problemer. Liverpool berget 1 poeng mot Newcastle etter et dramatisk oppgjør i Premier League i kveld. Kampen endte 2-2 etter at Liverpool utlignet på straffespark 9 minutter på overtid. Newcastle ledet 2 ganger i løpet av kampen, men Liverpool slo tilbake begge gangene og reddet uavgjort helt på tampen. P4-nyhetene i studio Rosa Røger. Nå fortsetter P4-kveld med Mikael Andreasen.

0: Ukens høydepunkter fra midt I trafikken med Mikael Andreasen.
1: I går så møtte jeg et voksent menneske som oppførte seg som en 13-åring som prøvde å lure seg unna.
2: Ja.
1: Det ganske overraskende, så jeg måtte fordøye det litt til og med. Ja. Det var jo da på treningssenteret. Det et sånt sted man løfter ting for å bli sterkere, Marius.
2: Ok, oh, ja! Det populært?
1: Ja, det mange som driver med det, skjønner du. Okay. Og da blir jeg alltid irritert over at folk da ikke rydder bort vektene, ikke sant? De bruker trener, går videre til neste, går hjem, og så er det bryr seg ikke noe om neste mann da, som rydder bort. Og i går så jeg da en på en maskin. Ja. Han trente, gikk videre.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Nå er det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt.

0: hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Vi fikser det.
4: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
5: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Elektroimportøren.
7: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
8: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
7: smarthus.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det fri bar.
10: Hvor det topp stemning.
13: Så da sier vi det da.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: treningssenterne er, ja, det er mye folk der nå etter, etter ferien. Det er tydeligvis noen som skal trimme nå da.
1: Etter noen.
2: Nå også?
0: Ja, måneder med fri, og så dabber jo litt av, så tar det seg opp igjen.
2: Etter jul.
0: Etter jul, ja. Men fortsatt, du står imot.
2: Jeg står imot.
0: Ja, du er en rebell.
2: Jeg er det. Ja. Rett og slett, før hadde jeg langt hår, nå går jeg lange omveier utenom treningssenteret.
0: Ja, og det siste kan du jo velge.
2: Ja.
0: Det er jo en del ting da, som popper opp som irritasjonsmomenter, at folk ikke rydder bort vektene de selv bruker, det nevnte vi jo så vidt i stad, og det er mange selvfølgelig som irriterer seg over det. Og så er det masse, i tillegg til det vi nevnte, så er det at de ikke vasker etter seg, er det noen som skriver, eller at de bruker flere apparater samtidig, og det som tar kaka er når de setter seg åpent ned og opptar noe for å scrolle på telefonen.
2: Ja.
0: Jeg leste om en som hadde sett ei sette seg ned på et apparat for å se en film på mobilen.
2: Ja. Dette her også er det en som på en måte oppfyller alle mine fordommer om hva som er irriterende på treningssenteret. Det er folk som tror de er influensere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men du, det
2: filmer seansen sin og alle andre sin. Ja,
0: ja, men at de filmer andre, det er ikke greit.
2: Nei, det er ikke lov engang.
0: Nei, det er det ikke. Men greia er at jeg, ja, altså, det er jo noen overalt, og det som jeg snudd nesten ikke til beundring, men en slags sånn respekt for at de mange ikke, de eier ikke det som jeg, altså hva heter det for noe når man ikke er hemninger?
2: Hemninger. Den totale skamløsheten.
0: Det er totalt helt vilt. Det er altså stiller seg opp sånn tett inntil deg hvis det er litt trangt der. Stiller opp telefonen og trener da kun den ene kroppsdelen. Den trenes nok ikke heller, den beveges i slow motion kun foran mobilen.
2: Ja.
0: Og jeg må si, det er imponerende på et vis. Jeg synes det altså. Det er flere som irriterer seg. Du skal få møte en snart. Wow.

0: Vi skal ut av danselokalene og inn i treningssenteret, Marius. Jeg prøver å si det entusiastisk, men jeg ser det vekker ikke noe som er i nærheten av en glød i noen av ditt øyne dine.
1: Det er litt grann gøy, men det er sånn, for når jeg er her får jeg jo masse argumenter mot å gå på treningssenteret i det hele tatt.
0: Ja, dommest vi har gjort.
1: Ja. For eksempel dette, av og til så skjønner man, hva er det folk driver med? Hvorfor gjør de på det der viset?
0: Ja.
1: For eksempel gjenger da, som bare sitter og tar opp utstyret uten å bruke det i det hele tatt.
0: Ja, men
1: de, skjer det?
0: Ja, men de gutta driver noe viktig, ikke sant? De spenner muskler foran speil og anerkjenner hverandres rå muskelvekster, ja. Som nok er noe større i deres hode enn den er i virkeligheten.
1: Lage kø uten å bruke maskinen i det hele tatt. Ja. What's the point?
0: Ja.
1: Det finnes kaféer til slikt.
0: Ja, det er jo også et sted å gjøre det på. Andreas, hva er det som irriterer deg på treningssenteret?
2: Det er jo noen mennesker som skal ta veldig stor plass. Spesielt ved løsmanualer, der de skal helst filme seg selv, eller ta selfie, mens de løfter de tunge vektene, og tar veldig stor plass forhold til andre. Jeg mener jo at et treningssenter skal være for alle, uansett form eller alder man er i. Men det verste er at de ansatte som jobber på det treningssenteret tillater det, og ikke sier noe. De er jo mer opptatt av å filme seg selv og se på de store musklene de har, og helst med minst mulig klær da. Folk har ikke lyst til å være i den zonen der de filmer eller tar selfier i speilet. Og det er litt sånn ubehagelig for kanskje de som er nye på treningssenteret, eller de som har litt større former, for eksempel. Det er synd at det skal være sånn.
0: Det er jeg enig i. Dørstokkmila, og for mange frykten faktisk for å gå på et treningssenter er stor nok fra før, trenger ikke gjøre det enda vanskeligere.
2: Nei, hvertfall for ungdommen som kommer på treningssenteret, det er ikke sånn at jeg skjønner at det er kult å være stor og sterk, men det går over når du blir eldre.
0: Ja. Andreas, takk skal du ha.
2: Ja, takk, lenge med deg.
0: Ha en fin dag, da.
2: Takk.
0: Ja, du måtte vel ikke bli eldre du før det gikk over, gjør du det?
1: Nei.
0: Jeg får beslutte å filme, da skjønner jeg.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Mega.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranter.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det er bare begynnelsen.
8: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her, det ikke den fin av.
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: P4. Det liker best. Jeg faktisk konkurransen som dere har.
8: Så at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
9: Lyden av Norge.

0: midt i trafikken. Topp 3.
1: Hvis du er en av dem som er på bruktmarked, mm-hmm, eller bruktbutikker, ja, for å gjøre et ordentlig kupp, jeg vet ikke, er det da godt å høre om noen som har lykkes ordentlig?
2: Kan i hvert fall gi inspirasjon.
0: Midt i trafikken. Topp 3. Nummer 3.
2: For det er jo ikke alltid verdien på det du kjøper som er det viktigste, selv om det var mye penger å hente for denne helligrisen her også. Altså er det noe skikkelig kult du får tak i også.
1: Okay.
2: Det var nemlig en kar som kjøpte en Breitling-klokke på Loppis for $38. Det som gjorde den litt ekstraordinært var at dette var da den klokka Sean Connery brukte i rollen som James Bond i Thunderball fra 1965. Det fantes bare ett ekstra den spesiallagde klokka som filmstudio hadde laget. Den forsvant etter innspillingen og dukka da ikke opp før den ble solgt på denne her auksjonen, og såpass fett syns da folk flest at det var også at den skulle selges, så gikk den for $160,000.
1: Den blir bare borte, ja. Altså, det er noen som er, og så er det sikkert noen som har rødda hjemme hos tjuven, ja, så ja, dette er grønne gammel trær da.
0: Nummer 2.
2: Men av og til så er det altså ikke selve kunstverket, men det som følger med som er det verdifulle da. For i 1989 så kjøpte en kar i Pennsylvania for $4 et litt slitt maleri på et loppmarked der han bodde. Litt nærmere undersøkelse viser seg at altså mellom maleriet og ramma så lå det et lite dokument som var et originaltrykk av den amerikanske uavhengighetserklæringen. Det finnes bare 24 slike. Den heldige kunstkjøperen satt igjen med gode $2,5 millioner da den ble solgt på auksjon et par år senere.
1: Men sånne historier er ikke bra, Marius, for du vet at nå kommer noen til å løpe ut og kjøpe utrolig mye rask, og der ligger det ikke noen gamle kopier av noen uavhengighetserklæringer.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Så var det karen i Midtvesten da, som kjøpte en liten sånn gullting som han syntes så litt fet ut. Han var skraphand og tenkte, her kan det være penger å hente. Kjente litt på den, han er ganske tung. Dette kan jeg smelte om.
1: Ja.
2: Få litt grann spenn for. Han punget ut såpass mye som $14,000. Det var ordentlig, viste det seg at han ikke smelte av den om. For litt undersøkelser, litt googling på egg og gull, viste seg at dette var altså et av de tapte Fabergé-gulleggene fra den russiske tsarens hoff, laget i 1887, verdsatt etter hvert til $33 millioner.
1: Ja, de der sånne ting fra tsaren, det minner meg om en tv-serie jeg så, hvor de da hadde funnet noe fra tsaren og trodde de var i slekt med tsaren, helt til de fant ut at nei, de var ikke slekt med Romanov-slekta, de var i slekt med hun som hadde stjert det.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: I butikk og på nett. Savanna.
2: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
2: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
2: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
1: Savanna med sett.
5: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så sier jeg sånn.
5: Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: IKEA-kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompibom byggmakker.
13: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.

0: Klokken 22. Her P4 nyhetene. Det har vært en alvorlig trafikkulykke på Gamle Mosseveien i Nordre Follo. Ifølge politiet skal en bil ha kjørt av veien og truffet et fjell. Fire personer skal være alvorlig skadet og sendt til sykehus. Veien sperret i begge retninger og vil være stengt lenge. Høyre-topp og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Frølich, innlagt på sykehus etter et alvorlig hjerteinfarkt. Det opplyser partiet til NTB. Frølich fikk sterke brystsmerter under en treningsøkt i går og ble raskt fraktet til Haukeland sykehus. Han sier selv at legene tror hjertet hans vil bli bra igjen, men opplyser at han blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. Kong Haralds blodsykdom og den nye infeksjonen kan være en stor belastning for kroppen. Det sier Geir Erland Tønfjord, tidligere avdelingsleder for blodsykdommer ved Rikshospitalet. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet siden mandag ettermiddag for komplikasjoner etter behandling mot blodsykdommen hemolytisk anemi. I kveld kunne Slott informere at kongens tilstand forverret seg i helgen etter en infeksjon med bakterier i blodet.
1: Det å ha en anemi sånn som han åpenbart har hatt, da, det er jo en belastning for hjerte og lunger. Han har jo ikke helt friskt hjerte, har jo vært behandlet for hjertesykdom tidligere, og med pacemaker litt av hvert, så det er en potensielt belastning for en eldre mann som ikke har helt god helse.
0: Kongen behandles nå med antibiotika for infeksjonen, og situasjonen beskrives av Slottet som stabil. Statsminister Jonas Gahr Støre sier hans sterke ønske at kongen fortsatt får god behandling og blir frisk, og at hele Norge følger med og tenker på kongen. Også stortingspresident Masud Gharahkhani ønsker kongen god bedring og sender varme tanker til kongefamilien. Det var P4-nyhetene. I studio, Rosa Røger.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Jeg har noen sett nøklene til

0: telefonen, lommeboka.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
2: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
3: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her, det kan
5: den
6: finne.
5: Den er blå.
6: Ja.
5: Ja, på en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Allente?

0: Norwegian
1: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er toppstemning.
7: For å si det sånn.
4: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: Er det tilbake til hverdagen med prinsess?
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
4: Ut året, ja.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Klokken 23. Her P4-nyhetene. Fire personer kjørt til sykehus etter en alvorlig trafikkulykke på Gamle Mosseveien i Nordre Follo i kveld. Ifølge politiet kjørte en bil av veien og traff et fjell langs veikanten. Tre av de skadde alvorlig eller kritisk skadet, mens en har moderate skader. De involverte gutter i alderen 16 til tidlig 20-årene. Politiet etterforsker ulykken og avhører vitner på stedet. Veien stengt i begge retninger. Høyres Peter Frølich innlagt på sykehus etter et alvorlig hjerteinfarkt. Den 38 år gamle lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité fikk sterke brystsmerter under trening i går og ble fraktet til Haukeland sykehus. Høyre opplyser at han kom raskt til behandling og at legene tror hjertet vil bli bra igjen. Frølich blir sykemeldt fra Stortinget i 4 til 6 uker og oppfordrer andre til å ringe 113 med en gang dersom de får sterke brystsmerter. Regjeringen vil foreløpig ikke stanse flygelederstreiken med tvungen lønnsnemnd. Statssekretær Line Eldring i Arbeids- og inkluderingsdepartementet sier til TV2 at tvungen lønnsnemnd en siste utvei, og bare brukes dersom en streik setter liv, helse eller sikkerhet i fare eller får alvorlige samfunnskonsekvenser. Partene møtes til nye samtaler i morgen, mens myndighetene følger situasjonen tett. Streiken har så langt ført til store forsinkelser og innstilte flyavganger over hele landet. Det gikk flyalarm i Kiev, men statsminister Jonas Gahr Støre besøkte den ukrainske hovedstaden i kveld. Støre deltok på en middag med andre nordiske og baltiske ledere da alarmen gikk, men møtet ble ikke avbrutt. Ifølge statsministeren var et tilfluktsrom klart til bruk, men alarmen skyldtes droner i utkanten av byen og var over etter rundt 15 minutter. Støre sier til NTB at hendelsen en påminnelse om hverdagen innbyggerne i Kiev lever med. T4-nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: London, en storby i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
1: Press er øvelse nummer to. Kom igjen, vi starter på 80 kilo. Er du klar?
2: Jeg er klar.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser veldig jævlig ut.
0: Men det er bare begynnelsen.
2: Det er ganske sjokkerende.
3: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
4: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bomper bom, byggmakker.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
9: Nei, den her. Det ikke den fine.
8: Den blå.
9: Ja.
8: På en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone!
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere.
12: Vi blir 2 stykker.
11: 2? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på ovnen.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Ok. Hør nå. Hør nå.
1: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
0: Ja.
2: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
0: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
3: Hola, folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så er det seriøst, da.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du,
9: ja.
10: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
10: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
10: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
10: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med Z.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Det er midnatt, her er P4-nyhetene. Tre unge menn kritisk eller alvorlig skadet etter en alvorlig bilulykke i Nordre Follo i kveld. Bilen kjørte av veien og traff en fjellvegg. De tre fraktet til Ullevål sykehus, mens en fjerde person sendt til Ahus med moderate skader. Politiet opplyser at de involverte menn i alderen 16 til tidlig 20-årene og etterforsker nå ulykken. Flygelederstreiken fører til nye kanselleringer i morgen. Norwegian innstiller 6 flygninger, mens Widerøe kansellerer 3. Norwegian ber passasjerer som ikke har fått beskjed om noe annet om å møte opp som normalt. Partene i streiken møtes til nye samtaler i morgen tidlig. 11 migranter omkommet etter at et båtforlis utenfor kysten skjedde. Utenfor kysten av Tunisia. Båten var på vei mot Italia med 15 mennesker ombord da den sank fredag kveld. En person reddet, mens 3 fortsatt savnet. Den sentrale middelhavsruten regnes som verdens dødeligste migrasjonsrute. Mange på Østlandet fikk i kveld øye på et uvanlig lysfenomen på himmelen. Det som så ut som et langt satellittog var trolig en rekke nye Starlink-satellitter fra SpaceX. Ifølge nettstedet Find Starlink passerte satelliten over Oslo-området rundt 10:45 i kveld etter en rakettoppskytning fra California i går. Kristoffer Reitan klatret på resultatlista etter en sterk avslutning i den nest siste sluttspillturneringen på PGA-touren. Reitan gikk søndagens runde 3 slag under par og ligger foreløpig på en 16. plass. Viktor Hovland fikk det tyngre. Han endte 2 slag over par for dagen og foreløpig nummer 33 før avslutningen av turneringen i Missouri. Kveldens siste nyheter, de fikk du av Rosa Røger.

0: sekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Men når neste VM da?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
11: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Du?
4: Ja?
3: Det litt deilig at sommeren på hell også.
4: Hæ? Hva mener du?
3: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
4: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
3: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
4: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
3: Ja.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
2: Savanna med sett.
6: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det topp stemning.
4: Så da sier jeg sånn.
1: Charterfeber på Viaplay og TV3.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det litt deilig at sommeren på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerholst fra Interiørrådet.
11: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
10: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
11: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
10: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
11: Sjekk ut huseby.no.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.